وفيها ركوعان. سورة الصف مدنی سورت تے مدینہ منورہ کے نازل شوی دے پدے کے سورلس آیاتو ندی او دعا رکو دی. دا آیاتو نو شان نزول ادا سے دے جو صحابہ کرام یو سو کسان خپل کے خبر اترے کولے ہوئی کمنگتا معلوم شی جے دا اللہ پنیز دا ٹولو نزیات محبوب عمل کمی ہو دے نمنگ بخا مخا پا غیبان عمل کو. دا بعض حضرات دا سے الفاظ اور دلی شیو کمنگ تا احب الاعمال عند اللہ معلوم شی اغا عمل چ دا اللہ پنیز دا ٹول نزیات محبوب دے کدا منگ تا معلوم شی نمنگ بخپل جان او خپل مال ٹول پہ قربان کو خو اغا بخام خا کو. دے حضرات و خپل کے پجم دا مذاکرہ کولا او غستلے جدا سے او صاحب مقرر کچھ اگر پیغمبر علیہ السلام لورشی او تپوست نہ اکی جگہ بہترین او دا اللہ محبوب عمل کم یو دے کچا ہمت نہ شکولے کہ پیغمبر علیہ السلام تب سوک مخی کی دویلا پدغ حال بانے موجود ہو جے پیغمبر علیہ السلام دغ کسان یو پا یو نمونے واغشتل اور آوے غستل لاسے معلومی گی چے پا وحی باندے پیغمبر علیہ السلام تا دا دوی دا اجتماع او دا خبر اللہ خولی دی. نوچے کل پیغمبر علیہ السلام ٹول را اغستل حاضر اکرل نو پیغمبر علیہ السلام سورہ صف تلاوت اوکو او دا پدغ وقت کے نازل شیو. پدے سورت کے دا خبر اوکو لشلا جے احب الاعمال اگر اللہ پنیز بان دیر خوخ عمل چے تاسو تلاش کوے اگر جہاد فی سبیل اللہ دے ورسر دوی دا خبرم اویل شلا چه دوی وی که منگ تا معلوم شنو منگ با پی خامخا عمل کو خپلا مرانا بخیو. نو دا قسم خبره یو قسم لا دعوه که ولو چه منگ دا سه کار کولی شو. نو دی بزرگانو تا پا دی بانی یو تنبیح ورکلی شلا چه مومن دا پار دا سه دعوه که ول مناسب ندی. دے مومن تو سپت لگی چے دے بدا خپل ارادہ پورکڑی شی او کنا د تبا اسباب برابر کڑی شی د دے کارونو کولو کنا دے کے بس رکاوٹ وی کر رکاوٹ بنوی. نو دار دے بندے اختیار کی ندی کل کل د انسان خپل لاسنا خپل خپے پل اندامنا بلکہ کل بندہ تر خپل ظلم پخ پل اختیار کی نی. نخپل پیغمبر علیہ السلام تم اللہ پاک تلقین ور کڑے دے چے کم کار کول غوار ندا سے موائے چے سباب کوما بلکہ انشاء اللہ بو اثر وے تو خوے چے سباب کوم وہ کستا دا وہ سبار شی نہیں شکولی. نہ اللہ فرمائی لا تقولن لشیئن انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ. لا تقولن لشیئن موائے

دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کڑے دا تمام پیغمبرانو زمنگ دا پیغمبر علیہ السلام درات لو زیر ور کڑے دی ہو پکم وضاحت سرا کہ عیسیٰ علیہ السلام دا پیغمبر علیہ السلام خوشخبری ور کڑے دا دے طریقے بانے بلچا خوشخبری نہ دا ور کڑے شاید چھ وجہ دارا کہ عیسیٰ علیہ السلام پسے ڈیرا لگ زمانہ پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑا اور دا پیغمبر علیہ السلام اور دا عیسیٰ علیہ السلام ترمنزا بل پیغمبر نشتا یہود و نسوارا غفلت پکیو جرمون پکیو کتاب کے تحریف کڑے دے رد و بدلے کڑے دے اصلی نسخہ دا تورات دا انجیل یوم پر ٹولا دنیا کی اس نشتا خو بیا ام پدغ گڑو وڑو کتابوں کے ہوم دا پیغمبر علیہ السلام ذکر شتا تورات انجیل رد و بدل پکی شوے دے خو سرد دے رد و بدل بیا ہوم دا پیغمبر علیہ السلام ذکر پا تورات او پا انجیل کی شتا او پاگے کے دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک راغل دے فارقلیت نم راغل دے فارقلیت او دا فارقلیت پا مانا دا احمد دے او دا دا عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی دا ومبشرن برسول یأتی من بعد اسمه احمد وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اغ وقیات کے چ عیسیٰ علیہ السلام چزوی دے بی بی مریم دے اغ بنی اسرائیل طویل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ زد اللہ رسول یم الیکم تاستا مصدقا تصدیق کو ان کی عمل ما دا اغ کتاب بین یدی اچ دا مان مخ کے دے اغ من التورات تورات دے و مبشرم برسول زان نرستو زیر درکو ان کی امتاتو تا برسول دے و پیغمبر یعطی من بعد اسمه احمد او زمان نرستو تشریف روڑی نم دا اغب احمد وی احمد نم دے نمخ کچا اخنو دا رن بیزلو دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک احمد کے خودشو مور بی بی والا احمد نمی خیدے او نکور اللہ محمد نمی خیدے دا پیغمبر علیہ السلام نور نمونہم گنشتا فلما جاءہم بالبینات ہر کلچ عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانات روڑل یا پیغمبر علیہ السلام واضح نشانات روڑل قالو هذا سحر مبین دے خلقو ویل دا خوخکارا جادو دے ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الكذب سوک دے زیاد ظالم یعنی نشتے دے زیاد ظالم ممن دا اغچانا افترا علی اللہ الكذب چپا اللہ دروغ تڑی وہو یدعا الی الاسلام اللہ دے چھ دے بللی کی گی اسلام طرف تا جدا تا اویلی شی چی مسلمان شا نو دے حق پٹ کیو تا دروغ و خبریو کی پیغمبر علیہ السلام بانے ایمان روڑو نا انکار کی ومن اظلم و سوک دے زیاد ظالم یعنی نشت دے زیاد ظالم ممن دا اغا چانا افترا علی اللہ الکذب چی پا اللہ پاک بانے دروغ تڑی وهو يدعى الى الاسلام او دے بللی کی گی اسلام طرف تنو دے اسلام نمانی انکار کی والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ ہدایت نہ کی قوم دا ظالمانو تا

0: هدايت نمني الله ورطا هدايت نكي پیغمبر علیہ السلام یو نور دے, قرآن یو نور دے, دین اسلام نور دے. بے افواہہم دوی پخپل خلو باندے دا قرآن او دا پیغمبر علیہ السلام خلاف پروپیگنڈے کی, او دوی وینن دے کسبا دے اسلام بختم شی. خو اللہ اسلام ختمی نا, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پونکو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. یریدونا لیطفئوا نور اللہ, دوی ارادہ لری لیطفئوا چ مڑکی نور اللہ دا اللہ نور. بے افواہہم پخپل اخلو بانے, واللہ متم نوره, اللہ پورا کون کے دے دخپل نور. ولو کرہ الکافرون, اگر کافر بدگنی هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق, دا اللہ غزات تے ارسل رسوله چخپل پیغمبر را لے گلے دے, بالہدا پا ہدایت سرا, و دین الحق پا سچ دین سرا, حق و سچ دین ور کرے دے. لیظہرہو علی الدین کلہ, چے پورا کی دلرا علی الدین کلہ ہی پٹول دین نبانے, جی غالب کی دل ر پٹول دین نبانے. ولو کرہ المشرکون, اگر کہ مشرکان بدگنی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وادخلنا الجنۃ مع الابرار, یا عزیز و یا غفار, برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. تاسو اورے ریڈیو امن.
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون, يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن, ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. سورة الصف اتیشتما سپارہ لسم نمبر آیات. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو, هل ادلکم علی تجارت, تاسو ته اوخیم یو تجارت, تنجیکم من عذاب علیم, چې هغه تاسو ته نجات در کی د دردناک عذاب نه. تؤمنون بالله ورسوله, هغه تجارت چې تاسو ته په عذاب علیم نه نجات ملاویږي, هغه دار چې تاسو ایمان روړی په الله, دا اللہ پر رسول, و تجاہدون فی سبیل اللہ, و تاسو جہاد او کہ دا اللہ پلار کی پخپل مال او پجان بانے. یغفر لکم دا تجارت چې ته په مال او په جان کې دا الله پلار کې نو دا تا لپاره غوره دی خو که په ته پوهېږې تا ته به الله بخنه وکړي ستا د ګناهونو او جنت ته به دې داخل کړي د جنت هغه لازوال نعمتونو ته. دین اسلام به الله پاک غالب کوي دا د الله کار دی. خو ستا ډیوټي دا ده چې ته په خپل ایمان باندې برابر مستقیم ادرېږه او په دې لار کې که تا ته رکاوټ راځي هغه رکاوټونه ختموه. که د مال په قربانۍ کېږي او که د جان په قربانۍ باندې کېږي هغه رکاوټونه ختم کا, مال و جان سره جهاد وکا. نو دا یو تجارت دی, دی تا اللہ پاک تجارت ویلے دے. هل ادلکم علی تجارت, یو تجارت دتا ہو خیم. اس دی تجارت کے کل اب ہم خسارن وی تاوان بنوی. پا دنیا کے خلق بیشمیر قسمہ کاروبارو نہ کئی تجارتو نہ کئی خپل سرمایہ پاگے کے لے گئی صرف یو امید وی چه زما با گٹ اوشی. او دا دا مال با دا ختم دونا دا ضائع کے دونا بچ شی او بیا دا گٹا دا دا او دا دا دا اہل و عیال پسخ وقت کے پکار براشی او دا دا با حفاظتو کی. خدا دی برعکس مومن خپل جان او مال په یو داسې تجارت کې لګئی چې د دنیا د سوروزو د غریبۍ نه نه بلکې د آخرت د غریبۍ نه بچ کئ, د دردناک عذاب نه او د تباه کن خساری نه بچ کئ. نو که بنده فکر وکړي نو دا تجارت د دنیا د تمام تجارتونو نه بهتر دی او دا دے نفع کامل مغفرت تے او ہمیشہ دا جنت خوشحالے دی. دا دے نہ لویا کامیابی بلنشتا. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت, آیا زو خیمتا ستایو تجارتو سوداگری تنجیکم من عذاب علیم, جاغا نجات در کئی تاسو تا من عذاب علیم دا دردناک عذاب نا, دا تجارت دا دردناک عذاب نا نجات در کئی. تؤمنون باللہ و رسوله و تجاہدون, تاسو به ایمان روڑے پا اللہ پاک باندے و رسولی ہی او دا اللہ پا رسول باندے, او و تو جاہدون فی سبیل اللہ, او تاسو به جہاد کوئے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے بے اموالکم و انفسکم, پخپلو مالونو باندے و پخپلو زانونو باندے با جہاد کوئے فی سبیل اللہ, ذالکم خیر لکم دا کار ستاسو دا پارا غور دے و بہتر دی, ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی گے. یغفر لکم ذنوبکم, اللہ با بخنو کی تاسو تستاسو دا گناہنو, او ایو دخلکم جناتن, او تاسو با داخل کی دا جنت اغی باغنو تا, تجری من تحتها الانہار, چه جاری بوی لاند داغی نا نہرنا, او مساکن طیبتا فی جنات عدن, داخل با کی تاسو داس زید اسی دو تا طیبتا چه پاکی زبوی. یدخلکم جنات و مساکن, تاسو به داخل کی د جنت باغونو تا او هغه ځایونو تا, طیبتن چې هغه ډیر پاکیزه دی, فی جنات عدن, پا پجنت عدل کی بتا سو دغ کل زینو تا داخل کی د جنت زین ټول خلی دی ټول پاکیزه دی الله با پکې مؤمنان آبادی او دا پکې یو اعلی مقام دی پجنت عدن کی مساکن طیبہ یو اعلی مقام دی پیغمبر علیہ السلام نا تپوس شوی دی مساکن طیبتن فی جنات عدن یدا جنت عدن سو شی دی دا خکل پاکیزہ مکانات پکی سنگئی کم کم خوشحالی و نعمتون و ای پکی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی قصر من لؤلؤت دا با دا یوی مرغلر نجوڑ یو بنگلوی قصر من لؤلؤت دا یوی مرغلر نجوڑ یو بنگلدا فی ذالک القصر سبعون دارا من یاقوتة حمراء پدے بنگل دن نب او یا کور نوی دسرو یا کوت بجوڑوی دے یو دانا دا مرغلرا پاگے کے دن او یا کور ندی من یا کوت تن ہمرا دسرو یا کوت نہ جوڑ دی کور بسومری فی کل دارن سبعون بیتن بیتن من زمردتن خضرا بیا پہر یو کور کی با او یا کمری وی فی کل دارن سبعون بیتن پہر یو کور کے اویا کمری دی ہر کمرہ بد سے جوڑی من زمردت خضرا دشنو زمرد نب جوڑوی ہر یو کمرہ کمرہ سونا دو سپ کی دی فی کل بیتن سبعون سریرن پہر کمرہ کے اویا کٹو نبوی اویا تخت نبوی على كل سرير سبعون فراشا بیا پہاری او تخ بانے او یا فراش و پراتوی او یا قالین پی پرات دی من کل لون رنگا رنگ ہر قسم رنگو نبی پکی على كل فراش زوجة من الحور العين بیا پہاری او فرش بانے یو بی بی بوی چا غد غٹو غٹو غٹو غٹو سترگو والا دا حور العین خشت بی بی بوی او بل روایت کی دی وفی روایت فی کل بیت سبعون مائدہ پہر یو کمرہ کی با او یاد رستخان ویڑوی علا کل مائدت سبعون لونم من طعام پہر درستخان بانے او یا قسم طعامون بپراتوی دلتا دا کرے کورم نمو بیوالتا دا دونا بیشمارا نعمتون در تا ملاوی گی او بیاستا دا خوشحالی دا پارا حور العین اغیر آجم شویر تا با خوشحالی پیغمبر علیہ السلام شب معراج کی دا جنت دا ننداری کتلی دی پیغمبر علیہ السلام چورلی حوران راجم شویر یو اجتماع کرے وا او غید یو بل سر بیا پخکل آواز باندے سندر ویلی نو حدیث مبارک کی راغلی دی ان فی الجنت لمجتمعا للحور العین پجنت کی یو اجتماع بوی دا حور العین یو اجتماع جوڑا شوی دا حور العین پکی راجم دی یرفعن بی اصوات اغو اقبل اچت آواز باندے سندر ویلی دا سے خشتا سندرے وے لم یسمعن الخلائق مثلها تیدے مخلوق داغے پشانتے چرم اوری دلی ندی ناغر جنت بی بیان لگیا دیا وی سندرے وی وی نحن الخالدات فلا نبیدو ابدا نحن الناعمات فلا نبعسو ابدا نحن الراضیات فلا نسخطو ابدا توبا لمن کان لنا وکنا لا نور بو سر لگے وی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نحن الخالدات فلا نبید ابدا منگ با ہمیشہ ہمیشہ پتی جنت نکیو فلا نبی دو ابدا چرے بہلا کی گنا نحن النائمات فلا نبأسو ابدا منگ با ہمیشہ پا نعمتن دا جنت کیو فلا نبأسو ابدا چرے بم فقیران کی گنا نحن الرازیات فلا نسخطو ابدا منگ با دا دیکھ پلو خاوندانو نا ہمیشہ ہمیشہ خوش آلیو چرے بم وسر ناراض کی گنا غصے بورتا نکو توبا لمن کان لنا و کننا لہ خوشحالی و خوشخبری و مبارک باد آگے چا دا پارا چاگوی زمنگ دا پارا دیو منگ دا آگوی دا پارا یو مخ کے نا ایڈوانس مبارک باد مرتا ہوئی دا جنت عدن دے اللہ دے زمنگ استاس و نصیب کی نا تجارتو کا دا اللہ سرخ پل مال او جان دا اللہ پلار کے اولگو جہادو کا نا دا جہاد بدلب اللہ در کے یغفر لکم ذنوبکم اللہ با او بخی تاسو تستاسو گناہونا ویدخلکم جناتن داخل با کی تاسو لرا دا جنت اغی باغنو تا تجری من تحت حل انہارو چی جاری با ایلان دے داغینا نہرونا دا شاتو دا شرابو دا پیو دا اوبو سلور قسم نہرونا بجاریوی ومساکن طیبتا فی جنات عدنن او پیغمبر علیہ السلام دا دے مومن ڈلے تائید کرے دے او آخر کے دوی کامیاب شوی دی او دا کافر ڈلے مغلوب پاتے شوی قال الحواریون نحن انصار اللہ خالص مرگر دا عیسیٰ علیہ السلام ویل نحن انصار اللہ منگ دا اللہ دا دین مددگاریو فآمنت طائفة من بنی اسرائیل پس ایمان روڑ یو ڈلی دے بنی اسرائیل نا وکفرت طائفة او کفر کیو ڈلی فأیدنا الذین آمنوا پس منگا قوت ورک اغی خلکو تا چی ایمان روڑ دے علا عدوہم داغوی پا دشمنانو باندے اگر ڈل پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان روڑا او اللہ والا تائید ورک قوت ورک فاصبحوا ظاہرین پس اگر جی دل دوی غالب دا مومنان بیا غالب شپاغوی باندی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
3: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: یک صورت دا محمد نوے پیدا یک صورت دا محمد نوے پیدا پیدا کرے با خدے نوے دا دنیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. درزا سلامونا, درزا نیکی ہیلی, نیک نیک احترامات او نیکی نیکی پرزونی پزان مانے قبول و منظور کئی پدا گا ہیلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر من اوری دن کی خوین دے مین دے نارینا زنانا مشران او کشران لوی والا جنکے لکان دا غساتونو دا غشیبو کی زما غاگ او زما آواز اوری جناب چون کلے تا سخپال کورنے چینل امن ریڈیو کرک فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لایو او براہ راست اوری جی زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملګری ارجینیاس علی مومن پروگرام تو لیکي کی جمعه بخیر. دغه پروگرام تاسو ته یو جمعه بل جمعه چې کم دی اغا د لایو او براہ راست کرک ریډیو نه وړاندې کیږي. پدې کې مونږ سره ډیر زیات محترم چې کم دی اغا مولانا اتوره ما سے موجود وی چې مونږه په مختلفو بیماریانو باندې سوري مونږه په مختلفو مسائلو باندې چې کم دی اغا خبرې کوي او بالخصوص چې کم دی اغا مولانا صاحب دا محرم الحرام حوالی سرانن خبر کئی پروگرام کی زکا چی دا محرم الحرام میاشت آخر سر شروع شوی دا اسلامی کال نوی میاشت چکم دا اسلامی نوی کال شروع شوی دے او دا اسلامی کال چکم دے آغا یعنی نن دا خیر سرا درائم اورز دا ٹک شدی او وسرا وسرا چکم دے یعنی مولانا صاحب با دا محرم الحرام حوالی سرا یا پدی کی کمی روجی دی نپاغی مانے مہم چکم دے آغا خبر یا طریقے جی خوگو درنو قدر منا اور دن کو دین علاوہ پا کرک ریڈیو بانے زما پروگرام روزانہ پا بنیاد سارا دا سہر دا نہنی مبا جونا والا ترلس و بجو پوری وی جی تا صبح قیدتو گا بانے زما پروگرام ہر اور از اور دلے شئی پاغی کے چکم دے آغا منگا پا گنش میر بیمارو بانے خبرے کو دا ہائی کا سمیر دا کبنے پا پروڈکٹو بانے خبرے کو جی دا پروگرام چکم دے دا صرف یو جمعہ بل جمعہ چکم دے آغا تا ستا لائیو او براہ راست سلندی کی گی جی دیر دیر زیادہ مہربانی اور دیر دیر زیادہ شکریہ جی خوگو او درنو قدر منو اور دن کو منگوائی چٹائی منگا سرا کم دے جی او مولانا صاحب تاب پروگرام کی ارکلے وائی نو ڈیرہ بہتر دا زکر چی مولانا صاحب بدنن مسئلی مسائل ڈیر کئی او سرا ور سرا چی کم دے آغا یعنی کوشش کو چی مولانا صاحب لٹائیم ورکو جی. جی مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سڑی مشیو پا خیر آلی جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر صاحب تاسو خیو جی, سیاتم خدی, طبیعتونم خدی جی.
0: الحمدللہ جی, ډیر زیات دعاګانی ما سے الله تعالی لاک لاک شکر دے د خیر سره وختونه ساتونه ډیر ختیریږي او بس پرون راته یو کس کال کړو زما په خیال چې بل پرون هنګو کی وای چې پروګرام خاصم اورو خدای مولانا سے پروګرام بیا ډیر پمینه مانی اورو جی.
1: بس الله رب العالمین دی پروفیسر صاحب خاص کر کے چونکه نوای کالم دا واړو دن کې تازه ځان طرف نه هم تا طرف نه هم دی نوی کال دی اسلامی کال مبارک باد ہم پیش کوم. والا رب العالمین دی پدی کال کی مشتا سواڑو نہ نیک اعمال صادر کی. والا جل جلالو دی مجھا سمرا کی دت مندی محبت کو کی دی نری ندی و ازن علی دی پروفیسر صاحب تاسو مجواڑو تا دی جوندانہ کی اللہ رب العالمین خوشحالی و برکتونه نصیبا کیج ان شاء الله.
0: امین سم امین. او الله تعالی دی زمونږه پدی کال کې دا کمپنی او داس لیول تور سي چې هغه زمونږ د سوچ نه بهر وی الحمدلله. الله دې ډیره کامیاب کیج موږ دا دعاګانې کوو جی
1: ان شاء الله. پروفیسر صاحب اعلی رب العالمین دے خاص کر کے ہائی چې کما کمپنی دے اعلی رب العالمین دے دیتا ترقی نصیبا کی. والا رب العالمین دے قبولیت و مقبولیت نصیبا کی تاسو ژوندانه کې موږ ژوندانه کې دے اعلی رب العالمین ور سرا ور سرا دا اف ایم چې کم مجازیرونه دی اعلی رب العالمین ور ویدون کی دی واړو ژوندانه کې دی اعلی رب العالمین برکتونه خوشحالی نصیبا کی جی.
0: امین سم امین. ډیر مهرباني مؤسف, ډیر زیاته شکریا. منګه هاي کاسمیرس کمپنی کی اونمې پروډکټ هم د خیر سره روان دی. هاي ګول الټرا وایډنګ سکن پالش ان شاء الله روان دی تقریبا لسورو کې به ان شاء الله د خیر سره ورسیږي. نو ان شاء الله امیدونه د دې مناسب چې مونږ ډیر خواري کو پخپله کمپنی معنی صرف په غرض د دې باندې چې خلکو ته فائدہ ملو شي جی.
1: بهر حال تا هو پروفیسر صاحب تاسو ویل چې کم د کوئلې نه موږ دا اوس بل نو پروډکټس راغې کاغه مخکې ول پروډکټس دا غیا نه دی لانچ شوی
0: جی. آغا چې کم کوئلې والا خو زمونږ فیس واش خو لانچ شوی دی خو مارکیټ کې ماشاءالله ډیر تیز روان دی. د نوې سکن پالش مطلب دا دی چې دا خلک په لاسونو باندې لګي, پخپو باندې لګي, په دې مرای په دې سټ باندې لګي. دا نوې پروډکټ روان دی د خیره
1: ماشاء اللہ. دا د سکن سپینوالی پارا کولا پارا دے پارا بدا استعمال کیا
0: جی, جی بالکل بالکل بالکل.
1: بہر حال پروفیسر صاحب دعا مدا دا چھ اللہ رب العالمین تاسو کم دا نوائے کم ہائی کول سکن پارا تاسو کم پالش پروڈکٹس اغائی ویلے بلکوائی اللہ رب العالمین دے دے خاطر باندے دا دے اللہ جل جلالو دے انسانانو دے نرینو زنانو کولا پارا اللہ رب العالمین دے کے شفا ثابتا کی. والا جل جلالو دیتا برکت نصیبہ کی, قبولیت و مقبولیت دی نصیبہ کی جی انشاءاللہ. دعا گو ہوتا
0: سم آمین. دیرہ مہربانی مہاں سے تاسو خپل بیان شروع کی جی منگاورو.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم

جناب رسول الله مبارک صحابہ بھی تو فرمیلا ورتویل چی اے صحابہو تاسو دی عاشوری روزہ نیسو خو لیکن ایواو رزی ورسرا مخ کی نیسو ایواو رزی رستو نیسو ایدی وجینا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہوی تو فرمیل ویلا اے صحابہوی یہود مخالفت کہو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عاشوری ورزی دے احترامن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہوی تصو فرمیل چه تاسو دی دغه ورځ احترام دی عاشوره ارض مدار ما خوشی عزت بنه محرم الحرام دسوی محرم الحرام دی ډیرو خلکو دا کیده دا چې په دې ورځ امام حسین رضی الله دا شهید شوای دا د دې وجنه دا محترم ده موږ بالکل منو چې احترام د سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ باندې چې کله دا شهید کړل شو ویل شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شہادت حسین علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت اصل میں مرگ یزید ہے پدی کے اصل کی دے یزید لوئے مرگ دا اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام دے ہر کربلا دے دسی محرم الحرام نورستی بیا جواندائی کیجی ما خو جی عزت منے امام حسین رضی اللہ تعالی رب العالمین اعلی درجی مرتبہ نصیب کر شہادت خو یلوی مقام دے ما خو جی عزت منے محرم الحرام اور سرا ور سرا دا دسی محرم الحرام کتابونا چی اگرے دے کتابونا پانے اغا چی لشکی رواڑا وی ما خوش عزت منے دا دسوی محرم الحرام دا دی دیو جنا ندا چی پا دیو رضی امام حسین رضی اللہ شہید دا نا بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاباو با دی شہادت تا مگال کولے ما خوش عزت منے اغو بیویل چی کاش چی زا شہید والا جنگی احد عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغار وانو اقبلی بی بی ورتو ویلا ویلا گوٹ سڑائی تا جہاد تا چیری درمی تا خودل تا کور کے بناست وی نویلا دائی چکل اوش بند سوارے دا دعای اکڑل چی لہو للمینا ما تا پا جنگ احد کی خدا پاک شہادت راکے بی چکل دائی شہید شا دے دائی ما خوش عزت منے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا کروالو د دای ما خوش عزت منی مایت کور طرف تر اوڑا اغا اوش نا پاسی دا نبی علیہ السلام پختنا اکرالا بی بی ورطا ویلا ویلا دتا دعا کردی و چیلا حلال لمینا ما بیا کور طرف تر نرا ولی ما تا شہدت راکی ای دیو جنہ ما خوش عزت منی دا دسوی محرم الحرام دا چی تاریخ اگرے علی رب العالمین پا دی دسوی محرم الحرام بندی دنیا تا دیر لوی برکتونا دیر لوی فیوزات علی رب العالمین دا پا دسوی محرم الحرام بنے دا دنیا تر نازل کری دی ما خوش عزت منے کتابون ادالی کی چی پا در میاش دیکے پا دی محرم الحرام کی علی رب العالمین پا دسوی محرم الحرام بنے زبکہ ہم پیدا کرلا اسمانون ہم پیدا کرل غرون ہم پیدا کرل سمندرون ہم پیدا کرل لوح قلم کرسی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سرا ٹول فرشتی چی دی دا علی رب العالمین دا پا دسوی محرم الحرام باندے پیدا کرلو ایدے دی وجنا دا دسوی محرم الحرام دا لویا بزرگ ورز دا او دا دیر لویا نیک ورز دا دیر لویا دی احترام ورز دا ایدے دی وجنا ما خوش عزت منے علی رب العالمین دا غی دسوی محرم الحرام تا اللہ رب العالمین دیر لوی برکتونا ویر کڑی دی دیر لوی فضیلتونا ویر کڑی دی اے دیر وجن رسول اللہ مبارک صحباوی تاوی اللہ چی چونکہ یہود پا دغا ورزی ما دی ایوار رو جانی سی و دی ما امتیان چی رجا نسی اغا دی دویر رو جی او نسی مستحب خبر دادا چی تاسو با دویر جی نسائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحباوی تاو فرمی اللہ چی تاسو با پا دیکے دی یہودو دی نصاراو دے دے با تاسو تشے کوئے تاسو با مخالفت کوئے دے دے وجنا ایوارو جا
اما خوشی عزت من اغا ندی نیول پکار دوی روشی چی دی اغا نیول پکار دی ما خوشی عزت من بہر حال شاونی والا اللہ رب العالمین با اجر نصیبا کی عرض مداد اما خوشی عزت من داغا دسوی محرم الحرام دا چکم ار روان دا اما خوشی عزت من اللہ رب العالمین پا دغی ورزی باندے اسمانونا امزکے سمندرونا عرش کرسی لوح کلم جبرائیل امین سراد وارو فرشتو اللہ رب العالمین پا دی دسوی محرم الحرام بندے اللہ جل جلالو دا وارا پیدا کرل دیر وجن اما خوشی عزت من دا دسوی محرم الحرام دا دیر ازیاتا دے برکتونو رز دا دا دیر ازیاتا دے عظمت والا ورز دا دیر ازیاتا دے احترام والا ورز دا اے دے دے وجنہ کوشش دا کول پکار دی چی پا محرم الحرام خاص کر کے پا دی دسوی محرم الحرام کے موجا اغا اعمالو کو اغا نیک اعمال چی دے اغیر دے وجنہ اللہ رب العالمین دے مجھ تاسو نرازی شی دا نوہ اسلامی کال دا چی کم شورو شا اما خوشی عزت منے کوشش ہم دا کول پکار دی چی سڑای پا خپل جندانہ کے پا دی نوی کال نا شورو نا واخلا سڑای نیک اعمالو کی و اغا نیک اعمال چی اغا اللہ رب العالمین پر رضا شی و اغی سر دی مشتاسو اللہ جل جلالو رضا نصیبا کی و اللہ رب العالمین دی مشتاسو دا کیم تیر شو اے کال دا سمر سغیر کبیر گنہون دی اللہ رب العالمین دی دا مشتاسو وارو تا اللہ جل جلالو معافیو کی امین سم آمین دی سر اما خوش عزت من عرض دادا دا خاص کر کے محرم الحرام اما خوش عزت من کتابون دالی کی چه ده دغی اشوره دسوی محرم الحرام چه کیما دا مخ کی جمر روانه دا در ویدون که تسا دا وایا ما چه گره پا دغی دسوی محرم الحرام بنده اللہ رب العالمین اول انسان اول خلیفہ اول پیغمبر سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام علی نبینا و علیہ السلام دا اللہ رب العالمین دا پا دسوی محرم الحرام بنده پیدا کو گرے دا سی سوچ ورتا ہو کہ چالا رب العالمین اول خلیفہ آدم علیہ السلام دا پا دسوی محرم الحرام باندے پیدا کرو بیا آدم علیہ السلام چکل جنت تلاڑو بے ما خوشی عزت من اغا دنا پا انسان والی باندے ما خوشی عزت من اغا بوٹا دے اوکڑا بیا اللہ رب العالمین دا دنیا تر بولا جا اللہ رب العالمین بیا آدم علیہ السلام اللہ پاک تا دیر او جڑل بیا اللہ رب العالمین دے عرفات پا مقام باندے پا دسوی محرم الحرام باندے اللہ رب العالمین اے دا توبہ قبول اکڑلا یعنی دا دسوی محرم الحرام دا ما خوش عزت منے اللہ رب العالمین دے آدم علیہ السلام توبہ دا اللہ جل جلالو دا دے دغی عشورے دے دسوی محرم الحرام باندے قبول اکڑلا نوح علیہ السلام قوم باندے چی کلا دی نوح علیہ السلام قوم نا فرمانی اکڑلا تغیانی اکڑلا سرکشی اکڑا ما خوش عزت منے اللہ رب العالمین طوفان نوح را وستا ما خوش عزت منے دا سے طوفان را گئے چی غرونو تا ہم اوبا و خطل دی نوح علیہ السلام وارا قوم اولاد والبچا اغوار پا اوبو کی غرق شوال والا رب العالمین نوح علیہ السلام توی چی تکشتی جوڑا کا نوح علیہ السلام سراد اخپل و مسلمانانو اخپل و متبعینو اغا کشتے تاو خطا کشتے کی نوح علیہ السلام سپور شا اما خوش عزت منی چھ مہینے پورے اے نوح علیہ السلام کشتے پا طوفان نوح کے کچ کچولے خوڑلے کشتے ما خوش عزت منی کلا با یو طرف تا کلا بل طرف تا نوح علیہ السلام سراد معتقدینو ڈیر پریشان ہوا بیا ما خوش عزت من طوفان نوح نا اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام سراد دا ملگریو تا وقیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین بیا چکل دا کشتی دا ما خوش عزت من اللہ رب العالمین دراولا اغا پا دسوی محرم الحرام باندے اللہ رب العالمین پا جو دیغر باندے او دراولا اغا کم ورزوا اغا دغا دے دسوی محرم الحرام دے اشورے ورزوا
یما خوږی عزت منی نوح علیہ السلام کشتی په دسوی محرم الحرام باندې یما خوږی عزت منی په جودی غره باندې او درېدلا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سالم و سلامت سرا دی ملګری یما خوږی عزت منی ای طوفان نوح علی رب العالمین او دروا ایک اشتاینر کس اغا داغا دسی محرم الحرام وان یعنی دادی نوح علیہ السلام دے پرا ایوان جات دا ہند او رزوا دے سرا سرا ما خوشی جت منے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے ما خوشی جت منے دا پر دسی محرم الحرام باندے دے اشوری پا ورز باندے اللہ رب العالمین پیدا کڑائی دا او بیا ما خوشی جت منے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ ظالم جابر اگر اونی و اما خوشی عزت منی ابراہیم علیہ السلام یہ اور تاو غرزوا چی ابراہیم علیہ السلام یہ اور تاو غرزوا علی رب العالمین اگر اور تا آوازو کا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم علی رب العالمین چی کلا دوی غرزوا آدھے دسوی محرم الحرام و رزوا آد دغه عاشوره ورځوا د دغه ورځ په خاطر باندې الله رب العالمین نوح علیہ السلام باندې اغه اور ګلی گلزار که سالم و سلامت علیکم یعنی الله جل جلاله نار نمرود په ابراهیم علیہ السلام باندې په دسوی محرم الحرام په دغه ورځ باندې الله رب العالمین اغه اور ګلی گلزار که ا دې سره سره ما خوږی عزت منه فرعون ظالم بادشاہ دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم بنی اسرائیل دے اغین غلامان جڑ کڑیو قسم قسم ظلم بے کوا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سرا دے دولس قبیلو اغا دے مصر نر روان شا دولس قبیلے ور سرا وے ما خوشی عزت منے فرعون تشی پتا ہو لگے دلا سرا دے لشکر پا موسیٰ علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام پا بنی اسرائیلو پسے شا موسیٰ علیہ السلام چی کل بحیره قلزم تراغ ادر دا مخی دریاب و رست فرعون و قوم لبن اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تول چی موسیٰ علیہ السلام مخی دریاب دا و رست فرعون ظالم دا دا بس کھو موسیٰ علیہ السلام اور تول چی پریشانہ کی رائے ما و اس فرقنا بکم البحرہ فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون اللہ رب العالمین فرمائے چاغا وقت دریاد کہے چہ دریاب میں در تصویر کہ موسی علیہ السلام تا جبرائیل امین راغے وچے موسی علیہ الصلوۃ والسلام پد خپل ہمسا باندے د بحیر قلزم او آیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام چہ پخپل ہمسا باندے بحیر قلزم او آیا اللہ رب العالمین قرآن کریم کے فرمائی فرقنا بکم البحر فانجیناکم اللہ رب العالمین فرمائی چھے اے بنی اسرائیلو ما تا تا دریاب چھرے کھو یہ چھے پا دریاب پا بحیر قلزم کے دول اسلار جوڑے شولے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اغا بنی اسرائیلو قبیلو تا ہوئے چھے ورزائے ہر قبیلہ پا خپلہ لار باندے زائے ما خوشی عزت منے آدھا دے دسوی محرم الحرام و رزوا موسیٰ علیہ السلام پورے وطا بن اسرائیل پا بحیر قلزم باندے پورے وطل دل تک رستو فرعون راغے فرعون چھے او قتل چھے موسیٰ علیہ السلام پورے وطا فرعون تا پتا ہو لگے دا چھے دریاب کے غر کے گے فرعون ما خوشی عزت منے اغا ما خوشی عزت منے اغا دریاب تا نگڑے دا سو وزیرانو ورتا ہوئے لا چھے تم خدائیے تام دے خدائیے دعوی کڑے دا موسیٰ علیہ السلام چھے پہ پورے وطا تا ہے مجھا خدائی تم پہ ورزا فرعون ورتو چرا زیر پسے چکل دریاب مستشل و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون اللہ رب العالمین فرمائی فرعون اللہ رب العالمین سراد ساز و سامان سراد لشکر اما خوشی عزت من اللہ رب العالمین پا بحیر قلزم کی چدا آغا غرق ننم تاریخ دا ثابت اکڑلا اما خوشی عزت من دے مایکروسکوپک دے اغے دے شیوننا مارس گوبائی یو ڈیر لوی سائنس دان دا یو ڈیر لوی ڈاکٹر دے ما خوشی جت پرے اغی دا ثابت اکڑلا چھے فرعون ظالم جابر دی دی مرگ چھے دا پترخو او بوکی پا سمندر کے شوائدہ زکر چھے مایکروسکوپک
چې اذنه کې می نمونه واغستل شولې د د په وجود پاره ترخه او بچي وی اغا لګیدلې وي. عزت باندې الله رب العالمین فرعون تباکا ا دغه د دسو محرم الحرام ورځوا اکرم ورځوا چې ما خو عزت باندې اغا دغه دسو محرم الحرام ورځوا ا دې سره ما خپل په دې متعلق راځي چې یونس علیه السلام ا ما خو عزت باندې د خپل قوم نه خفا لاړه قوم له ما خو عزت باندې د الله رب العالمین ته فرمانه بت پرستی کول ما خو عزت باندې یونس علیه السلام لاړه چې یونس علیه السلام لاړه کشته کې ناراض شه ما خو عزت باندې دلته قوم باندې عذاب راغې قوم له الله رب العالمین ته توبه تایب شلو یونس علیه السلام پکشته کې سور شو کشته باندې طوفان راغې ا کشته ملاح دا اویلا چې دا د مشتری کدا چې کم غلام د مالک د اجازت نه بغیر اگر اوزی اموجه کشتی به په گرداب کې پنسوي یونس علی السلام لاس چکړل ویل زه د مالک د اجازت نه د الله رب العالمین د اجازت نه بغیر راغلم. به هر حال یې چې لاټری کورای وای السلام په ایک دریوري یونس علی السلام اوته کشتی ولا به امر مجبوری یونس علیہ السلام دریابته او غرزوا یونس علیہ السلام کب او خړو فنادا فی الظلمات الله الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام په اغلوی تیارو کې الله رب العالمین ته توبه وی سلام

0: دا څومره کیسې دا چې ما ذکر کړې ما خوږی عزت منې ا دې نه دا معلومه شولا چې دا دسوی محرم الحرام دا ډیره زیاته د برکتونو ګورې ورځ ده، دا ډیره د شفقتونو ورځ ده، دا ډیره د محبتونو ورځ ده. ګوره دې کې الله رب العالمین دنیا ته عفو عافیت برکتونه محبتونه بخششونه الله رب العالمین تقسیم کړی دي. دا د دې وجنه نه ده محترمه چې په دې ورځ باندې امام حسین رضی الله شهید ده، شهادت خلو عظیم باب ده. امام خوجی عزتمنې غزوه بدر وګوره، غزوه احد وګوره، غزوه خندق وګوره، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لوریانې، د نبی علیه الصلاۃ والسلام ترونه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام خاندان، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه. دا چې کله دنیا نه رحلت کولو امام خوجی عزتمنې ویل د ډېر چک چک او ژړل، چا ورته ویل ولې ژاړې خالد بن ولید، تا ته خو رسول الله مبارک صلی الله لقب در کړو، ویل ژاړه په دې باندې چې د ما په وجود کې داسې یو ځای نشته چې په هغې باندې د تورې د نزې د غشي د هغې زخم نشته ده، خو لیکن نن د خالد ابن ولید غوندې عظیم جرنیل عظیم سپه سالار هغه نن په کټ باندې مري. کاش چې الله رب العالمین ما ته په میدان کارزار کې ما ته الله رب العالمین شهادت را نصیب کړې وا. صحاباو با د شهادت تمنګانې کولې. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی بقاعده دعا کړې وا چې اللهم ارزقنی شهادتا فی بلد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الہ العالمین ما ته د حضرت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهر کې حضرت عمر صاحب دا دعا کړی وا چې خدای پاک ما ته په مدینه منوره کې ما ته شهادت را نصیبه کې. یک محرم الحرام دا د سیدنا حضرت عمر رضی الله دا د شهادت مرز ده. ما خوږی عزتمن عثمان غنی رضی الله تعالی عنه دا قران مجید تلاوت کو چې ما خوږی عزتمن هغه ظالمان هغه شرپسند خلق هغه راغلل فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. دیلو کې حضرت عثمان غنی رضی الله تلاوت کولو دا هغه ما خوږی عزتمن شرپسند د کور ترغل د پکور باندې حمله وکړه. لا ما خوږی عزتمن د دا هغه قران مجید اننم د استنبول په عجایبګر کې هغه قران مجید ترکی کې هغه نشته دی او د بی بی هغه شرپسند مخه ترغله. لا هغه شرپسند د بی بی ګوته کټ کړلې او سیدنا عثمان غنی رضی الله په قران کریم پس یکفیکهم الله وهو السمیع العلیم باندې پاسه شهید شو. په هر حال عرض مدارا چې اسلام یو لوی د شهادت باب لري دې دی وجنا واړ ور ویدون کې ته صدا وایما چې دغه ورځ باندې دسوی محرم الحرام باندې ډیر د صدقات اهتمام وکي. د نجات د هند ورځ
1: شکر جونی وای چې هغه ورځ ونه کوي کلی صدقات اهتمام هم خو وکي د دې وجنا نه بلکې دغه ورځ
0: ما خوږی عزتمن دې دې وجنا د دغه ورځې ډېر سړی احترام وکي، صدقات اهتمام وکي، تلاوت اهتمام وکي. ان شاء الله د محرم الحرام څخه حوالے سره به مخکې جمعې ته به محرم ورځ به هم وي. ان شاء الله هغه متعلق به څو خبرې عرض کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. پروفیسر صاحب دعا طرف ته راځو جی. ان شاء الله
2: جی ما صاحب اور جزاک اللہ جی.
0: الحمد لله رب العالمين الہ العالمین دې دسوی محرم الحرام چې کومه دا بزرگ محترم اورز روانه ده دې په خاطر باندې مشتبخانه وکي واړه هم جنې بیماری پریشانې مشکلات ما حل کې. الہ العالمین تا خو دې ورځې په خاطر باندې دنیا ته ډېر لوی برکتونه ډېر لوی عفو او عافیت تقسیمونه کړی دي، په پیغمبرانو دې کړی دي، په امتونو دې کړی دي. الہ العالمین دې دغه بختور ورځې په لمن کې موږ او بخې مشتبخت وکي مشتبخش وکي ژوندۍ ما خدای او بخښې مړه ما او بخښې. الہ العالمین چا څه غم جنای بیماری پریشانې مشکلات دي واړو خزانو نه دې هر چا غم جنای بیماری پریشانې مشکلات حل کې. الہ العالمین دې دغه نجات دهنده لوی ورځې په خاطر باندې الہ العالمین موږ مردگان د اسلام واړو تبخښ وکي واړو تمخترت وکي. الہ العالمین سمر
1: مردگان د اسلام شوی خدا پکړ ټول او بخي. الہ العالمین چې بیماران وي کورونو کې هسپتالونو کې وي ته صحت نصیبه کې، روحاني جسمانی چاته قسمه بیماری دې صحت نصیبه کې، چا اولاد نشته ته نرینا اولاد نصیبه کې. الہ العالمین چا ودونه نشته ته ودونه نصیبه کې، کم زوانان روزگار نشتا غیطا روزگار نصیبا کے چونکہ خواندی من جو رشتے برے کے فکر من وی کہ تا جوڑ پا جوڑا نیکا صالح خطویے برے رشتے نصیبا او فرمے خواندی من جو مدی غلیل اٹھا کے بدعمال بدکردار خر کے نئی مال جان حیاء پردا خدا محفوظا ہو سوتے وارو خواندی من جو تخفل و پورونو کے بے خواندان و سرا بے اولاد بالبشی سرا الہ العالمین اپلاران و سرا خواندی من جو سرا الہ العالمین اقبل خانہ دنون سرا زندانہ کے دیر خوشحالے برکتون نصیبہ کے وارو خاندیو دے آخو قریادنا الہ العالمین دے طلاقوننا دے عدالتوننا دے باہم نزا جگرونا دے وارو خاندیو من جو حفاظت وکے وارو خاندیو من جو تسندانہ کے الہ العالمین کور کی خبر سکون نصیبہ کے برکتون نصیبہ کے الہ العالمین دے غو کورونا دے غی پلنگونا الہ العالمین دے غی کمرے دے غی جولائی دے غی انگڑے خوشحالی بند برکتوں باندھے آباد کے خاص کر شاہ نرینا اولاد نشتا کمیں خواندی مندی نرینا اولاد نے محروم دی بے برکتی رض خاطر باندھے اغیت نرینا اولاد صالحہ نصیبہ و فرمائے حکومت پاکستان ملکہ پاکستان بقا و سلیمیت خیر پیش کے ملک خوشحال برکتوں راولے امن راولے استحکام راولے سکون راولے الہ العالمین واڑ منگ گئے پریشان ہے فضل و کرم سر خطے کے سمرا دادی مجھا ایف ایم آر وی دن کی خلق دی کرک سیما کی دی پر سرا ور سرا لکی مروت کی دی بنو کی دی ٹل پڑا چنار ہنگو سیما کی دی الہ العالمین واڑ تو زندانہ کے خوشحال برکتوں نصیبہ کے آر جے پروفیسر پروفیسر نیزلی ممن صاحب تجندانہ کے خوشحالی نصیبہ کے ترقی و نصیبہ کے قبولیت و مقبولیت نصیبہ کے ہائی کپنائے سمرا کارٹس میٹرکس دی الہ العالمین ور سرا نورا دوی لائف و زائم کم شربت تا جن کو پاس نورا سمرا دوائی آئی دی الہ العالمین دوی دی انسان دی اغیر سے حد پارا دوی وارا سمرا محنتو نہ کئی سمرا کاوی شو نہ کئی لیکی برکتو نہ نصیبہ کے دوی کپنائے پر ترقی نصیبہ کے قبولیت و مقبولیت نصیبہ کے ایک مالا سمرا رونا دی طارق عزیز صاحب دشل یا نور سمرا کسان دی اللہ رب العالمین دے واڑو تے شوندا کہ خوشالے برکتوں نصیبہ کی اللہ جل جلالہ منا دنیا مخلی تھی اخرت میں دم خلا کی اللہ رب العالمین دے مجھ واڑو تا سر ودن پہ سرا دے بخشنے والا معاملہ ہو کی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پروفیسر سے مشہ جی انشاءاللہ
2: جی مان سے بشہ جزاک اللہ ڈیرہ شکریہ ڈیرہ مہربانی جی تھینک یو سو مچ جی ڈیرہ مہربانی جی ڈیرہ زیادہ مہربانی ڈیرہ زیادہ شکریہ تھینک یو سو مچ جی مولانا طاہر ایمان صاحب خبر جی تصور درستہ سام ڈیرہ ڈیرہ زیادہ مننا او ڈیرہ ڈیرہ شکریہ جی ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ اور ڈیرہ ڈیرہ مہربانی خوگو درنو قدر منا اور ادن کو ماتا پروفیسر آر جی نیاس علی مومند ولی کی دا پروگرام تاسو تا امن نیڈیو کرک نہ لائیو براہ راست وړاندې کړل شو ډیر زیات محترم مولانا طاہر الرحمان صاحب مون سره موجود تاسو خبرې هم واوریدلې او یقینا چې تاسو به دغه خبرو نه ډیر زیات زده کړې کړې او دغه زده کړه کول چې کوم دی هغه ډیر زیات ضروری او ډیر زیات لازمی دی ټیک شو ډیر مهرباني او ډیر شکریا تھینک یو سو ویری مچ خوگو درنو قدر منا اور ادن کو زما چې کوم ریګولر پروگرام وی نه هني مون والے لسو پورې زما روزانه پروگرام وی او دا پروگرام چې کوم دی تاسو ست نه اٹ پورې اوري جی مطلب یعنی یو نیمه ګنټه بعد چې کوم دی هغه بیا به ملاقات کیږي جی او سرا و سره چې کوم دی هغه یعنی سمرا هم زمنګ اوري دن کې لسنر یی جی تاسو کوشش دا کوي جی دا پروگرام تاسو اوري جی تاسو ته یعنی علم ته نزد کی ټیک شو جی ډیر مهرباني او ډیر شکریا جی ان شاء الله دا خیر سره ونیمه ګنټه بعد بیا ملاقات کیږي او پدی پروگرام کې چې کوم دی هغه یو جمعه بل جمعه ملاقات کیږي چرته هم یی خان آباد خوشاله خبر علی سے خپل قربار جی نیاس علی بمن په دواګانو کې ساتي د لوی الله پمان پاکستان زندہ باد امن ریډیو کرک پاینده باد دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے و اعمال داسی دی چې دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی هم ملاوے گی یعنی صدقہ جاریہ اعمال اول چاہتا علم خودل دوہم نہر جاری کول درم دا اوبو کوئے جوڑول سالورم ون لگول پنزم جماعت جوڑول شپگم قرآن مجید میراث جوڑول یعنی قرآن مجید چاہتا خودل یا قرآن مجید ادیا کول دا چاہتا پارا اوم نیک اولاد پر خودل پا دنیا کی چی اغا دا مرگ نپس ہم تا دعاگانی کئی اوستا دا مغفرت دعاگانی غواڑی

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: پخپل کور یا بہر خالی زینو کی اونی بوٹی اوکرے زکچی اونی بوٹی زمون دروغ صحت او دا صفا ماحول لپارا دیر ضروری دی او دا صدقہ جاریہ ہم دا۔ کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې ستاسو لږ مرسته د چا ژوند جوړولی شي۔

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری اور تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسمہ الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقتا وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحزم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سرسرا د جوړونو د دردونو علاج کی گی. د مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر سیب ورکوی. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تمہ مخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03312123.
1: ریڈیو امن 88.4 کرکتے پدے بندے بڑے کھلے کھلے پروگرام نوی تیا اور آو زیا اور ہم
2: ریڈیو امن 88.4

0: مینی سرا هرا پانا سانگا سانگا
1: خیر خودیر برکتی دیر خوندوارا سندر آوے
0: او خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ دازن فصل دیر خوش شوے دے
2: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ
0: او دیر پا آسانے سرا او بید اسی کشالے نا زرعی قرزا چی میلاو شوی دا ٹریکٹر مہم واغستو او تو خمسر ہم اگا خوالا
2: نسو زما پولٹی فارم دا پارا بہم قرزا ملاو شی
3: او جی دا پاکستان دا ٹولنا لوئی بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ سرا دی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دا سارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحالے اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزد بران سر رابطہ اکڑائی
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے
5: دا آواز دے دا امن دا آواز دے دا پاکستان دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
6: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائیں
7: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
8: یا اختر لالا دا سر وقت دی ریڈیو وقت نیولی دا سپکی آوری
9: وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دے دا روڈوی وقت زک نیولی وی چ دا ډیر خوندور سٹیشن دے پدے کی خبرونا ہم وی معلوماتی پروگرامونا ہم وی دینی پروگرامونا ہم وی ا دا مقابلو پروگرامونا ہم وی پکے دا ہر سنہ تا خبر شی راوڑا موبائل چ در تک چونی کم تے ہم آورا
8: ریڈیو امن روخانہ سباون غاز
10: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویختہ غرزیگی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی دا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300

پدی مصروف زمانہ کی خپل شاوخوا تو گورئی سمر خلکشتا چوائی زما میدا ڈیرا زیادہ خراب دا یا تاسو تا لوگن لگی گی یا دا خوراک نباد پا میدا بانی بوج درد یا دا میدی زخم او اچ پائلوری جراثیم او سنا دا میدی دا خرابتیا پا جبانی کبس او دا میدی گیس او دا دی سنا پا سر بانی درد هم رازی خو دا میدی دا لاسا تاسو دیر بیچینا او بے سکونے او زینی خلق وائی چی زما ٹینشن ڈپریشن او انگزائٹی ڈیر زیادہ دا یعنی ڈیر سوچنا فکرنا یا یر گبراہٹ یا ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکدا او ستاسو ذہنی مسلی ڈیر زیادی دی او سرا ظلم و خفا خفوی جڑا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی کہ دا سرا کستاسو پا ملابانی درد رازی یا ستاسو گونڈی او خپی ٹولی زیادی خوگی گی یا تاسو تا دا رگین سا مسئلہ دا دا فالج اٹیک او دا فالج دا اٹیک سرا ستاسو دا لسنو جوڑنا یا سنگلی یا ہمداسی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی ڈیر زیادی خوگی گی او دی دردنو دا وجی ہم تاسو ڈیر پریشان ہے۔

اغاده ټنشن ډیپریشن د انزایټي د پاره د جنکو پاس د وی درکوجي د دردونو د پاره منګه تاسو لا د پینزایم ګولې درکوجي د مخ د پاره منګه تاسو لا د های ګولډ بیوټي کریم درکوجي د مخ د تیر سری ختمول د پاره د مخ د داغونو ختمول د پاره او د رنگ د سپینوالي د پاره تاسو د های ګولډ بیوټي کریم استعمالوي د دې سره کچرته کې تاسو په مخ باندې دانی دي او یا تاسو سکن ډیر زیات آیلی دي نو تاسو د های کاسمټ د کمپنی د چارکول والا د کویلی والا فیس واش استعمال ہوئی چونکہ دا چکم دے اغا اکنی فیس واش دے اکنی کنٹرول دے آئل کنٹرول لے جی دانیم ختمی اور سرا دماغ وڑوالیم ختمی ٹک چھو جی دا دین علاوہ چکم دے پہائی کاسمیٹس کبنے کی منگا سرا دا انار او دا لیمبو والا فیس واش دے جی زمنگا چکم دا ہائی کاسمیٹس دا کبنے 3D گلوونگ فیس واش دے دا اغا الکان یا جنکی چی پمخ کی کم دا اوپن پورس کی کم اسوری دی جی پدی کی اکثر گرد و غبار دنے نا پروتی نو دارا بہر کی گی نو اکثر چی بیاتا سو کلا کریم پمخ مانے ہو لگوئی دا غی سر چکم دے اغا تاسو پمخ مانی دانی راخی جی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹ دا کمنی چکم دے اغا دا انار او دا لیمبو والا فیس واش استعمال ہوئی جی ہم دا شان چکم دے اغا دا وختو دا پارا تاسو دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی شیمپو استعمال کی جی دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی ہربل آئل استعمال ہوئی جی دا وختو دا پارا انشاءاللہ تاسو بڈیر مسلی دا خیر سرا ختم ہوئی جی دا دین علاوہ اوریدن کو سنگ تاسو تا پتہ دا چی نن سبا دا مخ نہ زیاد چکم دے اغا خلق واڑی چیر لاسونی سپین وی خپی سپین وی مرے سٹ سپین وی جی نو منگا پا ہائی کاسمیٹس کمپنی کی ہائی گولڈ سکن پالش جوڑ کرے دے جی نو زمنگا چکم سکن پالش دے ددی سربا لگا دتا سپل اسنم لگا ولی شی پخپو پمری پمخ پسٹ پٹول زینو بانی تا سودا ہائی کپنے سکن پالش لگا ولی شی او بیا چکم دغ سکن پالش دے نو دا یواز استا سودا مخ یا دخپو یا د لسن سپینوالے نرا ولی بلکہ زمنگا د ہائی کاسمیٹ د کمنے چکم سکن پالش دے نو دا د صفائی سر چکم نے اغا یعنی استا سودا لسن خپو صفائی مرا ولی او ددی سر استا سودا لسن د خپو چکم سرمن دا نو دا به تازه ساتی دا به چکم دے اغا خرابی گینا چونکہ پدی کی منگا دا سے قسمہ سیزونا استعمال کری دی میٹیریل پک استعمال شوی دی چی اغا دا دی سر با استاسو دا لسون خپو چکم دا سرمن دا نو دا با حیث کلم چکم دے اغا نخرابی گی دی نو دا دی دا پارا تاسو دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی چکم دے اغا سکن پولش ضرور استعمال ہوئی جی دا دی سر آنکہ تاسو دا میدی مسئلہ دا چونکہ نن سبا دا میدی بیماران دیر زیاد دی اور الحمدللہ دا میدی دا پارا منگا دیر کلاسک شربت جوڑ کرے دے دا لائپوزائم پنو مانے زمونگ چکم دا لائپوزائم شربت دی جی نو اغا ستاسو دا میدی گن شمیر بیماری ختمی لکه مثال کے طور پر تاسو کې داسې مریض ته دی چې هغه دا وی چیرې زما خوراک ته بالکل زړه نه کیږي یا زه بالکل خوراک کولې نه شمه نو د دې د وجې چې کم دی هغه ستاسو بدن ډیر کمزوري ویږي نو که تاسو د لایپوزایم شربت استعمال کړئ نو د لایپوزایم د شربت سره به ستاسو چې کم دی هغه معده کار شروع کیږي او د دې سره به تاسو خوراک ډیر کوئ ټیک شوړي نو چې کله تاسو خوراک ډیر کوئ نو د دې سره چې کم دی تاسو به د لایپوزایم شربت استعمالوي او که یو کس دا وی چیرې زه خوراک

0: 85 097 کئی سی شو جی 0 3 7 8 ات اتیا پنز اتیا 0 9 بانی ما سر خبر ہو کئی دا زما دے پروگرام دا لائف کال نمبر دے جی اور سنا چی کم دے بل نمبر دے 0 315 693 594 7 باندی تاسو زما سر خبر کولی شئی 0 3 15 شپک سوا دری نوی پینز سوا سلور نوی اوو باندی تا سما سرا خبر کولی شئی پلنے ملگر پلن کو سوک دی کم دینا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: مشرب خیر علی استرے باشی جی.
1: آمین آمین. اللہ دے مل شاہ اللہ دے مدد گیر شاہ.
0: دی دی دی میرا بھائی
1: دا مجھ تویل کی دے مجھے جی زمائے دا چی دے کنا
0: ہاں
1: مجھے سے کلا خوراک وکو نمیہ پتہ مرائی بنی جا ترخی اوبر اسی
0: مطلب ستاسو خوراک چکم دے اغه واپس بار ترازی ٹھیک شو دے پار تاسو لائپوزائم شربت استعمال ہوئی دا میدے چکم سوئے کئی کنا نو دا پ میدے کی ستاسو زخم شوے دے ٹھیک شو نو دا اغه دے وجہ سوزیدل کئی زمون لائپوزائم شربت استعمال ہوئی ان شاء اللہ دے سر بٹ ٹھیک شی خا
1: دا دا وجہ کم دے ملے جی ماتا
0: پ کم زی کی پکرا کی میٹخیلو کی تاسو ملاوی کی میٹخیلو کی ملک مصائب گل مارکیٹ دے گا نا آل تک چکم دے ملک مصائب گل مارکیٹ کی علی کاسمیٹکس دے دین علاوہ دبئی کاسمیٹک دے دی ٹوڑ سر ملاوی گی ہاں لائپوزائم شربت ملاوی گی ان شاء اللہ ٹھیک دا ٹھیک شو جی ڈیرا زیادہ مہربانی اور ڈیرا شکریہ تھینک یو سر مجید لائپوزائم رمضان سر یاد لڑے ہوں گے جی بہت بہت شکریہ ڈیر سے میرا بانی تھینک یو سو ویری مچ جی خگو درنو قدر منا اور دن کو گرو جی چبل کال منگ سر سوک پلا نازی او سویل غاری. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی خیر برابر ہی
2: خیر خیریت سے بالکل امن دا
0: ڈیر میرا بانی شکریہ جی تا سو خبر کوئی ہو کم دن مکال کرے دے جی
2: بن روف خبر کہوں فقیر آباد نہ
0: فقیر آباد نہ بن روف خبر کے
2: مبین روف
0: ہاں مبین روف مبین روف سے خی طبیعت دکھا دے الحمد للہ دعا گانی پروگرام ہو رہی ہے ماشاء اللہ ڈیر خبر ادا دادا تو منگا کمیں پلے پوزائم باندھے خبر ہی کہ خبر بانے پوئے گی کہ نہ پوئے گئے
2: ڈاکٹر صاحب
0: ہاں ہاں ہاں سم معلومات بکوی جی تاسو
2: ڈاکٹر صاحب میدان میں
0: ہاں
2: یو تو سوچو نا ڈیر روسی
0: ہاں مطلب تو جستر کی دربانی توری توری کی گی تو بس من شو مدا زلہ دورہ رہتا ہوں شوا خبر ہی خلکو خبر دربانی بدی لگی گی معشومان شور دربانی بد لگی گی آواز جنتے رول گواڑی بالکل چکم مسئلہ دا تاسو ته د معدې خرابتیا په وجہ ٹینشن ڈپریشن شوی دی ٹھیک شو جی انگزائٹی یو داسې بیماری دا چې د دینه مریض چې کم دی هغه داسې وی چې لکه اوس مړ کیږم بېګاله مړ کیږم او دا ته چې وی چې په ما بې اوشي راځي دی ته پینې کټې کوئی مطلب دا دی چې د دې نارمل ټایم د 5 منټو نواله د 6 منټو پورې دی پتا مانی یک دم کار کې به مصروف یا بوزګار ناسې یک دم در باندې یره شروع شي سرګې در باندې توری توری کیږي به ته وی چې والله بس مړ کیږم اورې کنه بس دا اصل کی دید پارا بتاسو دو سیزون استعمال ہوئی مسلسل بے استعمال ہوئی کزائی بابا کے ننہ والی دا مسئلہ بد انشاءاللہ دیر زیر ٹک شی دا پا گولون ٹکی گی پا انگریزیو باندھ خواہ سیدا دا زمونگا دا جرمنی ڈیر کلاسک دوایانی خاص کر پدی بیمارو کی کار کی چونکہ دا بیماری نن سبا ڈیر زیادتی دی مونگا ڈیر بے انتہائی زبردست دوائی جوڑ کرے دا د میدی دا پارا بد لائپوزائم شربت استعمال او د دی بلی بیماری دا پارا ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی دا پارا بعد دا جنکو پاس دوائی استعمال سیدا ٹھیک شو لکھا 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ آباد کی زیادتی کی کنا اس کو تا فرسٹ اسٹیج کے دے کنا دا ہاں او کوشش کرو چاہیے په وخت علاج ہو کہ جدا نبی آزیاد نشی صحیح دا نہ تاسو به دوایان ځان له په مارکیټ کې واخلی تا کم ځینې کال کړی دی نه نه دکان خو کې کم ځکه دی دکان کور دی چرته دی
2: کور میں فقیر آباد کے خسرے کے
0: کرک فقیر آباد کے
2: کرک
0: فقیر آباد تاسو ته کوم ځای کرک بازار ته نږدې دی تاسو بازار نه سودا کوئ که کوم ځای نه کوئ
2: کرک
0: بازار کی عمر دین پلازے کی امارات کاسمیٹکس دے اگلا ورش آگا بتا لے لائی پوزائم شربت اور جن کو پانچ دوانا پر زر روپے ملاوی گی راتی زان لوال ہے سیدہ ڈیرا میرا بانی کرک کی عمر دین پلازے کی امارات کاسمیٹکس دے بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر دے رحمان اللہ منیاری سٹور دے جنرل سٹور اور دین علاوہ چکم دے دو فاروق جی صاحب دکان دے دبئی پلازے کے لاندے پر بیسمنٹ کی اغسر ملاوی گی رحمان گل دکان دے جی رحمان گل منیاری سٹور دے اغسر ملاوی گی جی اور ددین علاوہ سرور سر چکم دے اغا یعنی خان بہادر جی صاحب دکان دے دا اغسر ہم دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ٹول پروڈکٹ ملاوی گی بل مل گرے پلان کو سوکھ دی کم دینا السلام علیکم ریڈیو بند کرو رسو خبر کے کم دینا صادق صاحب سنگ طبیعت دکھا رہے ہیں
3: جی الحمد للہ ڈاکٹر صاحب میں کورو دو آگا سے روٹائی اوپری پیدا کن سائڈ سائڈ خیٹر ڈالر سی خوش گئی
0: نو تا سو دیتا الٹر ساؤن کنے دے گردے مسئلہ ہو تشتا کنیشتا دے
3: نا گردے مسئلہ ہو نشتا دا جیتا
0: روٹی نہ بعد بیا چکم دے گا خام خائی گلاسو بس کا داخل چوئی کنا چی دا روٹی نہ بعد اسکل پکار او دا دو سنت خلاف تھی دا گورے درو خبر ہی تھی پوچھ بے گانا دا اس قسم چکم دے لگا نہ پادیسو کرا گلی نہ پس کرا گلی دی داخل دا زانا زانا خبر کئی سائنس دا خبر کئی کتا سو دا خوراک نہ بعد اوبوس کئی نو داغی سره چې کم دې ستا سودا خوراک په میده کې نرم شینو میده عزم اسانی طریقې سره کی ٹھیک شو نو دا خبرو پسې مزه ای تاسو دې توایا چې کله ته خوراکو کې د خوراک نه بعد یو ګلاس اوبه خام خاص کا او ورپسې چې کم دې بیا چې داسې ولس پینزل لشل منټ تیر شي بیا ورپسې دوه چمچ لایپوزایم شربت استعمال وا ان شاء الله دا میده گیس ته دا گیس بدن کې ګرځي را ګرځي ان شاء الله دا به ٹھیک شي د خیره ها پینزائم گولی جوڑی کری دی خود پینزائم ٹیبلٹ چکم دے دا در نہ ختم دا بیماری ختم سہی دا لگا اس انگریزی گولی بخا مخا استعمال ہے گزارا دیوشی کا نا خوزمنگا پینزائم گولی چی استعمالے نو دا با یو ڈبے نی استعمالے دا با مسلسل استعمالے دا بستا دا ریفیکٹر چکم دے مطلب رو مٹائے دا ارترات اس دی کی زخمو نشوی دی کنا پا اڈوکو کی پوشوی یا چکم دے پا دی کی جراسیم راغلی نو دا با جراسیم او زخم ختمی زمنگا دا گولی سیدا پینزائم پنو مانی گولی دی دا پشپک سو روپے ملاوی گی دا دی سربا و سرا دا لائپوزائم شربت ہم استعمالے چی لائپوزائم تی کل استعمالے نستا میدا با سر ٹکی نو دل دا با دا گولی اثر دیر وی بلی او دیر کامن خبر سر یاد ولری اوریدونکو ډیر خلک دا سی ویو لای پوزایم روڑی پکور کې لس کسان استعمال دا طریقہ غلط ده به بده میډی په خون نه پویږي ار یو مریض دي ځان لپخپل لای پوزایم روڑی زکه دا ټول 240 ml شربت ته دومره غټ خو دینه چې لکه اوس مثال تاسو یو پټ ځان نه شه روڑی صحیح ده کنه فاروق جی سے ملاوے گی صحیح شو دازان دا پانا با پینزائم گولے و لائی پوزائم راوڑی و کور والتا با صرف لائی پوزائم راوڑی صحیح دا جزاک اللہ شکریہ ڈیرا میرا بانی تھینک یو سر مجھے اولی دن کو کتا سو ماں سر خبر کوئی مادہ پروفیسر نیاز علی مومند لکھی گی مادہ بدی نمبر بانے کالو کی جی 0315-693-594-7 بانے کالو کی اپنا واٹس اپ ایک اکاؤنٹ فال کے سسٹم منسلک رکھے جی سر علی کے لیے الگ فواد صحیح سمے سے جنا لے گا ڈیرا زیادہ میرا بانی ڈیرا زیادہ شکریہ تھینک یو سر مجھے خوگو او درنو قدر منو اولی دن کو مادہ نیاز علی مومند لکھی گی

0: اوے جی اوری دن کو پر 0315 693 597 باندې تاسو سما سره خبرې کولی شئ جی بل نمبر دے 0336 88 85 097 باندې تاسو لائف کال ماته روان دي ماته پروفیسر نیاز علی مومند ولیکي کی جی دا پروگرام تاسو ته ہائی کاسٹ میڈس کمپنی وړاندې کوي په بنو کې باز محمد گلی کی زمان مارکیٹ کی اے ایس کے ٹریڈر زمنګ ڈسٹریبیوٹر دی جی دا سره زمنګ دا ہائی کمپنی پروڈکٹ ملاوی گی لکی گیٹ کے عثمان جان سٹور دے سره ملاوی گی دین علاوہ چې کم دے کم زړو سوزکو اډا دا سره صابر بھائی دکان دے سره ملاوی گی بنو کی غوڑی والا اډا کی چې کم دے زبیر علی شاہ کاسٹ میڈس دے سره ملاوی گی پنورنگ کی جہانگیر ٹریڈر دے اگر سر ملاوے گی لکمان ان شاکر مینیاری سٹور دے اگر سر ملاوے گی نیو رحمان جن مینیاری سٹور دے فضل نعمانی سے اگر سر ملاوے گی السلام علیکم ہلو اوکے ہلو اوکے جی پلیز ہولڈ ہولڈ ہم نہیں کر سکتے اوکے جی دینا میرا بانی شکریہ تھینک یو سر مجھے اوری دن کو لائف کال را ملاو کئی پر 0336 88 85 097 بانے کالو کئی السلام علیکم السلام علیکم ہلو اوکے جی دا شیر عالم مومن زمون گڑی گل لے سن دیو کلا کلا دا دے سیار کتو نے کئی بھی خبر نہیں گئی جی دیر سے تا میرا بانی دیر شکریہ تا کہ سنم جی او دغه چ کم نے غام رائے دی گرا تیار
1: ائی جی ہم دی خدے زمانہ
0: اوکے جی ڈیرا شکریہ ڈیرا زیادہ مہربانی یو جہان ہے انہوں نے منانے جی مگودرا نو می نوالو کچر تک استا سو بدن کی دردوں دی نتا سو دا پینزائم گولے استعمال ہوئی کستا سو د لسن جوڑو نہ خوگی گی کستا سو سنگلی خوگی گی استا سو اڈو کی خوگی گی عمر سے سنگے طبیعت دے خنے کنا او ڈیرا زیادہ شکریہ صلاح الدین ٹیلرا خے کنا برابر ڈیرا شکریہ تھینک یو سر مجی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام میں امیر محمد بول رہا ہوں سپورٹ سے
0: آپ پشتو کی خبریں نہیں سے کولے گا سنگا
2: خدا
0: سے طاقت نشتا دے خدا رتو چلک مثال دا مسئلہ ہوتا سب نہ خوش ہو چپال جو والدہ
2: تقریباً دا مختلف 22 پورے وکالا پورا کی ڈیر لجنوں میں وکل دمونا میں وکلا ہر سم میں وکل
0: صحیح
2: ٹھیک
0: شو جی دے مدے بارہ بدا سے کارو کی کنا تا فالج چکل ہے مریض ہوئی کنا ددی پٹے کمزوری شی ٹھیک شو جی او سنا چکم دے تاسو بدا سے کارو کی چدی دے پارہ با دو سیزن زمن گلا والے یو بدی دے پارہ تاسو پینزائم گولے راوڑے ٹھیک شو جی دا پینزائم پینزائم پی اے آئی زیڈ وائی ایم ای ٹھیک شو جی دا پینزائم گولے برا والے او دا چکم دے گولے دا سیدی چدا با پورس کے درے ٹائم یو یو گولے پنہار بانی خلے کی اچھی او چھپی وے ٹھیک شو پدی کی پچپلو کی ددی اثر دوم رتیز دے چکم ٹیم دی دا گولی پخلی کی اچولی وی او کم ٹیم کی دا گولی پخلی کی واچی نو دا ٹیم کی تاسو دینا کوشش کوی چ ددی تو وے چ دا لاس چت ک چ دا ٹیم ددی حرکت کی کنا کی زکا چ دا پینزائم گولی چ کلت پجب بانی واچے کنا پخلی کی نو ددی اسانہ ڈائریکٹ بدن تجی پوش وی کنا نو دین تم پینزائم گولی راوڑی داو تو مسلسل استعمال کہ انشاءاللہ دا ٹھیک شی دا خیر او سرب لائپوزائم شربت ول پمڑا بانی دو چمچ ور کو انشاءاللہ ٹھیک بشی ہاں اوکے دا ہاں ڈیرا مہربانی شکریہ تھینک یو سر مجی اوری دن کو مادہ پروفیسر نیاز علی مومند لکھی گی جی تا پروگرام تا سو تا ہائی کاسٹ میڈس کمپنی اڑان دے کی جی کم خلق سوچو نہ فکرو نہ کئی دا ٹینشن بیماران دی تا سو دا جن کو پاس دا استعمال ہوئی ٹھیک شری ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ تھینک یو سر مجی خوگو او درنو قدر من اوری دن کو بل مل گرے پلان کوم سوک دی کم دینا السلام علیکم اوکے جی ڈیرا زیادہ مہربانی او ڈیرا زیادہ شکریہ جی تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی لسنر رازی جی منگتا لائف کال رام لاؤ کئی جی پر 0336 88 85 097 مانے کالو کئی جی اور ادن کو تاسو تدغا یادگیرے نظر کئو جی چی سمنگا ددی پروگرام نباد بل پروگرام انو تاسو میرا بانی کئو جی تاسو شکم دیا غا بیا دیا اول سبجو نباد کال کئو جی اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مشرا بخیر علی استرے مشے سشے کی سر ڈڑی گی کھلے ڈیرا ترخوی دانا تو ددی ٹائیفائڈ یا ملیریا ملیریا خنشت دے صحیح او دا خو دا سے خونی وی چلا کہ مثال کلا خوراکو کی دا خوراک نماز بیا او دکی گی کہ مطلب گرزی لا گرزی دا خوراک نماز کنا دشپے لکه اکثر د سیوی کنه چې خوراکو کې سړې سوملی بیا سار راپاسي کې خلې خوندې خرابې کنه ٹھیک شو سیدا خدا دا چې الټرا ساوند ته تاسو کړی وی چې ګرده کې مطلب مسله نه وینو الا بس شو دي ته بل ایپوزایم شربت مسلسل ورس کې درې ټیمه استعمالوي یو چمچ دو چمچ خوراک نه نیمه ګنټه مخکې په نهار باندې د خوراک نه نیمه ګنټه شل منټه بعد دو چمچ یو چمچ په مړه باندې صحیح شو یا دو چمچ په مړه استعمالوي یا یو چمچ کم دی په نهار ٹھیک شو دي یا دو چمچ په نهار استعمالوي یو چمچ په مړه باندې دا به ان شاء الله لس پنځه لس ورځې ولا کارو کی دا به ان شاء الله ځان کې فرق ګوري صحیح ده مہربانی شکریہ ڈیرا مہربانی اور ادن کو ٹائم سر ختم دے کسم معلومات کو ان پر 0301-88-88-097 مانے کالو کی سبب انشاءاللہ بیا ملاقات کی گی غرمی دو لسلی منا یوی پوری پلک کی ریڈیو بانی زمان پروگرامی دلوی اللہ پامان چریتا سو د میدی او د دماغو د گن شمیر بیمارو سرا تر مخه لکه په میدا بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا په میدا کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتل
4: It's 10 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman Jwan Rang Aman
5: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا ورز دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر وزم
6: پورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
6: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم نہ خنجر وہ مسورہ سے ہم نے
7: آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے سکی بچیر دا گرزی را گرزی
8: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
7: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولا او گرانٹای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
8: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مل رچی ان شاء اللہ تصول خواہ دوڑی نے میں آفیت سروس تھا چونکہ اس طرح کی تو معلومات دو چینل جمعہ وریز دو الحمد للہ جمعہ وریز حافظ ظہیر تو سب خزمات شاہ حاضری جی ہر دس نو سا گیارہ بجے پہ اور تو سدا معلومات دو کرا چدا دس نو سا گیارہ بجے پہ ہر سبو سبو چدا ٹائم چدا دا عشما کاسمیٹکس طرف نہ مشتہ والی دا اور پدف ٹائم سے مجھ دے ہر آر جے آر سی دے ایشما کاسمیٹکس طرف نہ قبل خیرات جاوتین کئی اور دغه سره سره نن حافظ ظہیر تو سپه خدمت شاه حاضر شو دا گوزر بیا سلام پیش کوم زه خوان دی ته چې سیت مو اواز اوري لگا دی پر ټانک ریډیم دی او دغه رنگ یې سیت مو اواز اوري لگا دی پر لکی 88 ریډیم دی او دغه رنگ یې امر ریډیم دی د کرک ریډیم دی امید چې شاله تو سټول افیا سره اوستا دغه رنگ یې الحمدلله دی رب العالمین فضل اللہ کرم یدا چیز البیا مستستا ہے محلت رکو زکا چیز ساڑے جیمے پو ریز میں آدھا بارش لگا خبری کھڑی ہے مستا سمان شوی ہوئے چی جیمے مبارک اوریز دو اور جیمے مبارک اوریز شے دے رب العالمین طرفنا یو دس ساعت یو دس لمحہ یو دس وقت مقرر شو دا چی پہی غشی اللہ جلو شانو دے ہر انسان دو قبول ہے اللہ جلو شانو ایزا وقت و ساعت تائین ویرے اندشوا دغد و جنان دشوا سرنگ چلالۃ القدر لہا سرا دیغ تعین ندا شوا پہ رمضان میں یاشت شیں وجہ دغا دو چھ ہر انسان دلا جل شان قرب حاصل کو پا عمل لہا سرا مثال کے طور پر کچل مستوز دا پتا والا چیارا لیلۃ القدر پا رمضان شے داغش پہ لیلۃ القدر دو لو ہر انسان و خالی ایغی ویش پیڈو پر عبادت کولا و نیرا آج پہ رز شوے دو یعنی آرام میں کولا یا لانی میں کولا یا مثال کے طور پر غفلات سرا دا وقت دینا تیر دلا لیکن چونکہ دوستا مشتو سے خپل عادتی تا شور خبری دے ہو اللہ جل شان و مشتو سے دے ہر لمحے لمحے تار خبر دا دے ہر دستر کے پرانک تار خبر دا دے وجہ ارویدل لحاظ سرا ہر تستر خبر دا آتا سے بارک دین ذات دا چلا جل شان خپل فرمی و نحن اقرب الیہ من حبل الورید جیزے تو سے تیسے راک نزید در نجدہی ایمیش تو سے دے خدای جل شان نا پٹیدائی نشی پیو حالات شیا بیالا جل شان دا ایمو تو دے کردار ایمو تو آمالی ایمو تو ہر لحاظ سرا دے ہر تشنا دائی وکیف تا دے غیر وچنا اللہ جل شانو دا ساعت چدا دا کی وقت لے دلے تو قدر آئر تا پشے پٹک دا غیر انگی جیون بارا کے بارے شیم بارا سفر میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مفہوم در سر شرک کمین کہیں چپا دا غیر جیمے شیو دا ساعت تا چپے گا شاہ جل شانو داو کبھی دیں اسا ساعت تا شاہ شو اندا علمار چکشوی دی اپا دا غیر مختلف بحث وطن یعنی خبریں کری دی بحثیں کری دی چیارا دا دا جیمیل موضوع نپیڑا وقتا زنا ویچ جیمیل موضوع سرا وقتا زنا ویچ مزدگاری نہ پیڑا وقتا زنا ویچ مزدگاری نہ بعد وقتا بہرحال زد آئی چنین دغا جیمی ورز مشتو سے ملاو دو چی پدا جیمی ورز شمشتو سے دس عمل کئی دا چی آغا عمل دے جنت حاصل اولی لی حاصل او دے اللہ جل شان و معرفت حاصل اولی لی حاصل اللہ جل شان و رضا حاصل اولی لی حاصل چی آغا مشتو سے دوبارا کافی ورزیش چکشو کا نام وڑی کا مال دی نو ٹینشن وہ چاہ کافی ہو کر مستو سے دے دنیا آخرت دکھ بولو تو پرا بے بہرحال میں تو سے جڑا ہوئی سے یہ پتہ ٹاپک لحاظ سر ہمیشہ مستو سے مختار گفتگو کا ہی یوز البیا دیکھ پل نمبر دو سر شیر کمین کا ہی ذکر کرنا اچھے مو تو پتا والا کسی چیز سے میرا سامعین حضرات تھی چاہ کیوں کی ذرا مو سارا اٹیچمنٹ شدید چلو جناب نمبر ہمیں دوست آپ معلوم ہوتا 0332-80-80-101 ٹھیک شو بیا تو 0332-80-80-101 دغه سره سره بل نمبر میں چلا 0348-97-80-495 0-3-4-8-9-7-8-0-4-9-5 ٹھیک شو بیا ہوئی 0-3-4-8-9-7-8-0-4-9-5
आठ नौ सात आठ जीरो चार नौ पांच।

جی جناب حاضری لگائی ٹانگ کل نہ ہو میں سے جو روگ آئی سرا سرا دکین دے لکی مروت نزدیک تھی آگا دیا لازمی پل مثال کے طور پر حاضری لگائی. وعلیکم السلام حافظ بھائی کیسے ہو, یہاں بھی مولانا وحید اللہ برقی کا نعت لگاؤ. یار مولانا برقی ہو مزل پہ جانو چیز سیکھتا ہو کم جنا دا لیکن دس دو کنا چیز مثال کے طور پر روخ موا ماشاء اللہ مسکال رکو کالی رکو لگا چیز ہو پر مسکال اس کا بدلاؤں چلیا ہو دے موخ پلے دے خیالات جا وطی نتا خراب روخ موا مال عشقی دشکی انہوں تا تھائم روخا چیز کی دا ردیو تا ہے اس کی غور ہوں سا چیز سوئے نکائی میگن آباد و انشاءاللہ دو پر خیالات نمی جو مختا نظر سا نکائی. چلو جناب سلام تو سے معلومات ہو چیز دا ٹائم چیز دا اشما کاسمیٹک صرف کمشتا والی دا اور پدر ٹائم شے مجھ دے ہر دکاندوروں نے ایڈورٹائزمنٹ یا کائی اور سارا دخبل خیالات جاوتی نیا کائی بے نن ٹاسک تو شاید نن ٹاسک دا گا دا چھے آیا نن دا جمعی ورس چھے کم کم ٹیم شے سس عمل قول بچار دی سرانگی چھے عرص اکثر دے تو سے طرف نمتا سامعین حضرت ندام میسج بلاویر جے ہر چا سر شک قول بچار دی آخو ٹک شوا آخو شک قول بچار دی زد آنگی چھے بدا جمعی شے یو دا سے ٹیم شتا دا چا کلائش تو زندگی بدلاولے دے برا کافی شے ٹھیک شو ادسی ٹائم دا چھے کلائشی چھے پڑتے نیولی آرمونی ناوی پزر آگا آرمونی نا چھے تو چاہتا بائی نوائی لشے مثال کے طور پر یا مثال کے طور پر دا سے مراز چھے اگلے ہاں سرا تو یعنی شکاون ہو رہے او آگا تو چاہتا شالان شے دا سے مرازی نشتا دی علامہ دا سے مرازی نوس ہوتی دا سے معاملات چھے تو خال کے سرا سکھاون ہو رہے او سکھے جینا کدائشی نم پا دورش شے آگا ساعت چکورا ضائع نہیں کے کدائشی ایک ساعت سے تو لگا ٹولی مسئلے اللہ جل شان ہو حل فرمائی بے وہ مقصود تو شاید چینن نیش تو سدا نیاتوں کو چینن یو آئی والا مہاد جنوں بارہ کے رز آ چنو تنا ضیا نشی او خطو نشی او دے سلا یعنی شی تیر نشی گورا یو خبر دماغ تا ہو چاہیے چہر کلا یو ریز یا یو میاشت جے برکت نہ ڈک ویدا بگورا کوشش دا کئی چاہیے کہ شمیش تو سن نیک عمال کئی ٹھیک سو او چگورا کوشش نو کو نیک عمال کئی تو فی خود خدای طرف ندار نشی ملاؤ بزدانی چه باد یا واقعی ہے ٹھیک شو کنا گورا میں تو خبر ہے تو سے امید دا چھ انشاءاللہ راسی اللہ گیا اسے چیز سے سوال ہو نو کش کوی کوا کش نش کوی بے باد یا ما کوا اصل اج تو دے وڑی کی باد گوندے آئے رے نقصان دے روخ رہے اس عام رز شے یو گناہ دے سملا وی جی بے مثال کے طور پر عام رز شے مثال در کوں مثال در کوں چلا کا چے تو 5 روپے نقصان کر لگا دا او دا خاص رز شے تے چ گناہ ہو کے بیرم دے تو تا 50 روپے نقصان کی جی میں مقصود خبر لگا دا بغیر کہ عام رز شے نے کی چے او اپ 5 روپے دا لو جی او خاص رز شے چ برکت نہ ڈاکے کی مبلے سے دی بے آ تو اس کا 500 سے تبدل جی مقصود میں خبر لگا دا انشاءاللہ جڑا ہوئے سجی اخرہ پرے دو خواجہ خواجہ خبر میں تو سے مشتو سے بانشے کے دن کی دی

0: جی جناب، اس انشاءاللہ تو سنا انشاءاللہ کل بیٹھے نکاؤں سارا سارا پدر خبر سارا چنش تو سے زندگی بدلونے دو پرا نن ورز خاص کے دائشی ٹک شودا ہے مو دے ورز نن ٹاپک تا پدا ورز شے ٹائم دادا سے چیغ شالا جو لوشانو داو قبیلائی پیغ شالا سے جو چالا جو لوشانو کی دائشی مو تو دے زندگی بدلونے دو پرا دس عمل روشی چالا جو لوشانو فرشتی تاوی چے باس بس میرا پدر انسان دے سمرا مو بوجھ ایشاو آگا بوجھ دے میرا پپرے ختم کیے آگا کن تکلیف سے مدائی مت لکڑا اعلان اوشی کہ بس میرا دنا دا تکلیف چک کیے آگا پریشانی و آگا قرضے و آگا بیماری و آگا ذہنی سکون و آگا ذہنی تکلیفینا اللہ جل شانہ جاؤ کچھ بس دو انسان من پورے روزی کنو زکا چیدہ پر دس ساعت شد دو سال کی طور پر عملو کچھ آگا ساعت مو برکت نہ ڈک کر زولا دا ورسی ہے دن آگا ٹول تکلیفینا چک کیے اور دن ہر آگا شاید تا ورکی چدر کی ضرورت نہ ڈک کا چلو جناب بدغی مناسبات لحاظ سرا ماما روف ماما سرا خبر ہو کو چاہے دائی سویل غوری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم حافظ صاحب
0: وعلیکم السلام رحمۃ اللہ سلام شی برباری طبیعت تشدا
1: اللہ درزی شی دون رغوا بچی متی سے حتا گرمی سوڑو
0: یارا گرمی خو گرمی دا او سوڑو خو دے لگ دالا دے سوکا کو
1: ما روشا کنا سے 10 50 پادر من او کنا سے سوڑو دے وشی پکا مالا شی پٹو
0: یارا رحمۃ قدیر دے راغن کنا بہوال خو مولانا عبد الخالق صاحب کیدائشی سر کے روبو سی اور مو پستر کے سر کے رگا سے وہ خریز کا چاہے پلیار دائر تا پریت تا
1: پلیار خود پریت تا یار خود بلا خوش تا دائی
0: بلا اڈیرا وجدان دو
1: نا نا مارا لانڈا یار دو داغا لوران مدی جرو دے لانڈا یار دو
0: شا شا باز لانڈا یار ہے انشاءاللہ چرے قطرے تا موقع ہو گوڑی رو پا مدار تا اوشا چی جیمے مبارک کا اوریز دو نن دے سس ارادے کری دی چیارا زو دادا عمل کاؤں تو وہ ساڑھے جمعے میں دادا عمل ندی کری دوری تو دادا نیاد تا ایک لحاظ سر آسے خبر ہوگا جی
1: پھر صاحب زخو مولانا صاحب نے زبیر صاحب
0: جی جی
1: تاکہ دا والی پال میں نیولی تو آتے رہے ہاں تو اور جمعے پر دے بیٹھے گروپ شہرے دیا
0: شاہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست بالکل براہ راست رسوئی عام ورزش اور فرشتے رسائی اور دا ورزش براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلا روائی
1: بس دا دا خبر عمل کرے تقریباً عمل میں چوری کرے دے وہ
0: ماشاء اللہ خال کی تا مثال نصیحت یا داغا کاز یا دگا کا ریکویسٹ یا داؤ تک ہے تو ٹول پہ دگا مال دلا گیا شی ہے
1: آمین آمین ٹول دفاع ان کی تقریباً 15 دن لگاتار چوک ہوگی نا حافظ صاحب بے پکلا ان شاء اللہ بھائی راس و خبر سے پکلا پتھر گئے پکا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر منا جزاک اللہ خیر جزا رہا ہوں مالا زندگی سے برقع تو چوا ماشاء اللہ رہا ہوں ماما ڈیرا بہترین وظیفہ میں تو سٹو بھی سارا شیئر کر لا جس سے کیا درود شریف پنزلہ سوریز پہ رہے انہیں خوب کرا جنہیں ورز دو اور ایک علاوہ سے چے پنزلہ سوریز پہ رہے ان سیدھا درود شریف بالا جل شان و دتا لازمی سنا سے برخال برکائی دگے سارا بل کرا زون سر خونوں گورو سے کیم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہیلو ہیلو جناب تو سر مخاطب یوں سے خبر کہیے کال دے اٹینڈ کرا ملا سے خبر کہیے جی جی شاٹانگ نا وحید اللہ خبر کہی کسے خبر کہی نم پشال سے آواز دے بالکل دباؤ رہا ہوں حاجی سر سرنگ شیئر سے آتے شدہ لوئی فضل اللہ کچماش اللہ زون مل کر آئیے زون سے مرا مر دلا کال ہو پڑے دا خدا خیر رکو ڈیرا مہربانی لیکن تمہیں چمر دے سمر دا
2: عمر میں تقریباً 21 سال دا
0: اوس کو دے 45 سال مرا را کی مو تیار چھ خپن چھ موتلا کا 10 لاکھ کی ٹانک کو لے ٹول سے مرا چھ دیکھنا ہے کہ شرون دی مشرون نے گندی دی او مشرون خودی مشرون ہے متدا پتہ ولا گدا
2: پتہ تیری سے ٹانک سے لشکی دا مو تندرا مطلب یو چھ
0: مطلب دا چیو طرف نہ گردو بھی بل طرف نہ گرمی بھی سورج تھا نہ تو سے پر ادھر کا وزن تو سے ٹول چمچن شلوتا مطلب دے
2: مطلب شکاری
0: اللہ دے سوکا کو اومیش تو بچار دو چلا چلو شانو طرف تو متوجہ شی سب پیغام دے روڑا دا سے خواجہ خبر او کا پہلا سال دکھالی اکڑ دا وزن وچ کلا میں خبر نہ تو دباؤ نشے ڈسٹرب نشے تو دے خپل دے روڑا خیالات سے بیان کا جی
2: پیغام کو تہ ہزا پیغام روڑا ہے کہ جنہیں پر اس کو تقریبا ون ڈارز ہاں دا سے عمال بچار وچ دے اللہ دے راہ من دے تباہ کر دے دا
0: بچار ماشاءاللہ دے 21 سال ول نوجوان دا ڈائمس تو سدا میسج رو کائی لگیا دا چنیس تو سے پدا چھو ورس بالکل عمال نہ کا کرے رکھو جی
2: افغانستان چکی مزدگار نین آباد ویدان آباد ہتی ورا دوت شریف پیرل دا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دے زندگی سے برکت چوا دیر میں تباہ ویلاشلا چھ زونوں نے دا جذبہ دو ان شاء اللہ کا زندگی وا مشت سدا زونوں نے شاء اللہ پک نیرا مزید برکات چاہیے دیر مننا اللہ دے زندگی سے برکت چوا اللہ دے زندگی سے خوشحالی رو والے رہا کون یو کو تو خبر دیر مہربانی جزاک اللہ خیر جزا دا ماشاء اللہ زون دا زون اس گرا یو خبر دے روف مول دو شاہ روف مول خبر خواندو کو بیش لے زکا چاما شلدا مشتو سے مشردا ایک جو زون تا گوشا بہترین مشتو سے پرا یہ زدا یہ مرتبہ ہے دو جو مقام یہ دا او یہ دس زونون یار دا زونون سی یا زونون دا چھ کلا د دید خلینا دا سے خبر روزی اے دین خبر روزی ٹھیک شو بزٹر جو تو اٹریکش جذبے سے شو خشول شو چارا میر آسے سوچ لاری چارا دا خود زونون دے بلو تباش زونون دے تباہی شکار کیج لگا دی لیکن زب دا ٹوٹ کریڈٹ دتا ورکاؤں دے مودے نن پا دگا شو سے خوان وسترے دو پرا دا ٹانکو لکیم ملگری ٹیلیفون کو نوم خیمو تا نپا تاو لگی دا لیکن دیر بہترین الفاظ شیئر کر چھ دگا ریس سے دو دا ٹولا دا اماری نمیشتو سے ڈاکا کو بے انشاءاللہ دے مشتو سے دے زندگی بدلو دے برا دا کفی دو بلکہ لگا خلوم کو رسکتے کم جناس نواری کو رحمت اللہ ہلو آواز دے بالکل نرسی لشکی کا چرے موبائل شدہ پارک بھی ہم ستاریکہ ہوکا یار ازلش کے دغلے حسن مزرات کو دبل کال نہ کالر قوائش بل موبائل نہ دبل کال رکھ کو سکیم جنا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام حافظ صاحب سر ان کا لشائی برباری
0: لوئی کرم دا علی فضل اللہ جی صاحب سیک تکیم زینا
3: بختنور علیکم
0: بختنور بھائی
3: جی سر سر ان چل رہا
0: لوئی کرم دا علی فضل اللہ جی صاحب نن خود جمعے اوریز دو ادا سوئے ڈیر جمعے مشتو سے زندگی سے تیرے شوئی زد آنگی چھے دور جمعے تا تو کیم کیم نیک عمل تا در رشوہ دا چیار ننوے دا اور اس دا دا عمل کاؤں جی
3: مصر جی درست شریف یب تیرا ہو مناج اس کا خفار دیر یا ہو مناج لکدا لا سوینا جی زاد اللہ پاک در لوئی تغم گے مناج والا رحمت کو نظری جی
0: ماشاء اللہ
3: خفار دیر یا ہے درست شریف یا ہے مناج لکدا جمعہ پر جو حطور نرزا دو جن نفل بھی تو کروات کواشی مناج دا ہو دے دا خبر کو کہ نفل ہو کی کلوات
0: ماشاء اللہ چلی خبر ہے تو سوکڑا جی سے اجی سے بات سے تو سے کیر کیر لحاظ سرا دس زونون تھا چاہ ماشاء اللہ یو دو ادا سے کسون چی چاہ گا یار یقیناً ڈیر زیوت پہ دین دے یعنی عمل پہ را دی زر میں پخاشول سو یا کہ کمائی بھی پشے تو داو گونے تک اوے دا سے لشکی پہ کیر لے حسر کر گزاری ذکر سر شیر کا چمیڑ تا سکون را سے ری چاہ جی گل پہ کیر شما شاء اللہ دس اشتا دی چٹولا وریش شے کنی لشکی لشکی میں کسون دی بچیے میں دی بچین میں دی آ درود شریف پابندیا کائی جی
3: شکر الحمدللہ دینی سبق ڈیری ہوئی تھی مرا چلا کا دینی سبق مزدور وقتی ٹھیک گئی مدا چلا کا نو رہا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
3: مقصد میں
0: بالکل اجی سے بالکل دگے خبر رضو سرا اگری یقیناً کی میں خبر اوکڑا چالا پک دے نہ رزگی اسباب دگا دی نہ رزگی جوتی نہیں دگا دا چمشتوں سے چپارونی نہ خدائی نہ ہوئی بدائے مشتہ لکھائی بس دال په دې چې په پاله
2: راځي په دې تاسو دا کې واسي څه دا کاو کی ګلړې ګډړې دې حالت څه الله راځه پرا جی جی په ډېر ورځو نو دا انا اخلاص وو دي کنه اخلاص وو چې څومره څه مرایا کړی نه په لو کې پلوات وو کی څه دا کاو کی مرایا چې الله په مرضی کې حق پي
0: ماشاءالله ډېر مهرباني جی سر د تو خپل میسج دا په ټولو زیو زل بیا ورو ډېر مننه جزاک الله خیر جزا خبر لیکن مان شے کال ٹراپ شو اجی سے دایو خلا میسج کو چالا پک ناراض دا او دے ناراضگی کی علامات دیا جواد تی مستو سے تولے مخشے چگورا اس پچار وچے سنا سدا موسم چلا چینج شو ہوا لیکن نو چینج کی جی دال مزکے پارٹی کی چا دی ایغتا دے باروں میں یہ بے دیر زیوت ضرورت تا دگر حاصل رضا ہوں یہ چہار یوکاس تے اس رنگ جی سب خبر اوکڑا چہار یوکاس تے استغفار طرف تا مستو سے اوڑے جی و استغفار پا کسرا سرا ہر وڑی کا کام سر تے ساری سپین ساری سمنا چی دی اج استغفار تلقین او دے ذکر اسکار دے زیوت کو دگر سلام پر میسج دان وعلیکم سلام ٹو دا شو آواز کلیئر ہے کرک ریڈیو پر اٹس می سونی سونی خیر اللہ دے زندگی برکات چوا چمشتو سے مل دے یوت کر دی بلکہ لزون سارا خون گور او سیکت کی مزنا دی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
4: وعلیکم السلام
0: جی سیکت کی مزنا
4: علی
0: نہ ہٹ اکثر انگے خیر شاعر علی نہ خیر تدار تو اوشا چاغا گفٹ دے چو خستو آدے کیسے خواشا خواشا مثال استعمال آئیے کچیرے سرا پشاخ شویا اس تا چینا موہ صرف تھی او تو دے وائٹنگ سیرم دا بے دا دے سے چال کڑا دا نا
4: نا بھائی دیرے مننا تینکیو آگار سدل دا نا پخواش
0: بھائی شا بے ہو رہے گا دو چیتا خواشول اشلے دیکھ پرے خواشولی عملیاتو ازتو نا پشتنا کہوں چی ماشا تو خو یہ شلے خو خواشولا اس تے میری آن نن پٹولا ورشے خواشولا کری دو کنا دا خبر آو کان
4: میری نا بھائی
0: نن خو میش کوشش وکړه چې ته خاصول اصله مېر خاصول اورې دوه پر کیم دې داسې عمل کړی دی جی
4: وای
0: اول هو داسې دې زموږه په مال خپل کې خپل پاتنه لګي نن دې کړه اورې دې مېر شټینګ کړی دی کنه دا خبره وکړه ما نه ټوله پرېښ دا و رښتیا وایي ایښه
4: دل باندې ښه
0: تعالی ور وړي گورا گورا گورا میر دے گورا ریڈیو اروائی لگ گیا تو کچیر دے دالے دیر خبرہ اکڑا کنا کی دائش چپلز گورا دیر شی شاہ نا نا
4: بھائی
0: مائن دے وائن نکا یہ مثال کے طور پر رخو بادائی کنا چھے گورا دا ہمیں علینا لیر چھے دو پا درویگا درویگا پر ریڈیو شلا خبرے کھائی چھے موتا پشے میر تا پشے زور گوڑا ہوں
4: ماشاء
0: اللہ بالکل ماشاء اللہ زندگی سے برکات میرے خدمات سے کبھی تک نا بے ان شاء اللہ تو جنا سے چکی میں جانا تھا سیشا ارے گا جاؤ سب پیغام میرے کا دس ڈے رشتہ دی چمائیں دے انہیں خپا دی دل وہ دینا اور مثال کے طور پر الو دینا مائیں دے خدمات نے کہی اس بارے سے اسی وقت درانا خبر ہوگا چاگا لگ جا سی دیے میرے پہ خدمات سے ہیں جی یزمنا خیر میں یہ دے میر والا دے سوکاک والا دے پتا میر یا خوش ہو آپ میر دے تو دے خوش ہے جی میرے دادا ہوتا کئی اللہ زندگی سے برکات چوا ڈیر مننا جزاک اللہ خیر جزا دم اس طرح علی نا خیر ہوا علی نا خیر آگا خیر دو چما سلا دو دے میر سے یعنی مالش کائی پہ اس ماں پتے لم دے دس ڈیر نوجوان خوائندے او نوجوان وڑینا مشتادی چاغ لسارا میرتا پر رحمت پر نظر سرا گوریانا او گرا دل حدیث مفہوم دا سر چ میرتا پر مین محبت پر نظر تو گوری اللہ جل شانہ دتا دے کپیل عمرے سو بلیتی گرا سمرا بدبخت مشتو سے چ میر میں پکیر شو دو او میرتا اور نشکت مشتو سنا نے کی گرا زدامی چ چان مائیں دے مڑے دی بے آدھا پر زندگی شو ترتیب پر سے جوڑ کو چ مثال خاص طور زب میل حضرات تا وین نرون حضرات تا چاہتے پا زندگی شے لازمی داگا یو ترتیب جوڑ کو چیزو پا دا ملینی ہے زندگی شے ہو ٹائم نشی ملائو چلو کوئی بات نہیں پا ملینی ہے زی سال پا شکاؤں زی صدقے پا شکاؤں اور مثال کے طور پر زی قبر تاویر سن یزو شے فاتحہ ہوتا تیرا ہوں بارحال خبر مقصود دا سدا چی مشتو سے چی چاچی جم دی دی آدھے پا داگا جم دنش دے میر قدر کی میر قدر دے اوپی جانی میر پور دے خزمات بہترین ترتیب سراؤ کو زکا جا سنا جے سبوتا بے بیان لوس پچھے مجھے اللہ دے مشتو سے ٹو دیتا عمل کو لی توفیق نصیب فرمائی بلکہ لے خورو گوڑ سکت کی مجھے السلام علیکم ورحمت اللہ
5: وعلیکم السلام حسین جاتی رخی برابر شیران دلدین خبری کو
0: سر خبری کا ہے
5: شیرانام دلدینہ
0: شیر آلام با اسران شیر برواری ہے گرمی گرمی گھنٹی تھا بس رہے گا شرام خلا یہ میسج خل کے تو اوشا چنن پتا کرتا ارش ہے کم عمل کا اور بچار دی جی ٹینشن جمعے پاکل جمعے اریز اور سرا دے جمع پر تہران قول اللہ جی پر زندگی سے برقع تو چاہیے اللہ جی سفار سا اوکا کو بل کل رکھ لو گور سکیم جناب السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: علیکم ابراہیم خانہ ابراہیم خانہ گرم پہ رچ نیٹ ورک پہ بند آ لیکن سگنل ہو رہے گئے دی بے تو ویلے کال میں سجن کا وے یار شاہ نیٹ ورک لیا مسئلہ استا دو حل کا ابراہیم گرو نے درد اوشا چاہ سولر سسٹم چمرا دے اوزار دی دے سولر لحاظ سر آگا تو پکل دکھون سے خرچہ وے ٹھیک شاہ
6: جی بالکل
0: یہ سرا سرا تو دا ابلا اورے دا ویڈیو شیئر کری دا اسے اورے ز پہلا یہ کہ شما شلا دے اشما پروڈکٹ میں اپ شلی دلی دی دا اشما سرا دے سما لمینا جڑا سو جی دو
6: مدا ہوم پروگرام نا اور ودا اکرام تو بول پروگرام بار ودا اول اول پان کے چیت نمبر غلا ہو کنا کمرشل پروگرام بے اکرام تے تو کنا
0: جی جی جی جی بالکل بالکل
6: آو بیا بدائش مہر بلا ہے تم دیتا کا پروگرام بن دیر سے لگے دا روزی موقع ہو تے وہ ماتن کو پل کی پاندار نہ رکھ تو بیا میں اصل سے جا جو تو تیرا کوتے بدل بتا تکل کے تو مسورے ہا ور کوی او بل دکاندار نے رات میں زیادہ تر لڑ پریڈ چھ دکا تم اور تی چہرہ ال تم تو کول پتا ہو چھ دا چھو بن رہی دی کو چھو بنے دا خرچے کنا
0: جی جی جی
6: ما پاگ حساب سے مما ورتی چیئر بس تانے بتاخ لو مطلب ڈائریکٹ ڈسٹریبیوٹر نہ راوڑا ما بے پدر حساب سے نہ اول والا سپلائی چکن بھی شمار بلال تان توڑی کو پیدا توکا توکا توکا توکا بس دس بھی تراور سے چو اول تو درجن وہ پٹاٹن
0: ماشاء اللہ مطلب سولر سسٹم چارے سرا سرا تو اشما کاسمیٹکس چار یا سٹارٹ کر لائے کنن دے سولر سسٹم الیکٹریشن چار دو او دے مشت سول چار دو آگا دے کاسمیٹکس تو دیر لے پروزی یو بالکل ہی یو بل سرا مل کرتیا نکائی دا چارے لیکن بے تو مین محبت تو وجہ نا دادواری شاہینا دے یوز ہے تاکڑی دیشا
6: یہ بالکل آوال خدا سی کچھو دیو بھی نہیں کنا چاری دے سروستہ نہیں چمڑ نام راجی
7: اول کو مدا شان کو سو هغه پیدا اور پر اور پر گاٹے ہارا روانه
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے داغه ته او شاعر خپل د کونه ډرس شیر کا چې دا ټول مینا ول چې دي تو سره آس پاس دی تو د کونه یو په ځانی تو نوم خو ماشاءاللہ مش په ډل لیکرا دا او د خپل ایریا شیر کا دا ایریا دې مو آیا سا په ایریا دماغ چکشنی نا ان شاء اللہ ان شاء اللہ موسم چلش کے بدل رہا بدل سی وہ لازمی مجھ چکر ہے ان شاء اللہ دل مولانا صاحب دا مولانا صاحب تھا ان شاء اللہ مجھے اور دخل دکھو نے ایڈریس شیئر کا جی
7: مننا بس ما دکان په ډباري چې دا مین روډ باندې تری سره نږدو ابراهیم بیټری اینڈ سولر سسٹم ډبارا بازار ډېر رسکو نه لږ مخکره سي اصل پنځه قدمه ما دکان به وویني پاس چې کوم سفر باندې ابراهیم بیټری اینڈ سولر سسٹم دا لیکلي چې فاتاول پین اپلیکس ته مو دغه انتظار د چا پین اپلیکس رہی سي هغه بینر رہی سي چې هغه تاول هغه
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ابراہیم بھائی ان قریب دا چروشی ان شاء اللہ ان قریب دا چروشی شاہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی اللہ دی زندگی سے برکات ہو چاہو دا میرا ابراہیم بھائی دا دے ٹانک نا او اللہ دی زندگی سے برکات ہو چاہی دے دمر امینا محبت چدائی دے پل دی کون سے دائی دے اشما پروڈکٹ یا خرسائی بالکل رزون سر خون گور سکتے کیم زنادی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ سیک خیر کم جنا اوز دے خیر بالکل مرسی خپانو شی کا چیر زوی بدلا وای شی زوی بدل کا یا چیگا واس سر جگہ دائی شی چیگا واس سر جگہ دا خیر لش کی خپانو شی بیا کل رو کیش ہاں خپانو شی بالکل دا اوز بالکل نرسی خپانو شی بل کل رو خلو السلام علیکم ورحمت اللہ
8: علیکم سلام
0: جی خیر سیکت کم جنا
8: علینا فرام کرک
0: علینا خیر تو خو اس یو خیر چوا اگه گیٹی رکڑا تا کی مائی والی نشل ہے اکرا اینڈا لانی خٹک یارا دہو بیٹ چیر سمرا خبرے میں چو اس شو موخ پا دماغ شو داگا والا کچھ تو بے اکرا خیر علینا تی ہے اور دہو یارا مو تو لمبار ندس اکرا پا دگ موبائل شو چلو خدای دے خیر کو مو تو لے تو بارے شو سمرا خبرے میں ابلے علینا سرا اکرش ہاں تو پروگرام آروے دو زون سر آوے خاندل وے دکڑی چاک دا دو چاہ زود آشنو میر خزمات میں ندکڑا او پاس نوم میں جوٹ رو آخی تاسی ندکڑی یا نو
8: آخا
0: دسنا لکی آوا ایک نایی گا دسنا ویل چی آرہ خطوے حافظ بھائی او باز دائنے تو سے خطک کو یاوستا کنا جب میں آئیو شای دی وہ انداز میں آئیو شای دا پہ غزق گرام نیو او نمینہ میں آئیو شای دی شاہ موتا پتا لگے جی بلا علی نہ بلا خیری ہوا برحال علی نہ خیرے تو بار کے خبر ہم سر اس میں تو او یار وے دلے بے تو رضی جزاد کہوں کسر آئیں تو خواہش دو ڈیرا مننا اللہ دی گلرا بہرحال مو سارا چکی میں تو پورا اسپیشلی خبر ہوئے اب ہمیں اگر سارا اکڑے وہی رول خبریں ہوئے جا سے دیچے تو سارا مشکا وائی نزے کا چیز تسا خوان نکائی کھنا چلو جناب یہ ذر بیا میں علینا خری خپا نشے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
9: السلام
0: فائکا فاطمہ خیر سرنگ شائے لوئی کرم دار فض اللہ فاطمہ اینڈ فائل کا خریدار تو اسے دکھدوانے سے یہ کی مہیوہ پہلا زال دے مو تو دس لگی چھ کال کڑا دا لیکن نہ تو چھ فائل کا کی مہیوہ فاطمہ کی مہیوہ کھا دا دوارے سے وہاں نہیں ہے تو کائنات یہ شا ریوا تو خیر کیے نہیں نے زیا خاتو نہیں ہے تو سو سارا کا دری سارا خوائیں دے اور تو نو میں اندب سے اکھلا شا ارے گا تو خیر کی در تو اوشا چھ تو تا دمرا ڈیر خلق سلومینا پیش کو

خفغان اظہار چہرہ دکھو افیز بھائی پہ شو سے دو میز نہیں ہوتا ہے جیسا چلنا چلو بہرحال میسج یا ہو تو شیئر کروں شاہ دا ٹول خبر پریش دبا دار تو اوشا چیز ٹول خواہ سے مینا چا سرا ڈرا دبا اے دسمرا ارجگان شنا دا لسنر شپ شے دا خواہ دے چھے دی تم دے سالومینا کائی دا گے ٹول شے مینا دے چا سرا ڈرا دبا شاہ دا گے دوارے سرا دے خالی مینا دو وانی را دے رشت دی ماشاء اللہ زبردست زبردست ماشاء اللہ وزیر طرف نے کدائی شاہ سے چپلس گورا درسی شاہ دا سے بالکل یہاں آیا دا ٹول وزیر غائبات پہ دم نے اوشی دا سے ویا چیز زنا پائیں گے دا سے دی زنا دا تو سے مرواتے شوی چھے سکوٹ دروے ہوئے سکوٹ ہو شاہ خبر ہے جی حافظ بھائی خو کدائشی نظر کا مولا اشتادا چا سنا چپ آگا مثال کے طور پر دگا سے پوتے نشی مول دا کالیا میسج دا جاب یہ چلو جناب بلو کال کا خلق وزن سرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی خیر سیکھتے کم جنا سرنگ شاہ خیر ہیں شاہ ماشاء اللہ دا خیر کی اسپیشلی تو سے ٹولے دو پرا سلام جاب دو پرا اسپیشلی کالی کلاو آگا جاب دو اور ودی کنا شاہ ماشاء اللہ ڈر تو خیر دیکھو دا خبر اکڑ لا ڈاک مروات خیر میں اوے لا چمر مڑی یا پخارا کر لا ان پڑ لا تو سے کمی کمی چارے تپوتے دی پکر شاہ شاہ زبردست زبردست تو سے ماشاء اللہ دے خیمے دے پورا تہران یا سٹارٹ کر دعوت ویک بھی تو سے مرواتے نبیا نمبر مخت کر دیا تو ماشاء اللہ داد مول کائنات خیر تھا تو دا اروشا بولو چارا بھائی دیکھا مری ترکاری کڑی دی میر خبے تھا تاوران کڑا دا خیر دائی خیر کی والا دس برکا تو چوا امید داگا امید لاری چاس دے خدائی مسیح وزیر شہ منیسی شہ داس

هابودغه ریس من چې دا غنا چونکه اسې ریزو کې هو اغا د مشبشین المسجد ا کې چې خودي جمعې چې ما ریس دا پدې من دي جمعې المسجد ا اغا کې چې او جمعې چې ما المسجد ا اغا ډیر ضروری دا انتهایی چې دا ضروری دا بالکل تاروسی کنا چې یو سړی دا اغا یو جمیل منځغه نه پوتې شي او دویمه جمیل منځغه هغه نه پوتې شي. بیا د دا لشکي فکر مان شي لشکي د پریشان شي ځکه چې دا ډېره د نقصان والی خبره ده. او خامخا د کوشش وکړي جی چې جمیل منځ چې دا هغه دای ادا کی نه پرېږدوي. صحیح ده چې کی مها طریقہ کوي کنه سه چار لیاري وی چې هغه ته ګوري کې جمیل منځ چې دا هغه چې نه پرېږدي ډېر زیات ثواب ده. او که چې دا د ندوی جمعې چې دی هغه یعنی دوا جمیل منځ منځونه کزو شو نو دای د فکر مان شي لشکي فکر دا بیا وکی خامخا کوشش ته وکی جی چې دریمه جمعه چې دا اغا د هم ادا کی او روټین کې چې کوم جمل مونږ دا اغا دي چې نه کجو کوي چې سو خو جوړ دن کو پروگرام کې وکی چې خبره اثر او غنا علاوه جی دي توسه کا سیده اغا به پروگرام حصہ ګرځو توسه میسج چې دي اغا به پروگرام حصہ ګرځو بالکل جمعه فرستې دا پروگرام چې کوم دای کنه په دې باندې بالکل دې اوریدونکو نه جی ډیر باسن او معذرت په غوړه ځکه چې لشکي بالکل جمعې چې څنګه مې خبره وکړه چې مبارک رضانو دی لشکي احترام چې دا هغه بسوتو په دغه پروګرام کې چې دا کنه اکینلی لشکي شعرونه لشکي سندر او اخینه وګوره اسکو ټیک ټاک ټول هفته کې دغه یو ریس چې جمعې کې مریض د جمعې کې پروګرام دا اخې کې بل لشکي چې دا بالکل تو سې سندر او د شعرونه بل لشکي پر اسکو ټیک ټاک خاصه مودا سو خو جوړې دن کو بالکل تو سې کال چې دا هغه شاملې سي تو سے میسج سی دی اب ہم پروگرام میں حصہ گر جاؤں اور کوشش پہ کہوں جیسے میسج ضرور نہ پوتے بھی کہنا ہاں دی پروگرام حصہ سی دا اغا وگر جاؤں او یو خاص دا غدا ہے چے میسج سی دی یو ہو یو کا سی دا اغا ڈھیر میسج ما کوئی بیا دی تو سے میسج پوتی کی سی سکے جی ٹائم دیر کام ہے او بیا جی چھا میسج پوتی سی مو جڑا کے ہم ہا دو کیسا چی دا میسج ویلے پوتے شوال خو چون کے وقت چی دا اغا جی ساتھ نہ رکوی نو بیا به چاہ رہی کنا جس طرح یہ میسج ہو کی یادوا میسج ہو کی آخر شارٹ شارٹ میسج ہو کی یو جہان ملنا بکاؤں چھے 0332-96-10-329 دلاری جی صفات کاسمی سے صفات کاسمی تے ایک دغا پروگرام چھے کم دائے دیکھے دا موبائل نمبر چھے دائے جی دی مندی تو سے میسج ہے تو سے کال چھے دی آگا سے ملے جی او دغه پروگرام چې دا هغه توستا صفات کا سمیت پاکستان دی طرف نه پیش کیږي چې صفات کا سمیت ایک قسم رہا پروڈکٹ دی چې بهترین معیاری پروڈکٹ دی سمرہ چې مینه والو هغه یوز کړی دی چې بهترین ریزلټ چې دا اویر کړی دا او چې سمرہ هغه مینه وال دی په دې چې موږ آواز زور وی نو هغه ته چې ایڈوائس کو چې تو سے صفات کاسمیٹکس دغه پروڈکٹ چې هغه استعمال کوي چې بده کې توستا هغه ټول پروڈکٹ ملاوي شي چې هغه ضرورتي زندگی دي چې یعنی یو انسان یا عام روټین کې هغه استعمالوي شي چې هغه نه بغیر چې دا زندگی نه تیرې شي ښه خامخا به استعمالوي بالکل کاغه شیمپو دا کاغه بیوټي لیکن سوبین دا یې هغه کې بیوټي سوپ دی یا هغه نه علاوه آئل دی یا آغینے علاوہ سکن سپرے دا جی یا فیس واش تا دا سمرا ہاں چے شیون دی اشیا دی جی دا پروڈکٹ دی دا یہ انسان ضرورت تا بیا ہمیشہ انسان کوشش کوي چې آغا زون دے پر ایتشی خان سلیکشن کوي چاغا دے شو شی سلیکشن وا کے شو پروڈکٹ چے پروڈکٹو کلے سلیکشن کے وچ چاغا دے شو پروڈکٹو سلیکشن وا کے او یو مسلمان تے ہدا پچار دی چے آغا زون تے دے ایوا ششی انتخاب کے وچ بل مسلمان ورور تے ہاں دے ششی انتخاب چے داغا وا کے زدا ایڈوائس کما جی دے خپل طرف نہ چے صفات چے سمرا پروڈکٹ دی ڈیر بہترین دی جی نو تو سے استعمال کے تو اس تبو ڈیرے ڈیرے فائدے چے دا آغا ورسی فائدے ستا جی ان شاء اللہ نقصانات چدا اغا بھی نوی زکا چی جی قدرتی ہرب نہ جڑ شوی دی چی دی یعنی جڑی بوٹی چی دی اغا دی کے استعمال شوی دی ہربل پروڈکٹ دی نو سم رہا چی ہربل پروڈکٹ وی جی نو اغا دی کیمیکل نہ پاک وی نو دی اغی فائدی تیری وی نقصانات یہ کام میں چی نقصانات چی دا اغا 0% وی او فائدی چی دی وی 100% وی صفات کا مختلف قسم پروڈکٹ چی دے مارکیٹ کا اویلیبل دے
به اگې درې قسمه سیمپل چې دی هغه ملاوي چې صفات کې دوا قسمه بهترین هغه فسوا چې دی هغه هم ملاوي چې او مزید ان فیوچر چې دی نور ها ډېر زړه پورې شلی شلی پروډکټ چې دی هغه روان دي صفات کې او دینا علاوه چې زیتون هربل آئل چې دی هغه صفات کاسمیٹک کې موجود دی ډېرې بشمارا فائدې دي دینا علاوه چې صفات هربل آئل کې تاسو ته ملوي جی صفات سکن هربل سپری یعنی چې کوم پروډکټ هم د صفات خبره وکړو نو هغه به دې بلا فائدو نه ډک وي او تاسو ته فائدې چې دا هغه در رسېږي جی. نمبر یو سلی بیا دسا نوٹ کے 0332-9910-329 اگا مینا وال چھے اگا فیس بک یوزر دی چھے اگا فیس بک یوز کروی نو اگا فیس بک تلا رہے صفات کاسمیٹکس پاکستان جی فیس بک پیج چھے رہا موجود دا چھے پیج کے مختلف قسمہ یہ پروڈکٹ حوالے سر بہترین ویڈیو چھے دی اگا موجود دی مینوال فیس بک تلا رہے صفات کاسمیٹکس پاکستان دغه فیس بک پیج وزٹ کولای شي لائک کئ فالو کئ شي اور آلته دے پروڈکٹ متعلق جی تو سے بہترین ویڈیو شي دی او فائدے شي دی اغا کتل شي اور ان فیوچر جی چکم پروڈکٹ روان دی نو اغا ویڈیو گانے بہا تو سے مہتا روشی اغا کتل شي فیس بک سرچ بار تے بلوڈ شے آلتا بولی کئ صفات کاسمیٹکس نو تو سے مخیتا بچی صفات کاسمیٹک پیج چدا اغا اوپن شی نو پی آو بلکل لائک کے او اغی سرا سرا جی فالو کے نو آلتا مزیدار ویڈیو گانی چی دیا آوک سے دینا علاوہ جی صفات کاسمیٹک پاکستان متعلق سا ہم علومات سو کبل گوڑی جی نو اغا ہیلپ لائن نمبر ہاں دی صفات کاسمیٹک سو پاکستان موجود تا اغی مدی کال کبل شی 0313 97565

چې خوشاو ردن کو صفات کاسمیټکس سمره پروډکټ دی دابط اوستا خپل نږدې هر یو جن سوې کاسمیټک شاپ کې داغه ملاوي چې کاغه څنګه دا کاغه لکی دا کاغه نبراین دا کاغه بنو دا چې کاغه جنوب شمالي وزیرستان دا بک هیل دی چنی هیل دی چې یا دینا علاوه بنو سمره سراونډینګ ایریاز دی او اغینا علاوه کرک چې دا کرک چې سمره ها مین بزور دا یا دینا علاوه سمره سراونډینګ کلی دی ایریاز دی چې بزور نه دی تو ستاسو صفات کاسمیټک سمره ها چې پروډکټ دی هغه بو اسونه سره خپل نږدې جنسټون کاسمیٹک سٹور کے آغا ملاوی سے یو نذیر سر سر جی تو اسے میسیجز بند اچھا ماں ویچے ٹھانک بابا ہیلنا انور بندیوان او سادہ گل بابا خیل راز بھائی السلام علیکم السلام علیکم صحت تے خدے ویچے ٹپا دا لکا بلبل چھے گل تے چاڑی لکا بلبل چھے گل تے چاڑی بس یار اسی دیار پر تصویر چڑھا کوما ٹانکو کریکٹ ٹھولو ملگر اتا السلام علیکم السلام انور بندیوال سے ویو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خوشولا رتا ہو سے رقیب خچک میسج کڑا ہے داخو میسج مجھے دا انکمپلیٹ رو غلط ہے ہمیشہ اردو ٹیس کر چکی میسج شبی ہے آغا انکمپلیٹ رو سیشا کہ ہم نے اپنے دل کے درخت سے کسی کو نہیں نکالا اوکے جی تم رو غلط ہے شامل میں کو رکھے بھائی جہاں مننا تم مجھے وہاں سے پڑھو جہاں میں خاموش ہو رکھے وہ ٹول ٹیکس چی دیکھنا نم نم رو غلط دشا خود کو کسی کا پسندیدہ پھول مت سمجھے یہ دنیا ہر روز بدلتی ہے رکھیے بھیا جہان منا تھینک یو سو ویری مچ مالک سینچینا میں آواز سے دا پروگرام چتا ور میں چولو اور ادن کوتا کا غادے نوی لیسنر دی فاز جوڑا لیسنر دی یاد ٹانگ سمرا اور ادن کدی کرک سمرا اور ادن کے ٹھولو تا جی ہر گلے سڑی ماشی ویری دی رکھیے پھٹکیو جہان منن ہے تو تا ور جانا پروگرام کے ڈیر ویلکم سڑی ماشی ویاں وے جی سلام للا سنگ یہ تا سوچے کلا رازے ہاں رازے کنا بیا پروگرام فرسٹ سٹارٹ کے اچھا ہے منگ تو ڈیٹ خیا ہے سعید اللہ جی راس کے ہمدرد انشاءاللہ چھ جی رائے دا سی مجبوری نے بھی کنا کلے کلے خدا سی مجبوری بھی کنا نو راس کے ہمدرد پروگرام باہر کلے جی تاستو اللہ جی داغاتوں سے اور ہوئے کہ اللہ پاک تا خواہش ہے بھی بس ہو کلے کلے جی انٹرنیٹ دا سی ستونزی روشی سا ٹیکنیکل ایشیز روشی پاگے مدے بخشنا معذرت حقے کے دے انسان واسنے بھی شام رکی بھو یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ ویلکم انہیں کھڑی دی مشتا او توست ہاں جی ٹھٹ ویلکم ہر کلے ستڑی ماچی رکی بھو یو جہان مننا بچی سلام للا چنگے یہ دیکھو بالکل خیا امید لرائیں چی توسے وہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تھینک یو سو ویری مچ بچی گڈ مارننگ سٹار بھیا کیسے ہو امید کرتے ہوں کہ بالکل خیر خیریت سے ہوگے شو چھ دیکھنا اچھا اوکے جی شوستا ہے نا مکڑے دا یو جہان مننا وی چی آپ کی فین دیوا محسوس جی ٹھانکنا یو جہان مننا دیوا یو جہان مننا دیوا کو رکھے خوش اللہ اسی عزت منشے اٹس می چھوٹی ہادیا بائی اوکے جی ہادیا دیوا کو رکھے تو اس پر ڈھیر ڈھیر دعا گانی کہو گانا چلا پاک روخ صحت سے دعا دیر کی پریشن کے جائے ماسا بڑی بڑی بیماری کل کل روسی دا دے پارٹ آف لائف یعنی زندگی سادہ وے چے ہائی مائی فرسٹ میسج یور شو اچھا یہ چے مائی فرسٹ میسج اینڈ یور شو کیسے ہو آپ سب کو میرا سلام اوکے جی ٹی آئی خان کرکٹ کر رہا ہے کسی درد مند کے کام اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ سر تو اسے مزید میسیجز سیدھی کرنا آغا پروگرام حصہ کر جا وہ پروگرام کے پیچھے میں لگو کال جی 0332-9610-329 صفات کاسمیٹکس پاکستان کی طرف نہ اور دن کو پروگرام سیدھا آغا پیشکی سے روزانہ 11-12 پورے تو اسے کال کا ولش ہے 0332-9610-329

0: اوکے چې اوس کال کولای شي اوس موبایل سم دایسا تیرې ټایم وکړی وي بیک ٹو بیک دے کال سلسلہ بھی جاری سر ٹائم پھرے جے کوشش پگو چھ ڈیڈ اور ان کو کال چھ دے اگا پروگرام حساب اگر زہو گور وہ فرسٹ کلر چھ مسرا کال دے لارے سوک دے او صبر سا شامل وی جے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام سنگ نہ لا شے بر بار تب یا سے خاطر دے چھ دے کوس کی خیر دا
0: اللہ و کرم دا چھ گڑی دی جی مسرا دا سوک خبر کی کیم سن اور جان میں پروگرام چی دا صفات کاسمیٹک کی طرف نہ روزانہ 11 to 12 پر جی تست پیشکش جی ہاں جی جی بس یہ خبر ہے دیکھنا یو ٹیم دے وا حصہ دے یو رونا یو کنا ڈیرے مزدوری دی ڈیرے مزدوری ترو تو مول متا دے چرنگے دا اوشکری کے گرمی دے کا سرنگے موسم ٹھیک تھا گرمی بوئی کنا
1: گرمی
0: داسی چال وکے کنا چھ میر نہ زون بچکوا شا داسی نہ چھ دی مول متا پ چکر کے دی زو پ چکر کے پونو پ چکر کے میر مند زون وای بیاو بیمور چھ کسے خپل سے ہڈ دیر خیال سوتا شا
1: بس 11:30 نہ رہو نہ 12 تمہارا سا 12 اس کی سہیلا وکا بیر نیم بشر بات وچھا
0: بالکل سن سکرین چی دی کنا رون دی اور بیا وہ ان شاء اللہ عزت و تشیا چکل روشی بیا اگا لگا وا کنا باز بیا گرزا بیگام گرزا شاہ شاہدہ جس گلا ٹیم رو سڈیر کام یو جہان ہاں جی ہاں ہاں ولا جا سلومونا ولا جا ویلے نا سلومونا جس گلا تب نلا جی چوک بھی لجی ولا جا ہاں جی شاہ شاہدہ اعجاز یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ قربان ٹائم رو سا ڈیر کام وی کوشش پو کہو کنا چی شارٹ شارٹ کال چی دی اگا کوشش کہو چی شملاو چی ٹول اور دن کٹھی ٹر مقام ملاو شی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی جی السلام علیکم چوکرو سر خبر کی کم سے نا اشوک اجے رکھنا جی خورکے میں سڑی ماں سے شاہ جنتی سے جنتی سے خورکے عزت مند سے پروگرام اور سربور ہوئے اچھا اچھا اچھا اچھا پروگرام کے سر سر شامل ہوئے پروگرام خبر ہے وہ بیا اسپی کی جی شاہ اس پروگرام حوالے سر کیسا خبر ہے غار سر شامل ہے کوا یو جہان منا یو جہان منا خور کے خوش ہو لو تو اسے ان شاء اللہ بس دعا گانے کا ویسا اوکے جی اللہ پامان تھینک یو سو ویری مچ کلر تے مقابر کو گورو چیم سے کال لارے سوکتی جی اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: چو گرو سے خبری کیوی کم سے نا
1: مایوم خان دے نگر نرلا
0: آچھے ستڑے ماس سے شایئے
1: سیڑ دا ٹک ٹاک راک بھائی سی
0: زخو بلکو ٹک ٹاک یا تس رنگ اسے خوئی کنا
1: تمہارو بارا کا پاس دے تیرے چو دکر کے نشتا دا کارک بسے مولا تو 30 rupees مہارے جانے چاریا لگی
0: سرنگے نشتا سرنگے نشتا دا تشا دی پچار دی جی تو تا کورت دیر ورا سی نوریا تو تشا پکی پچار دی پا صفات کا اسمیڈ کے تا صرف نو مایو خلا تو تا کورت دیر ورا سی نوریا نو مایو خلا چې چشه دې په چار وی زیتون آئل دې په چار وی او سکین هرب سپری دې په چار وی کنا بیوټی کریم دې په چار وی او دې سره پیندې چودی وی هیل کریک کریم دې په چار وی چشه دې په چار وی ته بالکل چې دا اغا ال تک ورسې نو یا نہ ملا ویسی ویلے نہ ملا ویسی تل اس کے پاس نہ ہوگا ہے تو صرف ڈگر نری کے کم کاسمیٹکس تھا مت نما اخلا پارون گھر سے دلا ہے منصور کاسمیٹکس رہے نو اوکے جی ٹیکس لائے تو مت ون سیل کرنا چیسے دے پکے پہ چار دی مت وہ سیا کہنا تو بہت رسی اچھا خیر بسی پیسو پیسو پیسو بخیر سے کہنا داس کی سے نہ دیکھنا پیسے خورتون کرتون کی دیکھنا پیسو خبر آئی نہ رکھو چھ علاقہ مینوال چھ دے اگو تھا اگو فائدہ بسی خیر دے پیسو بخیر سے کرک کرک خود نہ ڈال رہے کہنا خدا کہنا یہ سڑا ڈھیر گرام نہ دیکھنا ہے پیٹرول ریس پوریس جیسے بنا چگے سے بل ریٹ بھی چی ویسے بہت پیار چگے جیسے بنا بھی بل ریٹ بھی سام کی سا بھی نہ جوڑا دو اللہ دب کے خیر وہ سبھی صحیح اچھا الحمد للہ الحمد للہ ان شاء اللہ بالکل زبن پچھتنا ہے وقت کہنا ہو تو سو پروڈکٹ چیزیں ملاؤ ٹھیک تھا اوکے جی یو جہان منا تھینک یو سو خوش ہو رہا ہوتا اس سے روتا بھی ہے ایسا نوٹ میں گرسا گرو یو بل کال جی چھ مشترا کال لے لارے سوکھ تھی اور صبر سے شامل ہوئی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ سی برور میں سوکھ تھے کم سے نا
2: سڑا
0: ماں سے حافظ سے ماں سلا پاتا دیتا بولا کہ داس راز بھائی پستا کس سے گھر میں کرسی ہاں
2: موبائل یہاں رکھو
0: یو جہان منا موبائل بخیر سے
2: خط کر اللہ دہو صفات کسمت پر جان دو برکت
0: خیر دے جنایتی سے جنایتی سے زب دا یا چھ ما صلاح تو سے ٹولو تے صفات چھ سمرے پروڈکٹ یا غا خ مبارک شاہ
2: خیر دے ہر دے تیرے بدا ریاض بھائی شیمپو ہم پورے گن سٹڈی
0: دا سے رے شیمپو دی پکے کنا تے متاثر مسئلہ ہے چھ وشتو دی بزاغ شیمپو تے شیم بیا غا روخلا او دے
2: مو وشتون نس کی پر ولا کائی کنا
0: ہاں ہاں جڑی بوٹی استعمال بالکل وہ ٹینشن فکر نہ خلوص وی چپے کیمیکل وی اچھا شاید پکے نشتا بالکل چکیم قدرتی جڑی بوٹیا دیا وہ استعمال شویدا اور بہترین رزلٹ پہ در کبھی دیکھیے ایوا موجود ہے کنا صفات ہربل حملہ شیمپو صحیح دا حملہ او یوا پکې پیوز ولای شیمپو موجود ده شا اونین والا
2: او صفات پونم
0: یو اے صفات صفات پونم باندې ته چې د ګندور تلوړ شي غنا او تاسو نږدې چې کی مها دي بزور دی غنا هغه کې ته پښتنه وکړه تاسو ته کیم بزور نږدې پروزي صفات کی تو روخ لائے کہنا شیم پوچھ دا بتائے صفات کاسمیٹک کے موتا آملا شیم پوچھ دا کہنا آگا روکا سا بہترین رزلٹ دشا واہ ہفتہ چیز ملاوی تو پاتا ہوا لگے جی جی جی جی خوش والا دادی تو بھی نہیں مینا دے مشترک خبر میں ان شاء اللہ چکر لاگی کہنا بیار اتر وی آیا ان شاء اللہ بالکل دگائے ڈھیر اور عید ان کی داسی وی آئی کہنا چھ آغادی مجبور رز بھائی بالکل چھ ملاقات ویسے ان شاء اللہ چی دی طرف تھا چی تہ چکار وہ لگے کہنا دی تما خبر کے جیسا بالکل حفیظ صاحب ٹینشن بناؤ خالص ہاں وعلیکم السلام خوشحال توسی جی زکریا بھائی وے مشر بنو نجی بنو چې سمره اور دن کې دې چې आवाज په دې چې باندې ور وی بنو کې بتوستا سمره علاقې دې نو اسنۍ سره د صفات چې دا ټول پروډکټ چې دا غاین شل ملاوي سي بیا ها سرنګې چې دا غا دګر نه بې جان مې ورته ویل کنه دا چې زویا چې پروګرام کې بتوسه مو ته بیا شان چې بھائی دغه بزور ده دلته کې مش وکتل شته پروډکټ چې دا غا اویلیبل نه دي نو ان شاء الله دوست به اویلیبل کو شه صحیح ده کنه نو ته ویل شه پروډکټ حوالی سه خبرې وی نو غا پروګرام کې ورته ویل شه خوشاله اوسه ګورو نس کلر چې مشه کلاري سوکتی السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی ورور میں سوک خبر ہے کہ کم سے نا
2: سلام علیکم احترامات میں قبول ساراز بھائی رکیب خطک خبر ہے کہ دے ملک سنگھ جی جیل چوک
0: نا تکی بوز تڑا ماں سے صحیح اور جانا
2: مننا راز بھائی یو جہان مننا وقت سرم تو مخ کی کڑے والے شکی مصروفیاتو نن موڑی جانا پڑی سپیشن تے چلو کائی ہوگا جی نمبر والا
0: کے دار یہ جہان مننا ہے سوک چیز رڑا سرائی کال کا والے کوشش کبھی کھا لیے لاغی سا
2: ویدی ای چی سرگل نا بغیر آغا کیم یو شای ہاں نشے کہا ہے چی محنت خپلا پسینا خپلا خلاف
0: مطلب میں دادا چی وینو دینا سا چلو صحیح ان شاء اللہ کا اللہ پک تخواش ہے ویشا ویگا تو خواص ہے ویگا تو ہو بو ڈیرا ضروری ویزا کے چیتو تے پاتا دا چے غززار پروگرام ویگا تو سل گرا دا سا نا او دے غززار پروگرام سره خو رکی بودی تو یو دونه چدی اغا ډیر جوړه و دی شام
2: نا ان شاء الله اغا زړه یو دونه چکیم دی کنا اغا دغه د غززار کې تازه کو کلا کا فاشه
0: ان شاء الله او بالکل دی پروگرام سره د مخو ضرور بالکل اغا زکل نشم پیرا ولا ها او بالکل دا خو دنیا دا کنا سوکر سی سوک سی او د مخو ضرور چدا بالکل د مخو اغا ملګرای او د میجا فیلډ سره تعلق ستون کې جی یو ډیر خوږ هغه دیموجا خوږ رو خلک نور بھائی جی بالکل هغه کله نشوي روای زکه چې دا پروگرام چې دا مو او خلک نور بھائی سٹارټ کې بالکل سٹارټ کړای او سٹارټ مو هغه نه خوسته وځي هغه به ان شاء الله ان شاء الله کله نشوي روای غي دی پروگرام سره غي ډیر یو دونه چې دا جوړاو دی بس دا ته متهی دی
2: مو هغه زار کې ډیر هڅه
0: سره پارٹیسیپیشن پروگرام کې کړی بس رکی وو وی غاتا بیا په ټیم مندر سا ان شاء الله چې کیک چې دا هغه هغټ کیږي
2: ان شاء الله چې د خپل مها حضور سره دا چې چیف ادا ته نور نو کده خبرو کوله تاسو د خپل حضور سره غره
0: صحیح ده او ویګاتا بالکل ویګاتا چې دا کنه ان شاء الله چې زه فیسبوک ته لاري نه رسو خو ویګاتا چې کیم غززار پروگرام یې غو ان شاء الله د فیسبوک ته لاري خرسي صحیح چې اغا د دنیا په هر ګډ کې بیا چې څوک قتل غوړي جی فیسبوک ته لاري ها قتل شي جی
2: ایک شو راز بھائی ٹیم زکا نو غلنور لسنر حقال کیو بھی رکیب بھائی اس مطلب مالیا شواس
0: اوکے رکیب یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو تو سی جی
2: ٹیم رکھو لے جہان منا راز بھائی اللہ حافظ
0: اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ ہاں 0332-96-10-329 صفات کاسمیٹکس پاکستان دی طرف نا خوشو اور ادن کو تا جی ریڈیو امن کرک ریڈیو امن نن ٹھانگ چی سمرہ مینوال دی اگو دی پردہ پروگرام آم پدی ٹھے مندے 11-12 بجے پر روزانہ چی دغا پیش کی جی نو اور ادن کی جی دی کال کولا شی پر دغا پروگرام کی جی 0332-96-10-329 نفت خلر تی مقابر کوشی مشکال لاری سوکتا ہے اسلام علیکم اللہ پاک کرم دے الحمدللہ شگڑی دی ورجان میں چوک تے کیم زنا اترنگے تے شے خیر دے
2: الحمدللہ
0: تاں گو بخیر نہ انور بیٹھنی دا تے ٹھانک نہ جی دے دے ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی انور بیٹھنی سرنگے دا ٹھیک ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس پاتا رو تو لگے دا ٹھانکے میں آواز ٹھیک تے صفا دا تو سدے رسی
2: یقینا
0: رسوی اوکشل رسوی صفا دے رسائی
2: ورور په تاسو کې ما ژوند لا فزار شي نه دې سره ورته مې ترنه زما ورور یې نو دې نو لا سره یو سره په تاسو پروګرام یې زې پروګرام یې نه نه ونه چې په سره دلان دې والد
0: اچھا صحیح یو جہان مننه بس ان شاء الله د ریډیو من نتورک چې سومره ها आवाज کیم زوی پر رسی کغه د ریډیو من کریکټا کغه د ریډیو من ټانګ تا کغه ریډیو من بټګرام دی کنه دا ریډیو من نتورک ته ټوله دی आवाज به ان شاء الله چې ته هم رسی صفا به رسی وعلیکم السلام انمن بدنیواز صاحب یو جہان مننه د کوچ مرشد د نئی پروگرام سی بار کاشمیر فیملی کې شرکت وکړو یو جہان مننه خوشاله راته اوسه تھینک یو سو ویری مچ شکریہ چې ریډیو منټانګ شکریہ چې ټول ټیم اور ادن کی بالکل خوشحالی دی مطمئن دی چې آواز چې دا غا ډیر بهترین ډیر صفا چې دا غا رسی یو جہان مننه تھینک یو نیس کلر تے مخاور کو چھ مش سوکتی چھ ٹائم نشی زیا وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو رنگے ابے کو ٹھیک ٹھاک سوکرو سے خبر کی کیم سے نا اوز دے کام روسی
3: ہاں جی تمے نہ پے
0: زو خود عمرے پ منڈو وا کنا بہ منڈو کی سڑائی بیا اے پیشن گلو نے وات ہے وشاز کے جی پروگرام کی ٹیم کام ہی خور کے دمرا منڈے میں بسارو خستی وی کنا نا
3: بھائی مو پیرا میں جان جی
0: اچھا اچھا اچھا صحیح او بھی اوپر پیش ہے نا خود نمر تو وسیع خورا کے کس دا سے دا انسان دے گنا گچھ تے دا سے مطلب تو اگا نو ماں نہیں غلط ہے نو ماں میں تو وسیع لگا نا بیا دا سے مسرا دا دور وچ تا خفا نہ سے بس خورا کے میں گنا اچھا ہے نا فری دے سٹڑی ماں سے او خورا کے تے سکھ بنو ماں نہیں ہے شان نم نہیں تو خلی خورا کے تے شان ہے نا افریدی دا پروگرام کے ڈیر ویلکم ہر کلے ہے نا افریدی کم سے نہ دیکھار کرے دا کورنا کیا نا صحیح دا ٹھیک سلاباس یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ چھ خورے کے کیا
3: جی
0: جی اچھا ٹول ٹول مینوال انوائٹ تھی سا چھ سمرہ میں ہاں آواز اور بھی ٹانک والا مینوال ہاں انوائٹ تھی سا جی ہینا افریدی دارو تو ویچ صفات کاسمیٹک دغه پروڈکٹ بارے کی بہت سب الگوڑے خو چی راز بھائی وی ان شاء اللہ صحیح بو وی ہاں چی راز بھائی وی دا وی کہ چی راز بھائی وی بہ صحیح وی ان شاء اللہ صحیح زګه چی غلط دا سول نه پیدا کیږي جی چې آن دا مایک چې تا مش غلطه خبره وکړه دا سول خنه پیدا کیږي جی ان شاء الله چې مش څه خبره کوو هغه به بیا هغه سی وی ان شاء الله څنګه نه نه درویغ به ویلې بیا یو په درویغ مو دا غوړه ونی

0: او د سره ورجان اوسته کال کړو جی بالکل تو په صفات کې دغه زيتون هربل ال نه علاوه چې دا کنه چې څنګه ته چې خارج تر مونږ نو هغه دې پورته صفات هربل سکن سپری چې دغه استعمال ول شي دین علاوه صفات هربل سکن سپری چې دا هغه ډیر فواید دي او صفات کې تقریبا 13-14-15 پروڈکٹ چیدی اغا موجود دی اور نور خر روان دی سا اور ڈومیل کے تستا پاس ہونے سر ملاوشی ڈومیل بازور کی اور دین علاوہ منگل میں لے گی جی تستا آسانے سر چیدی اغا پروائیڈ دی بالکل ملاوش جی سدب بھائی دکان کے پتا پوس وقت ڈومیل بازار کے تستا ملاوشی یا ڈومیل بازار کے جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور کے پستنے وقت تستا ملاوشی اور مولانا عبد الخالق صاحب چې اغا دی کوم چې دا اغا منگل ملي کې دای شي اغا سره توستا ټول پروډکټ دا ملاو شي او نن بوجي منگل ویل شي کې ما د اډرس دې اغا زر زده سره شامل و یو اخري نه کال ګور بیا تاسو مې سي طرف ته سوي جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی څوک سره خبره کې خوره کې مې د کوم زینا
1: زینب
0: وزیر خوره کې ته پروګرام کې صفات کاسمیټک د فیملی کې ټیټ ورکم هر کله ستړي ماشي زینب شادو ترسری دی پربودا سے چالو کہ کنا چې ترسری دی پربوتو سے دوا شینا په صفات کې استعمال کوي دوا یو نا بیا بوتو سے تا ډیر ډیر خلای چې دا کنا ډیر مخونه مو ډیر خلای شي دغه مسالم بو خاتمه شي شا دې دې پورا جی جی دا سی بو کې کنا چې یو وي تر خلای صفات رائس فیس واش اغه من په لمه مخ وینځه او اغه نه علاوه بیا تو سے صفات بیوټی کریم ملوي شي شا دا استعمال کا ان شاء اللہ یو ہفتہ چتو سے استعمال کرے تو سے دغا مسئلے چی دی کا ترسری دی او غینا علاوہ تور دو غنی دی یا ممخمن دی دانی دی تور خلقی دی ان شاء اللہ دغا ٹولے مسئلے میں بو اغا تو سے جواد فار پکے محسوس شی لش کے استعمال کرے ان شاء اللہ چی دا مسئلے میں بو ختم شی چھا تو اس تا بالکل جمیل نے مکال کرے اچھا جنی خیل ہے نا بکا خیل تو سے نجدے دی بکری دے کہنا آمیر ان سویٹ بیکری دکھا آ میرا دس را ٹول پروڈکٹ ملاوی چی دے بکا خیلو جی کی میں نہ ڈادا صحیح یا تو سے بنو نہ بنو کے بس بل چیت نسی کہنا لکی گیٹ کے حق نواز جنرل اسٹور دے ٹول پروڈکٹ ملا جی خورک ہے جی پاس کا جی جی اوکے جی خورک یو جہان مننا وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی تھینک یو سو ویری مچ اوزر چیری کہنا مزید کالز ٹیم رسرا اجازت نہ رکے کہنا ٹیم رسرا ڈیر کام دا مزید چیری آگا کالز نشے شامل والا پودے مندے دینا گوڑا بخشنا او معذرت زکہ چے میسج تا لشکی یو نظیر چیدہ آپ میسج مندے اچھا ہوا چے میسج رتا چا کڑی دی اچھا کزن تے گئے واو کلا دارو زنا پروگرام دا ہفتہ وار نہ دا ڈیلی ویسا بیا بو نورا کال چیری آگا شاہ تو سی سبوت چیدہ آ پروگرام کے شامل ہو پروگرام حساب گرزو جی جی السلام علیکم راز بھائی کیا رات کو آپ کا پروگرام ٹھانگ پہ ہوگا آئی ایم علینا فرام اچھا علیما فرام ٹاک وعلیکم السلام خورکھے نہ مو پروگرام سے دا اغاب و صرف اور صرف ریڈیو من خرک مندی وی جی ٹھانگ مندی نلنگ کیز جی اللہ پتہ نشتا ہے کہنا چھے ریڈیو من ٹھانگ مندے چونکہ شپے جمعے پشپے مندے دس نہ بارہ بجے پر غزار پروگرام ہے کہنا نو آل تک پاتے نشتا دا کنا چھ آل تک بو دس نا بارہ بجے پوری چشائی چلی جی ٹائم بو حلی وی نہ بو وی حلی کنا دا ہو منیجر نظمان سے دے پتے وی خو نہ لنکے جی شاہ خو تو سے آوری دل شے جی فیس بک تے لارے خما خا چھ دا آوری دل شے وی گاتے پروگرام چھ وی اغا فیس بک مندی چھ دا انشاءاللہ وی اغا وریدون کی چھ اغا فیس بک تے لارے جی پروگرام نا وریدل غواړی جی نو فیس بک سرچ بار ته بلوډ شه سرچ بار کې پوهیږئ چې ریډیو امن خره کا تاسو ته د ریډیو امن خره کا فیس بک پیج چې دا مخه تر اوسه جی آتا کې تاسو پروگرام نا وریدل شه چې چې ته دنیا په کوم غټ کې وای او سوري جی چې ټانک باندې نلین کې سي تاسو نه شاو وریدل شه جی سلام بھائی ز زینب وزیر ابرام جانی ہے زینب خور یو جہان مننا تو سے کال خرو غلا میسج مکڑا یو جہان مننا بھائی جی سلام گلاب جامن بھائی اچھا وہی کنا چھ اچھا آواز بھرے کے تو سویلی دے کنا پتہ نہیں چھ سمولی کلی وے چھ اچھا وہ چاہیے نا افریدی اور اسما سیف تھا زونی تھا روشی خان تھا عریشا تھا علینا تھا ہانی ٹلر تھا اور کشف تھا میں اچھا جی جی جی جی سلامونا اچھا جی کشف کشف دا میسج مشتا کرے تھا کشف یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ اور چاچا تھا مسلم چی دا پاس کر جی وارا سل دے ہوا پہ جب منی کشف یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی ریفت ہٹک ہاں میسجز کری دی جی شمالی وزیرستان ریفت یو جہان مننا وی چھے بھائی نن شو تا ہوکی جی دامے پواس کے نشتہ شاہ یو جہان مننا جی تینکیو سو ویری مچ وی چھے آئیم سندس ہٹک جی وی چھے پروگرام بات جی نا غزل زار ڈیڈے مبارک شاہ پر ایڈوانس کی جی سندس یو جہان مننا تینکیو سو ویری مچ خور رکھے دے میسج کا ولو پیچھے ماروش بھائی پلیز پلیز آج شو ٹانگ پر بھی کرو پلیز بھائی گرے موتا ویلیو کنا چی دا تو سے نزوان بیتا ہوئی ہے ٹھیک تا ہے زکا چی آلتا کی پروگرامون چی کم شیڈول داگا موتا پاتا نشتا داگا نزوان بیتا پاتا ہے ویچا نزوان بیتا ہوئی ہے کنا دا دی نزوان بی پلوس کی ویسا کچی تا غو سر ہے ٹائم خالی بھی بیا خو ٹھیک تا ہے ٹائم نہیں خالی بیا غو خم مجبوری دا ایسا وائی چی ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم مائی سویٹ برو ہاو آر یو ویری نائس بی جی ایم آئی ایم خوشی خان خوشی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی جی سلام بھائی راس کے صاحبہ ایڈریس شامل کرو جی اوکے جی نور دراز بھائی سر بہت استاد ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی نظم بزور کی جی سٹینڈرڈ اسکول اگیتا مخامخ دی دوی دی کون دا نور دراز بھائی جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ وہی ٹھانک اچھے گرا بھٹا سے دارو خان جی وہی چی سر جی سے خبر سی جی ڈھیرے مزے دار ہے او پازڑ پوری دی وہی چی ڈھیرے قیمتی خبر دی ماشاء اللہ او دیتا سو پروڈکٹ دی لا جواب دی یو جہان منا روز جانا دے ٹانگ نہ تھینک یو سو ویری مچ جب ٹانگ دسی لاکی دی دسی نمونے دی کہ نما تو صحیح لگا ہے پتہ رشتہ نہیں لا ٹانگ دے کہنا نو چی بیا سڑی تے پتہ نہیں کہنا اگر ریٹ ان کے ٹھیک طریقے سے سڑی نہ ہپا بیا آغا پڑھوی جی نا شاہ خو بیا ہاں دے منی بخشنا مزرد گوڑا چی دا سینا چی دے زوی نوا آغا مون غلط چی دا آدھا سی پاگے منی بخشنا مزرد جی وی جی سویٹ بھائی جانی کیوٹ روشی خان یا وی جی ہینا آفریدی زونی زینب دیوان آ سویٹ سسٹر کو سلام اچھا آئی ایم گل گل ماروش جی بالکل اچھا گل گل ماروش ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک بالکل تو کیم اسسٹنٹ سلام وکڑو اگو تے ہوا پجا گل گل ماروش جی گل گل بل بل ماروش واہ جی واہ تھینک یو سو ویری مچ اور کے وے چی ماری ہٹ کے ہاؤ آر یو ہاؤ واز دا ڈے جی آئی ایم سو فائن الحمدللہ تھینک یو وے السلام علیکم دادے جی سم لکھ لی دیوی خوب وہ میسج میں دے پوائنٹ نشمل اردو ٹیکس کی دی کہنا بعض ٹائم اردو ٹیکس چھے دا ٹھیک طریقے سے ریٹ کے جی نا وہی بھائی سنگ یہ اچھا میں سادیا مسعود فرام ٹانگ سے سادیا خو رکھے دے میسج کا والا یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ جی چھے میسج رتا اوکڑو اٹس می گل گل اینڈ بل بل سسٹر فرام ٹانگ جی السلام علیکم سویٹ بھائی جانی اداس شو میں ویلکم سویٹ بھائی جانی آج آپ اتنا सेठ क्यों है सेठ नया कहना नन छुमा दे कहना वेले में उची जुमे फरेज बॉय जा प्रोग्राम दगा से विशा भाई जी सलाम राजू भाई आई महीना आप फरीदी जुमा मुबारक जी खैर मुबारक तो स्टोल दखा जुमा से तेरा मुबारक छे जी ओके रखी बहुत तो हम मैसेजेस करी और जाना टाइम साढ़े चार तक है ना खफा नशे वही भाई इतना खफा खफा लगते हो क्यों अब ना ना तनहा से चांगने में से तनहा दस खबर है नष्ट था जी ये जहान मिलना वही भाई अच्छा है ओके जी रिपीट मैसेज और गला हेलो एंड हाय सलाम भाई संगे ये संगे चल रहा जी वेलकम टू द सिफात शो माई सलाम टू आमरा हजक अच्छा मनूर था ऋषि खान था और टांग आल लिसनर थे सलाम आई एम सुंदर खटक फ्रॉम करक यो जहान में अच्छा कंदा से रच खेल जी सुंदर यो जहान मना थैंक यू वेरी मच टेमरो सर देर काम दा चारो सर चेत चेत के जी आवाज में उरे प्रोग्राम सर यो जहान मना सिफात कश्मीर पाकिस्तान जी अका गादे टांग में नवाल दी कगादे करक में नवाल दी ठोलो यो जहान मना थैंक यू वेरी मच कदी देखे वाओ सब तो यूज ले बिया तो सर इंशाल्लाह सिफात कश्मीर एक प्रोग्राम के दखला रास के सिफात कश्मीर फैमिली के ब्याह मुलाकात की थी 11-12 बजे पर ठुलो यू जहान माना चारों था मैसेज वकड़ा चारों था खाल वकड़ा और छा मैसेज पोस्ट शाल के नागो नडेर बख्शना मजरा था इंशाल्लाह मख्त अभी शामिल हुआ शाम और दासी दासी लगा इवानी मशो के होगा ना अगर ठोल मैसेज शामिल हुआ ठीक था बस कोशिश मुदावी जिसमें अवरी दुन की खफाने से सिफात कश्मीर सुमरहा प्रोडक्ट थी कहना कागा शैम्पू दी कागा फेसवाश थी कागा ब्यूटी क्रीम दी जी कागा ब्लीच क्रीम दी कागे के हील क्रीक क्रीम दी ब्यूटी सोफ है सिफात है जैतून हर्बल आयल दी सिफात हर्बल स्किन स्प्रे दें सुमरा हाँ प्रोडक्ट थे फेस वाश थे तो इस्तेमाल के इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट चिदा अगाबत उससे मिलावशी तो से टोल इस तुंजे मसले ची दी अगाबो हाथ में शी मंगल मिले के जी मंगल चिकी डोमे चिकी मैन बसोर था कि तोस्ता सिफार टोल प्रोडक्ट चीते आगा इंशाल्लाह अवेलेबल दी मिला वेसी और जैसरा मंगल मिले के मौलाना अब्दुल हाल एक टेलर एंड कॉस्मेटिक स्टोर की जी दुकान नंबर 4 हाइबल प्लाजा मंगल मिले के मिला वेसी इनाम कॉस्मेटिक जी मंगल मिले के तुस्ता मिला वेसी ओके जी देना अलावा सहीजान जनरल स्टोर रब्बानी बेकरीज मंगल मिले के तुस्ता मिलावी जी सहीजान जन सोच देखना बिल्कुल दामेन रोड डुमेल के जी तुस्ता मिलावी जी रहमानुल्लाह कॉस्मेटिक मंगल मिले के तुस्ता मिलावी जी इस्माइल कॉस्मेटिक सेंटर अजीम कले रोड डुमेल देखे तुस्ता मिलावी जी वसीम जन स्टोर मंगल मिला देखे तुस्ता मिलावी जी मुलाकात की प्रोग्राम के और सिफात कॉस्मेटिक जी सह मालूम खबल घोड़े हेल्पलाइन नंबर में निकाल कबल है सिफात कॉस्मेटिक पाकिस्तान हेल्पलाइन नंबर दाए 0313-97-55-004 खुशहाल हो सहबाद हो सह जुनूब डेर ख्याल सुतः और जुमे मुबारक रेज दाए और डेर कोशिश वकै कहना चाह आगा दे तो से दुर शरीफ चिदा अहतमाम वकै डेर युद्ध फजीला तिदा और जुमेल मुस्दा आगा पर टेम सरा जी वक है और बिल्कुल हमा का जुकवा डेर डेर सब बुन दी तो उसके पर वहाँ डेर दुआगानी को मुशाक पल दुआगानों की योज होता है इनशाला जिंदगी वाकड़ा सबूत हो यू सली तो सरा सिफात कॉस्मेटिक्स हो दगे प्रोग्राम की ब्याह मुलाकात कीजिए हाई पर मुख पल दुआगानों की योज होता है उस पर रुके मुता इजाजत दिलो अल्लाह पो आमान
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

de tu se de mah dunay tu fina da bina tar seriu recujina no ko zifa kam ne shi pa beauty cream o pe swashi ha ji bilkul layo kal bande ru se da layo kal number da to shaya 0330 0344 717 shaw se ji zar zar rajo zar zar rajo 0330 0344 717 हाँ बिल्कुल सेफर द्रे द्रे सेफर सेफर द्रे सलोर सलोर उबो यो उबो सुक्ति रुसरा अस्सलाम वालेकुम जी सो खबर है कहीं देखूं जी ना अशरफ गनी संग है हाय जोड़े बिल्कुल ठीक ठाक थर तो वजह के नव ये तजार तो पे इंतजार दे को रेडियो रोकला بالکل سٹاپے سٹاپے ہلو ہلو اشرف بھائی جان آواز دلاڑو خا دوبرار تو کال ہوگا اچھا آواز درو سر تام شی جی بیا او بیار ہو گئی جناب بیار ہو گئی بیار ہو گئی بیار سر خبر ہے کبھی کچھ دور کرنا لوڑو نشی السلام علیکم ہیلو ریڈیو ون کا کنا ہیلو ہاں جی دیتے ما اوز نور سی دوبرار تو کال کولے جی اچھی چاہ اوز نور سی اگی کالو ڈائریکٹ کٹ کی جی مہربانی ہو گئی جی کوشش ہو گئی جی سرانگے دے تو سی کال اٹینڈ شی نو مہربانی ہو گئی چی دمو اوز تا غوز نسے چی اردہ شاید خان مشتہ سلوم کبھی خبر اتر رسرہ کئی سر تو یہی سنر تو یہی آسلام علیکم

0: 이거 있잖아. 밥 먹으면 깔라고 같이 하는 거라니까. 그러면 들어서 이렇게 말 없다는 거 웃기다.
1: 사이드, 사이드, 사이드. 짭발, 짭발, 짭발. 마샬라, 마샬라. 이거 봐봐, 파키스탄. 아,
0: وعلیکم
1: السلام ڈیرا ڈیرا مولانا تھینک یو ویری مچ حذیفہ کمپنی شفا شیمپو استعمال کیجیے در قسم شیمپو دی رائس شیمپو دے پیوز شیمپو آنین شیمپو یا دے کلونج شیمپو چیکی ما شیمپو تو سیتا خوان دیر کی بی خوان دیر کی خوشبوی خوان دیر کی نو آغا استعمال کی چار ڈیرا بہترین او زبردست کوی. السلام علیکم. سرنگ شاہی جوڑی ہے اے زو پئی واسطر گانا نڑین دیو بس نن میں یو چرک سرا شاخہ کڑی دو پدا ستر گئے پنیش والا یو ستر گئے شو آیا اخو چرک نر نہ دارے دو آسے ٹپینا آواز میں مجھے وائی وائی پانجا ور سرا ہوا ہے اے بے مخی وائی پانجا ہو یا کنا یو پانجا مجھے دوڑ پشے میں ورمتے کڑے تاون میں دتا ڈیر ورک کا متا ڈیر رکڑے دتا میں ڈیر ویل ورک مے واسطر گیا استلی تو تبھی دتا ڈیر ورک من تصوی کنا دا چی وینا من تبھی آئی چی سڑائی بالکل داس بھی لگا چیوی کنا
2: بالکل
1: نہ واپس تو نہ دینا کم لکا داس بھی کہنا ہے اس لکا تا مثال کے طور پر دے اللہ دے طرف نا دیتا مثال مزور ہے پشے دے یا مثال شتا دی خوپا نشتا شمیر دی کہنا آجا اس مثال تا دے چا سرا مملاش وے یا مثال تو تا سکھ سول کی کہنا او تو تا اوی ای کہنا چھے پشے جیرہ دے ونسا پشے جیرہ دے ونسا کہنا نو تو پا جواب کے سویر تاوی آئے اے تو سوے تے لکہ مثال سول دے کہ ازن ہم سڑائی سول دے تے کچھ او پھشے جی دے ونس داس ما کا او داس تو یوا دو بلا دو ہاں تو تے کہ پھشے میں نشتا ہاں بیا بیا خود سڑائی بے جواب کہ یہی چ مانتا خو اس مثال مسر اس جواب نہ شپتے بیا بیا سے کہ کدے تے وچ پھشے دے نشتا جیرا خود اشتا کنا دا خبر صحیح دو بالکل دا خبر دے ٹھیک وکڑا لا خدا اس میں ویلا چھے گورا دے توپ شے مثال تب یہ چھے پنشتا شمیر دی خدا اس نہ دو پنشتا نہ دی شتا دے خوزدا سے دو چھے خالی لشکی تکات پشے پائی دو چھے زدی داس وشے راو داس تو چھا کرے دیر کو داسے مثال وینے ویلچیر نہ دیر کیس کو کنا دا خبر مثال سرنگ لکا وٹ اپ شیدی دی ساڑی بند اپ شیدی مازے دوری دی شتا دے آجا نا ریخو ندی مثال دا سے
2: نا نا دشکی نا لیدی دے نا
1: آجا شا شا باس باس بیاو سا طریقہ ورتا کی خا خاما خاصانا سا علاج بے وی خا
2: مودا نا دسکولا سنو شا
1: آہا
2: E mastro sa bag bhi hai.
1: Haan.
2: Leo ho ye hi.
1: Haan.
2: Kala da sa bag dusi se. Eto alag Gujarat ke bhai sa bhai mane.
1: Haan.
2: Namaste devi jana. Please ho. Ise kadhi na pata kada se wo mazri na pata ukri. Jab se to paan ka तो खाली जैसा कोई अपने पाया नहीं तो खाली पारे दे ये चीज़ लोड़े ऐसे खाली ना पता कर दे फिर तक निकाल करना इसका दे खाली बताऊँ खूने की
1: खूने
2: मार दे दे खूने मार सही हम
1: صحیح خبر ادر تکو سعیدو اسے دس میں بل چک اپ شیت نشتا لوس خود اشتا دای کنا بس اے
2: لوس مشتا لوس الحمدللہ اے دم دے پے پے پستر کنے نین

او جی گدرمن اور دن کے دا خوش غند او زور ویم بیا دے تو سے لائیو کال ہاں شامل اوی پا پروگرام شے دے تو سے لائیو کال روان دی خل لش کے غند مطلی ہو کئی ہاں لش غند انتظار ہو کئی چی یہ سو منٹ دا او زور بھی دینا خواند ہو کلی آج گل دا وقت دے پروگرام تا نوستائی پروگرام اور بھی دے زڑا پستر گئی آج گل آ پس خما شرے دے میش دا اگونے دیر سرا دے ویال اور روغ جوڑ سے ہاتھ سر دے بولی چی زارا دورانی دا وقت پروگرام اور بھی خواہی چی نن کیم فرمائش کرائی دا آئے آگا خو نن نبی خو سابوتا ہو کوشش ورتا کی آواز داد ویتا ڈالائی دے

0: اوکي جی یو زلی بیا په پروگرام شه هر کله ہے کوم دای ماړه نه مې دی وړه یار سکه خاده تو سلایم کالو خو خل ور سره او بیا در سره خبره کوم په شفا کاسمیٹکس پاکستان باندې چې تو سه سه استعمال کی استعمال وای خو بالکل ویل چې خو شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم شرطیاں سپینول کوي د مخ رنگ سپینوي د مخ رنگ شلای کوي دونې دوغینا ډبینا ترسری مکمل صفا کوي او د تو سه مخ بالکل تک سپین سپین جوړوي شفا کاسمیٹکس پاکستان خو شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم یو عادت خزفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش یا دا رائز فیس واش دا خزفا کمپنی میں سرا استعمال کی چتو ستا فرق پتا لگی. السلام علیکم. ریڈیو بند کر جی. ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ریڈیو دے بند کرام. خیر دے نمار وشا کی من نے کال کرائی دے عمران خبر ہے عمران اب پہلا اور دے لگا چھ کال کڑائی کنا بیا دے کڑائی ہو چھ رہے
1: پہلا اور
0: میں
1: کال
0: رکھا موچ پروگرام کی سائے کرو. ہوئی ہوئی ویلکم ویلکم خوش آمدید ہر کلا روش خدا رہاں کہ کلا کلا خوکال رتا کھا ہے عمران خانہ دا خبر ہے چھ مانے چھتا بھی یہی چھ ملاوی جی ملاوی جی اگر اسا ٹیم تیر بھی ہاں مسالے حال شو کا یاد آگے بے مسالے دے بجلی مسالے آگا پا دو
1: مسالے
0: بس خدا ہی دے حال کی خدا ہی حل کا انسان نہ مشکل ٹھیک تو جی پروگرام سر اور عمران خان اصل مینا دی چاہتا شام وعلیکم السلام فصول ابود غوڑ جناب فرسٹ ٹائم یہ کال کرے وہ یو جہان مننا

الله ورکول کیږي په دیر لس خاص جلو کې به یو کروڑ شپږ لګه پاسن کې به دیر خاص جلو کې یو کروڑ د خیبر پختونخوا په و دیر خاص جلو کې به درې اویا لګه بلوچستان دو دیر جلو کې به دریش لګه سرخار اسلام آباد کې به څلور لګه اووه څلوېښت زره ماشومانو ته د پولیو مخنیوي قطرې ورکول کیږي دغه شان د گلګت بلدستان په خاص جلو کې به یو لک و دیر زره نزیاتو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي لپاره قطرې هم ورکول کیږي او پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی پی ٹی اے دا ریاست خلاف پروپیگنڈا انتشار شرفخے فرقواریت نفرت خواہون کی دا مذہب سپکاوی جنگ آمیز اور نور غیر اخلاقی مواد خلاف کاروائی شروع کرے دا ٹول ٹال پنزل لسلکا یو سل وغزرا سلور سو یو کم اتیا اکاؤنٹنا بندولی شی دا غشان گرڈس میر ویب سائٹ اور ویڈیو بلاگ بہم بندولی شی دا پی ٹی اے لخوا پیخور ہائی کورٹ جمع کرے شی و تفصیل رپورٹ ترمخا ٹولنیز رسنو باندھی دخلا فرضو حوالے سرا فیس بک اور ٹک ٹاک پا پاٹولو کی سر فہرست ہوئی با دا قابل اعتراض موادو دا مخنوی دا پارا الیکٹرانک جرمنو کی قانون لاندی ٹول مقدمی ہم درج کولی شی اور ٹول ٹال ملزمان ما پا وقت پانے ہم نیولی شی کمی دا حکومت لخوا اور دا خیبر پختونخوا پیخور ہائی کورٹ لخوا یو اٹلا فیصلہ دا اور اس باندھی کو دا لوب خبرنا برمنگم ایجپشن سٹیڈیم کی پاکستان اور انگلینڈ ترمنزا شروع دریم ٹیسٹ پر دویم ورځ باندې دا باران لاملا لوبا زنڈول شوی دا پاکستان او پاکستان په خپل دویم اننگز کې د دوه وکټو په ځان باندې 250 رنونه جوړ کړی وو او د انگلینڈ په لومبي اننگز کې د سکور برابر وو او د انگلینڈ په لومبي اننگز کې د سکور برابر او د انگلینڈ د لومبي اننگز د سکور برابر وو د پارا نور 288 رنونه پکار دي پاکستان انگلینڈ ته 453 رنونه جواب کې خپل دویم اننگز شروعات کړی دي خو اننگز کې د 380 رنونه خساره سره هم مخ شوې دي بلخوا لا ٹیسٹ نروستو پاکستانی ٹیم کی ریلیز کی شوی کرکٹران محمد رضوان او امام الحق لاہور کی دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ان سی سی آئی اے تا پیش کی شوی دی دا نور خبرون راتلوس رسم پاکستان کرکٹ ٹیم پخوانی کپتان وکٹ کیپر محمد رضوان دا پرونی ورځ باندې دنیم بجی دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تا پیش کی شوی دی دغه شان امام الحق هم دغه محکمه ته پیش کی شوی دی دا کوم بس نور جان پڑتال هم اغستی شي او اوس یو نظر دا موسم دا محکمہ موسمیا ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ سلور درج ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب سلور سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدہ غشان دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ درج ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب یو اویا فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدہ غشان نر نر ماخام بینزیش منٹر پاستا پاشپک بجی ڈوب شوی اور سبا سہر شپک منٹکم پاشپک بجی با سر وہی ہم داو تردی دما مهم نیوز اپڈیٹ چتا سو اردو ده مزار نا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال لیجه د دلوی الله پامان

درمان ہومیوپیتک سنٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا چپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریخی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلے دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتک سنٹر ڈرتا چی التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندے کئی

د السر او د معدې جمله امراض او د شوګر مکمل علاج بلډ پریشر او د زړه جمله امراض شامل دي. ډاکټر مصطفی کمال صاحب په جدید کوانډم میګنټ انالایزر مشين په ذریعہ باندې د ټول بدن معاینه کوي او د دې سره بتاوستا فیزیوتراپی د مشين په ذریعہ بالکل فری کیږي. تاسو راشه او د درمان هوميوپیتک سنټر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے. پتہ دا درمان ہومیوپیتک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ. موبائل نمبر دے 0331 12 12 413.

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش اور دن کو دا آواز ریڈیو منٹاسی شرح چار کا رکھ تھا متولی کی زی راز کے ہمدرد ہی سلیب یاد خل خوش اور دن کو بہزمت کے حاضر شولو پروگرام سے حت لو نعمت سرا پروگرام سے حت لو نعمت تو سپرا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی طرف نے پیش کی شیو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کے موجود دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرائے خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نژد روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور آگے تمہامخ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود دا چتاکہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب شینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب کلینک ٹائم سے بنا 8 بجے نمزدگار 4 بجے پورے دا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر آفیشیل موبائل نمبر 0331-12-12-413 اور خوشہ اور عیدن کو بالکل درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے با استاد ڈینٹل یعنی غشن و علاج سے دا ہاں جی ملوز بالکل جی ڈاکٹر زبیر صاحب سے دا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود ہوئے نو سیم کلینک ٹائم دا جی 8 بجے نہ 4 بجے پورے اور اب تین نمبر دے 0331-12-12-413 خوشاور دن کی سرنگی تھی امید لرا چھ ٹول بو ٹھیک ٹھاک ہوئے تو سے پر تل دغا دعا گانی چھ اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو قدر مند اللہ پاک مو صحت مند لرا 11/9/2024 ریڈیو منکر اسٹوڈیو نے لائیو ورغلی مجدا واس دے ہوا پہ چھ پھومنے بالکل نیک بنے گا چھ دغا تو سے اور وے تو سماعت دے رسے ڈاکٹر مصطفیٰ کما سے اور دے سرا سرا جناب بالکل زبیر سے ہم سر پروگرام کے چھ دغا موجود ہیں. دوسرا وہ شارٹ کٹ کیجیے دعا سلام کیجیے اگن پاس پودے اور ان کو کال سے سلا جاری کیجیے 0331-12-12-413 تاکہ جی بالکل زبیر صاحب یعنی کہ جنٹل زبیر صاحب اگر ہمارے سے موجود ہے تو اسے خوشن و متعلق صاحب بچتن ہوئی نوغا زبیر صاحب نے قبل سے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمل صاحب خر سر موجود تھا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئے پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے اسٹڈی میں شدہ بروتے ہوئے کہنا چاہیے طبیعت مزاج سرنگی دا اور نرائی ریز مجھے آغاز سرنگی تیرے کرے. جی ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹھیک ٹھاک روز خا زبردست تیرے شوا ایون تیرے شوا سونم بیماران چی دی بالکل ناگی چیک اپ معائنہ پٹیم بانی شوے دا او بالکل زبد مچ سونم بیماران دی کاغا اسپتالوں کی دی کورون کی دی ہر جگہ چی بیمار دی اللہ پاک دی دل چی دی نو دا خلے لاڑ چی دی نو دوائی کی او بالکل فیزیوتراپی چی کم سسٹم دی نو آغا روان دی لگ مطلب دا 4 بجونا بعد چی کم ٹائم دی دا 4 نوالے 6 پورے کم ٹائم دی نو فیزیوتراپی کم پیشنٹ دی چی کم تا منگا پا اول زل چیک اپو کو او بیا دوبارہ رازی نو بیا تمنگ ٹائم خایو چتاس بہ کوشش کرے چی دا 4 نمبر چی کم ٹائم دے 6 بجے پورے بتاسو آگے کے با فیزیوتراپی ترازے نو دا 2 گھنٹے چی دے نو منگا فیزیوتراپی تا استدا او بالکل سونم بیماران چی دی نو دا فیزیوتراپی دا پیکج نا فائدہ حاصل ہو ڈیشی.
0: صحیح صحیح یو جہان مننا. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب یو جہان مننا. جی زبیر صاحب ہم سرا پروگرام کے موجود ہے. زبیر صاحب سر دعا سلام تھوڑی مشی کو زبیر صاحب نے وہاں پشتنا کو چی دوئی سرنگی دی مزاج سرنگی دا انہاں ریز چی دا آغا سرنگی کلینک کے تیرکنا. زبیر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وہ پروگرام کے تحار کے لائے بھی ہے دا برو تو ہے چی طبیعت مسرنگی دا مزاج مسرنگی دا اور تو سے کلینک کے ریز چی دا آغا سرنگی تیرکنا. جی زبیر صاحب
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمدللہ روز خخ کلے تے رشوا و صحت مخدے
0: جی جی
2: فٹ پارٹی شکر دے اللہ احسان دے.
0: صحیح صحیح اوکے جی یو جہان مننا. تھینک یو سو ویری مچ. خوش اور دن کو 0331-12-12-413 من بیک ٹو بیک تے کال سے سلا سی دو اغا بچ رے کو تو سے اب بالکل ڈاکٹر مصطفیٰ کمل صاحب نے ہاں پشتنا کول ہے اغا سرا سرا بالکل جی زبیر صاحب نے ہاں جی دا اغا پشتنا کول ہے 0331-12-12-413 جی بیک ٹو بیک تے کال سلسلہ فرسٹ کلر بگور چے مشرا کال لے لارے سوک تے او سبو شامل وی کچتے تو سے آغا سگنل وی مسئلہ وی آواز مو ٹھیک طریقے سے نہ رسی یا تو سے کال چے دی آغا خپل ڈرپ کوے کہ خپل نہ ڈرپ کوے کہ نا آغا ڈرپ کی جی او بیا اگے مقصد دان نہ دا کہ نا چے مطلب تو سے بیا کال ما کوے بیا زر سر کال کا ولے سے بالکل جی 9 بجے پر دی پروگرام کے میرے تو سے مل گتیا دا ساتھ فرسٹ کلر گورو چے مشرا کال لارے سوک تے سبو شامل وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو سے کال ہونا ڈاب شرف یاد تھا ٹرائی کا والا 0331-12-12-413 جی نیکسٹ کلر تے بو مقابل کو چھ مسے کال لاری سوکتی او سب شامل ہوئی. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. آواز نہ روت لال جی تو بیار ٹرائی کول ہے نیکسٹ کلر تے مقابل کو چی مشرا دے کال دلارے سوکتی اور سب شامل ہوئی گرو چی آواز روسی کا نہ روسی. جی السلام علیکم. جی بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو خے
3: خبر
0: جی بالکل ٹھیک ٹھاک. جی سوکر سا خبر کے کم زنا میران شانا تارے کلا. جی تارے کلا صحیح ہے پروگرام کے اور خر کے لائے اور ڈاکٹر سے نصب پوچھنے لارے. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. تو سے ہاں کال چاہا ڈراپ چلو صحیح نا. اوکے جی بیارو تو ٹرائی کا والا ہے اور ڈاکٹر صاحب پتہ تو لگے نا چی سگنل سچے کم دے کنا سندرے وائی خا دادا آگا سگنل چی کمی سندری دے آگا دے خا نا پوئی گوچی. بالکل جی 0331 12 13 مندے بل کلر گرو چی مشترا کال دے لارے سوکتا اور سب شمیل ہوئی. جی خبر کیس جی نہ کیس جی. جی السلام علیکم. جی سو کا سے خبر کی کم سے نا چوکرو سر خبر کی پھر اخبار نمبر تو ہے کینڈی سو کا عثمان عثمان بھی ڈاکٹر سے فیس نشتا ہے شام فیس نہ ہو. اوکے جی دیکھال کو لیو جہان مننا ہے نیکسٹ کرتے مقابل کو. السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: السلام. راز بھائی اللہ عمر سرنگ دا سدا
3: اللہ شکر دا ڈاکٹر ڈاکٹر.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی سنگھ ہے طبیعت نے خدی صحت خرے
3: بالکل ٹھیک ٹھاک بڑا شاید
1: خیر دے بالکل دعا گانی
3: بس پرون میں کوشش کر سکتا ہوں پرون مو پر خیال کے ریکارڈنگ پروگرام ہوں دونا کال رتلا
0: چاوی چی ریکارڈنگ ہو مر بیدہ تسرنگ گی آئی چی زن نیا چی ریکارڈنگ پروگرام ہو چی تو کال نہ ملا ویدال نا آچی تو کال نہ ملا ویدال آگے سمک سر چی ریکارڈنگ پروگرام ہو تسرنگ گی ویلہ چی ریکارڈنگ پروگرام ہو دا نا ود رہے مو خبر اوس اور وا مو خبر اور وا دز چی پ سٹارٹ کیو ہے چی نن دا تاریخ تا مج لائے ور غلی ویل دے خبر من تو سے اعتماد نوی کا ٹرسٹ نوی سب وجہ سا نا بلا خبر ہے سوا بکے مو دا خبر اوس یا یار تو
3: یو فون والا کوم سر دے سہی اگے ویل چے
0: او ہو نیٹ ورک دمرا ایشو دا کنا نیٹ ورک دمرا ایشو دا کنا چ سدے تا وشے چ حد حد یہ نشتا دمرا ایشو دا شا نہ ہو قربان دا سے ماویا چی ریکارڈنگ مطلب خپل طرف نہ ہو ماویا ہے کنا اندازے مالا گوی مطلب داوی ما کوی چ دا ریکارڈنگ پروگرام دا تو پتہ دا چی جناب الحمدللہ تاریخ وقت سے کنا تاریخ چی چی تو مو ڈیر ریکارڈنگ پروگرام نے کام ویسا بس نیما کے دے اولا گا اولو کنا سٹارٹ نہیں ورو کنا بیا ہو بالکل سٹارٹ نہیں ورو سا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل دس ہر ہر پروگرام کے ساتھ تاریخ سے ایسا
3: جی
0: اچھا وعلیکم السلام شاہد جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ
3: ڈاکٹر
0: صاحب نظر پوچھتا نہیں کہ اوکے عمر بھائی کال کال جہان مانے نا گرو نیکسٹ کلر چی مسے کال لاری سوکتا. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک رازولی بھائی سڑے میں سے ٹھیک ٹھاک ہی ہے وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب تھی سلام اوخلو. جی ڈاکٹر صاحب نے پوچھتا نہ کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب معلومات ہاں تو ٹھیک ہے برابر پروگرام ہو رہا ڈاکٹر صاحب نے پوچھتا نہیں کہ پروگرام ور ویسے پر 331 برابر 413 بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دجی تو ہاں ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا کول غوڑ ہے نو جی بالکل ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا جدا اگا کول ہے نیکس کلر تے مقابر کوچ میں سے کال ہے سوک تے جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جزاک اللہ جی چوکرو سے خبر کی کم جناب
4: بس سوچ پہ وہ کہ چوکو
0: یرا سوچ پہ پکاو ہو سارے ٹائم دیر کام ہے کنے سوچ ہو بیا ٹائم ہو وعلیکم السلام
4: لند جلندر نہ رہو تم
0: ہاں رہو پما اسے پسند تھلا میں ویسا بالکل ڈاکٹر صاحب شدا خدا دار تو ویسے تمرا ارسا چیتر نہ غائب شو ڈیر مودی پاس تو سر خبر کی جی
4: یار نہ خدا خبر کھلی جو والا خدا اس تی تول مسلم
0: آمین سو آمین جی جی آمین سو آمین
4: اے کنا چے ڈاکٹر صاحب ہوتا گاس میں مائلس پہ وہ جو گاس پہ وہ روزانہ او تی بیماری یا تو تکلیف نہیں بھی سڑا سے تو شتا تا کا
0: ٹھیک خبر دا ٹھیک خبر دا نا لکے سڑی سردا گام شی چے سڑا چے تا بیمار شو نہ وی بل سدا سے مسئلہ نہ وی لکے دی وجہ میں خبر ہے کہ نور خاموش خاموش ہے کہ سر واخ مش خو یو چے سم مسئلہ نہیں خاموش ہے سر ور وے
4: بالکل بالکل صحیح خبر ہے اس بدا غد جے مو زم لائے کی پریشان کڑا ہو دے تے نہیں
0: چاہے ہاں جی
4: اس آگے لشی دے تاگا تقریباً 15-20 دن کی اس معمولی وہ جو شدہ معمولی پیپ اور سپینے پکی
0: چیتا ہونا چیتا نمو کڑا ہوں
4: اب حنیفہ گل نواز کے
0: اچھا حنیفہ گل نواز سورہ ٹیم ہو چاہوں
4: تو تقریباً دا دنجی 20-15 دن پکی
0: آگا تا مو بیا مطلب آگا سرم سر بیتا ندر کڑی چا سرم اپریشان کڑا ہو یا
4: نا وہ دے ہمانو کہ رات پکڑی شی ڈاکٹر بیگی ہو دے ویچی دا ہی چفتے کرنا سدا ہے سپوی کا
0: ڈاکٹر صاحب نے مزید دے بھرے پشتنے ڈاکٹر صاحب نے
4: پشتنے
0: جی وعلیکم السلام جہان من تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی کال کال یو جہان من نیکسٹ کلر گرو السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھتے نہ کہو
5: ڈاکٹر صاحب نے تو پوچھتے نہ کہو جی تم گئے وہ معصوم اجا ہاں اور 10 سال عمر یہ دے
0: جی
5: وینا کمی گی
0: اور
5: لکا پجیما کے خام خام دیتا یو بار وینا ورکاو اور مطلب دیر تکلیف تا یہ تھا کھیٹے پرسا والے دا
0: جی جی مرض دے اچھا اوکے ٹھیک ڈاکٹر سے پشتے نہ کہو میاش کی یوزلی تا چینج کوائے ہفتہ کے اوکے ڈاکٹر سے پشتے نہ کہو شا صحیح کال کال یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہے دن کو 0331-12-12-413 بیک ٹو بیک کال سے ضلع چھ دو آغاز جاری دو تو سے ہاں ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھتے ہیں لرل غوڑ ہے نو آغا لرل ایسے جی دعا ڈاکٹر اور سر نستری جی ڈینٹل زبیر صاحب اور جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب تو سے محترم مصطفیٰ کمال صاحب نے پوچھتے ہیں کوال غوڑ ہے اگنا کے پوچھتے ہیں کوال شاہ خوشنو بھرے کہ تو سے زبیر صاحب نے پوچھتے ہیں کوال شاہ شاہ اور زو نیکس کلر تے مقابر کون چھ مرسا کال لارے سوکتا السلام علیکم جی وعلیکم السلام مرور میں سوکتا کم زنا اچھا تاریخ تو کال کرے وہ کال دے کاٹ شو شاہ
6: اے سگنل مسئلہ دا من طرف تا
0: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے مت دا سے پتہ جی تاریخ شاہیے
6: ہیلو
0: جی جی تاریخ اوز دی روسی شاہیے
6: برابر
0: یہ ازا بالکل ٹھیک یا مت تشا لگے خو سگنل دی ٹھیک نہ لگے سا اے
6: دشکی
0: جی جی خبر ضرور کیسے سگنل بیا دے نہ کاٹنے سی زر زر خبر ہوگا
6: ډاکټر صاحب ما دلته دا بلډ پريشر مسله دا دا
0: اچھا بلڈ پریشر دی کمی جی کچی ٹھیک جی چگی جی اچھا چگی جی عمر دے سمرا دا عمر دے سمرا دا
6: عمر میں 17 سال 18 سال
0: اوئے ہوئے 17 18 سال کے ہونے دی چگی دل پہ چار خوبیا ہاں ڈاکٹر سے نہ پشتنا کو شان نور سے پشتنا ہونا کا ہے اچھا اوکے دا ٹھیک ہے ڈاکٹر سے نہ پشتنا کو یو جہان منا تاریخ تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر تے مقابل کو جی مسے کال لاری سوکتا السلام علیکم وعلیکم السلام چوک سے خبر کے کم سے نا جی ہاں جی اچھا اچھا اچھا ٹھیک شو ڈاکٹر سے نہ پوچھتا نہ کہوں شا ٹھیک شو یو جہان مننا ہے نیکسٹ کال تے مقابلہ کرو السلام علیکم جی جی السلام علیکم کال میں ملا دا خبر ہے وہ کیسے
7: وعلیکم السلام ہم ڈاکٹر مطلع کے جان دا شاہ
0: اللہ پاک کرم دا الحمدللہ تو سے شیو
7: ڈاکٹر صاحب شدا
0: ہاں ڈاکٹر صاحب خوش شدا ماشاءاللہ چوک لو سا خبر ہے کہ کیم تا
7: مزا میا والی دا خبر ہے کہ میا والی کرا تو رائے دا آسے پاسے دوت خیل نا
0: اچھا دوت خیل نا اچھا دوت خیل کے دوت خیل کے تو ستا ریڈیو من آواز درسی
7: جی بالکل سفار تھی اور ریگولر دے تو پر گرام مورو دا سوالن بیا جی ما دو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ یو جہان میں نہ دیکھو خوجا مشرا
7: شاہ جی مول کی کون بھی ٹیلا ہے لکڑا جی سار گاڑی دا بیا سار نا دیر جو سے سار وہ گاڑی دا تا لوکل ڈاکٹر نے میں دوئی وکڑا ہو گیا بیا ملیا شاہ تو جو ملیا پہ گیا ہوتے دا کٹا دا دیما مزدی وال او سار یا نہ شاہ کو جی
0: ہم
7: تو مشم جو مرے کی بھی لکڑا خامہ خا جو مشم مرے کی دا خامہ قبول کرے پتہ کہے
0: دا چا خبر ہے کہ چچی خبر ہے کہ
7: جی
0: چا چا پیشنٹ سوکتا اچھا اچھا چی صحیح ہے چچی خبر ہے کہ چچی ہو دے کہ نا اچھا ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب بچو ہوتا خپل خوجا نو ما خرو تو سے کہ چ مت پاتے چ دوت خیل کہ مدا خوش مشر مجا پروگرام نے اور وی
7: جی دا خانم خبر ہے کم اصلا کر رہا کیا شاسلین کال کے دوت خیل کے ہفتہ اپنا کم جی خانم خبر ہے
0: کہ اچھا حلیم ہو جائے مشرا یو جہان مننا نہ دے کہو او تلش کی ویٹو کا ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کہو شاں دکال کا والا یو جہان ماننا ہے میاں والی دوت خیلو نا چی ویچال تکا واسا پارو سی دی ریڈیو من کرک ماشاء اللہ جی جی میاں والی کے ہاں دوت خیلو کے آواز سی دا غاسا پاس دیر شاہ خبر دا اور دوی بچی ٹول پروگرام ہونا ہے اور بشاہ بچی غزل زار خبر با اور دا خمی نوی تے چی غزل زار خو ماشاء نن سل گیرا خدا ہے ڈاکٹر سے پتہ دا
1: ماشاء
0: نن سل گیرا دا دو کالا پورا شو شاہ نن بس سل گیرا مناو کو شاہ
1: ملابا پگنا
0: جی سو بالکل تو سے کالا رہون دی خدا پشتنی سرا اسرا کلیئر کہو اچھا تاریخ تا پہلے پشتنا جی دی پہلا کال کڑا ہے غریب بیا ڈراپ شلو کنا تے تا پہلا جواب ویر کدا کہ پہلا کال کڑا ہے وہ تاریخ ویل کنا چھ 17 18 سال عمر میں دا او بی پی میں چھ دا اخ چگیز دی ڈاکٹر سے پدی ایج کے بی پی چگے دل دا مین ریزن چھ کہ وجہ سکے دل ایسے
1: بالکل راز بھائی دا مین ریزن چھ دے دا میدی مسئلہ دا چھ کلا منگا فاسٹ فوڈ خوراکوں نہ کہو چکن کڑائی وغیرہ دا خوراکونه کو نو دا زمو په میده باندې لوډ راولی زمو هضم نه راځي ګیس ټبل تکلیف پیدا کیږي دا ګیس ټبل په وجه باندې زمونږ بی پی چې دا نو دا های کیږي دا د خوراکونو سره تعلق ساتي د دین هټ کې ټرائی ګلیسرائیډ کولیسټرول د دې د زیاتی په وجه باندې د خوراکونو سره دا ټرائی ګلیسرائیډ کولیسټرول دا سیوا کیږي نو بیا بی پی په کم عمر کې سیوا کیږي نو دیلا پکار دی چې کوشش وکړي دا خوراکونه کم کی دا سبزی استعمال زیات کی او کوشش کوي سار ماهام لګ واک کوي کلم چې دی خوراکو کی او پرس کدی بیا یا دوپهر یا د شپې چې کلم دی خوراکو کی هم دسی ودشي نو دا
0: تاسو مطلب دی چې فزیکل اکټیویټیز دی لږ کوي اکټیویټیز
1: پکار دی
0: اچھا سر اوکے جی ډاکټر صاحب دار ته وایي چې د ټینشن ډیپریشن دې سره تعلق شته دې سره
1: بالکل ٹینشن ڈپریشن انزائٹی دی سر خاص تعلق دی
0: زکه چی دادا سے عمر دے کنا کہ می بی ہو سکتا ہے چے یو سٹوڈنٹ لائف دے کنا تا اس دا سے دے چے ادے کے سڑے می بی ہو سکتا ہے کہ سٹوڈنٹ وی ڈیر پریشانی وی کنا چے ایگزام پریشانی وی سب بچے بل دا داسې لایف ته مې به هو سکتا کې سٹارټینګ کې هغه ته جاب مسلې وي مې به هو سکتا کور سره پریشانی وي کنه نو انسان
1: ته
0: سن سره د ایج د سې دی کنه نو ټینشن ډیپریشن څخه مې د پوسو کې د دې هڅه ور سره لنګ شته
1: د دې سره تعلق شته
0: بي پي سره د دې
1: بالکل
0: تعلق شته دی
1: بالکل چې کله مو ټینشن سیوا شي نو بي پي هاي کیږي
0: اچھا هاي کیز
1: بالکل هاي کیږي
0: اچھا اچھا اچھا ٹھیک سلا یو جهان مننا او د سره عمر چې څنګه ګال کړه یو کنه نو عمر پښتنه کړه چې دا ورځې مې چې کې مې دي دا دا دا
1: پښوم
0: نو دا چې دی بالکل درد کوي چې دا څه وځي
1: دا الرجي دا الرجي الرجي په وجه باندې بعضې وخت درد کوي چې کلم د الرجي میډیسن دی یوز کی دا تکلیف په ختم دی کوشش دی کی دی چیک اپ تر شي
0: ٹھیک شو دې سره رازوالی چې څنګه کال کړه وو کنه چې دوی یو هی دا تاسو کړه وو کنه چې لیفټ سایډ ته مې درد کیږي ٹھیک شو او بلی داتا پوسٹ کرو جی چی ہارٹ اٹیک چی کم دے کنا دا کم عمر سے کی گیا پا کم عمر کی کی گی چی
1: دا لیفٹ سائڈ تا چی کم درد کی گی نو دا گردے سرم تعلق ساتی گردہ کے کانی وی یا پیتا کے کانی وی اگے سرم تعلق ساتی دین علاوہ میدے کے زخم ہم کی دیشی اگے سرم درد کی گی دا چیک اپ وشي نو چیک اپ نه بعد پته لګي چیرې دا تکلیف څه دی بل دا هارت اٹیک پوسټنه دی کړه دا نو هارت اٹیک مخکې چې دی زیات تر ریشو چې کوموا نو 60-70 نه چې بکل ایبو شو نو دا هارت اٹیک تکلیف پیدا کېدو هارت اٹیک پکېدو هنن سبا لکه زیات تر چې دی 30 سال نه وړي نو چې ور نو دې ته هارت اٹیک شوی نو د دې غټه وجہ غټ ریزن چې دی یو خدا دی چې لکه هر سړی پریشان دی هر سړی دی سوچ کې دی چې لکه مطلب د سره دا موټر شته ما سره ولې نشته لکه زمونږ چې کله خواهشات کنټرول کو نو دا ټول مسائل به زمونږ ختمیږي موږ له چې الله پاک سره کړی دی او موږ پاغې باندې صبر وکړو نو ان شاء الله چې موږ ته به جون کې ډېره زیات اساني وي خو د دې زیات تعلق دې سره دی چې کوم خوراکونه دي ګډوډ خوراکونه دي ټول خوراکونه هایبرید دي مخکې به خوراکونه چې دی نو هغه پټی ته به سره چولا هغې پوجه باندې به چې دی کوم خوراکونه کول نو هغې به صحت ته فایده ورکوله نن سبا چې کوم خوراکونه دي نو ټول هایبرید خوراکونه دي د هغې نقصانات دي بس دغه بیماری
0: یو جهان مننه یو کال ته موقع ورکوو جی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
0: شکر سر خبر کے کم سے نا قربان جی ابو ذر بھائی نا جی موت ویلے کے جی راس کے کے پرمنٹ ہے کس جی نا یہ اچھا ڈاکٹر صاحب نہ پوچھتے نا کو دن علاوہ ہوسا پوچھنا نہ لارے اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نہ پوچھتے نا کو شو پروگرام سر اوکے دیکھا کال یو جہان من نے نیکسٹ کرتا ہے یو تو مقابل کو چھ مشرا کال لارے سوکتا ہے سب شامل ہے ویجی ہلو السلام علیکم السلام علیکم اس کی خواہش ہوئی چینج کے آواز مشاہد چلا روشی السلام علیکم جی السلام علیکم جی الحمد للہ ٹھیک ہوں تو سے شہی ہو جی لتمرنا حبیب اللہ بھائی تو پروگرام کے ہر کہ حبیب اللہ سے اللہ پاک شکڑی دی ڈاکٹر سے ان سے پوچھنا اللہ روئی بروم چی اوشی آسے نہ خوشی جی اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک نورا ہوسا پشتانا نہ کہے اچھا ٹھیک شو ڈاکٹر سے نہ پشتانا کہو شو اوکے یو جہان منا حبیب اللہ دے کال کرو یو جہان منا نیکسٹ کلر تے مقابل کو چھ مچھا سوک السلام علیکم
9: وعلیکم السلام راز بھائی از لیبیا میں کاوا کر رہا ہے پشتانا میں کاوا رہا
0: ہاں جی عمر
9: لکتو دا ہار والا خبر وقت کلا جدا پدی صحیح گیس کیڑی طرح تے رچ لگا دا نو ایمبل کر کہ یو کاسا ہے ریز رچ دا کاشی طرح دا ڈاکٹر سے بڑا پتہ نہیں چاہیے دے شی طرح تو رکی دای شی
0: بالکل جی شی طرف تزڑ چدا کے دل ہے شی شاہ دا سے کسان پہ دنیا کے موجود دی جا غور دا یو تو سکلی کے نہ نور خشتا دا جی اصل کې عمر دا زړه څه ده؟ دا زړه څه ده؟ دا زړه د انسان زړه چې کوم ده دا لکه کمپلیټ ها کین سایډ ته نه ده کته وکسه کنه لښ کې خو دې لکه کین سایډ ته ده چې کوم لکه چیسټ ماس دی کنه یو رائټ سایډ یو لیفټ سایډ نو دا کین سایډ ته معمولی زیات ته دې سایډ ته دا لیفټ سایډ کې شمار کیږي شاب یا اغا چې لا وندې معمولی لیفټ سایډ نه رائټ سایډ ته شي کنه مطلب الا وندې دې سایډ ته بیا غا رائټ سایډ کې کنسیډر کیږي شاب شي طرف ته بیا غا شمار لکیږي چې دا شي طرف ته ده نه نه داسې کسان شته ده داسې کسان دا د قدرت نظام ده او داسې کسان خشته ده چې هغه پیدا شي وا ګرداوي او الحمدلله ټیک ټاک خپله زندگی شه صحت مند وي جی بالکل مزید وہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ خبر ہے وہ کہ جہان مننا ہے ٹھیک تھا نیکسٹ کلر تے مقابل کوچی مسٹر کال لارے سوکتی السلام علیکم جی السلام علیکم کال میں ملاو دا اوکے نیکسٹ کلر السلام علیکم
10: السلام علیکم راز بھائی
0: وعلیکم السلام جی روزان میں چوک کیم زینا محسن کمال بنو نا ماشاء اللہ محسن کمال سر گے دس اللہ پاک کرم دس گڑی دی تشیے زکام دے رغلی دی اچھا کیمیکل چار کبھی زکام دے رغلی دی سومر ٹائم واشو
10: منگل رجنا
0: اچھا منگل رجنا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جواب پشتا نہیں کہ ہاں وکا وکا وکا ہاں ہاں ہاں ہاں اچھا نکون دے اچھا کیم یہ گھٹا ایک بتا چی تھا اچھا ٹھیک تھا دے والا طریقہ خاطر شیو شاہ اوکے جی لشکی تو ویٹ وکا ریڈیو کھلو سکا ٹھیک شیو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ یو بل کلر تھے مکا ویر کبو جی السلام علیکم
11: السلام علیکم وعلیکم السلام
0: چوکرو سے خبر کی خون لما کنا پہلے خبر ہے وہ کا بیا خیر دے خون دا ورستو اچھا وشتو دس چل کی سی خورائی بھی پکے اچھا ٹھیک تھا صحیح دا یو جہان میں ڈاکٹر سے نے پشتنے کہو شا صحیح دا ٹھیک تھا خپلو خبرو کی خان دو ورت لالا کنا مشروم صحیح دا صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب لگا جواب نہ کلیئر کہو نور کال مزید چیز راؤن دیا اور ادھر کو

0: ته फायदा شي لکه مطلب دا د پټو کمزورتیا ده چې د اعصابي پټه دا مضبوطی شي ہوموپیتھی کے دیدا پر بہترین علاج تھا ان شاء اللہ بیا بدے باران نہ بیا بدے پگلے کی گرزی او دد بدن بدل نہ کئی
1: اچھا ددے مین وجہ دادا چھ لکا باران دغه وجہ دادا چھ تاسو وے چھ مطلب لگ یخ ہوندے اغه دغه میلا
0: پٹی یخ شی
1: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا یو جہان ماننا محسن کمال وے چھ دا بنو نے کال کڑو دوی چھ زدا سی زے کی چار کو چھ اغه کی میکل چار دے کنا نو متا زکام چھ دا اغه را غلی دی جی
0: نو بالکل لکه کیمیکل چې سونه دی پینٹ والا سونه سامان دی نو هغه سره دا الرجی وی نو بهتره خبره ده ده که ته پرس کا دا خپل چار بدله نو دا بهتره ده ولی دا دینه به الرجی پیدا کیږي او دا الرجی نه کور کیږي تر سوچ ته سو کار چینج کړی نه ویني کوشش وکا د دینه مل بدل کارو کا او علاج ته دی ان شاء الله زیات نه زیات دوه میاشتې علاج وکړي نو دا ستونزه تکلیف نه راځي
1: دے سر دو یو بل تپوس وکړلو آئی تھنک چھ آئی جی این یعنی این گرو نیل اگا نک چھ کم نن سائڈ تا چھ دا اگا بڑو طریقے ویس تری جی خاص کر کے پشی دا غٹ گوتے کے دا غٹ نک چھ کم دا دا باز ٹائم دا نن ستری جی نو اگا بیا درد کوی یا پیپ کوی زہم کوی کنا نو جی ڈاکٹر صاحب دے علاج دے طریقہ او دے اختیار
0: بالکل دیده پر بهتر طریقه ده مخ که منگه پروگرام که ویلو چی ده چم ده نک ده که گی نو اغیر ده پر با لکه یو باته و بگرمی او اغیر که با مول گا چی نو اغیر که با مطلب ده ده 20-25 منٹ پک دی نو ده کم نک چه غوه که ده نکی گی نو ده با برخ ده که گی غوه بخکت پاتی که گی خودی چه اس کم ده خدا طریقه شوا خودی چه کم تکلیف ده نو ده با دی فیلحال کم زهم ده غی نو هل دی چه ده اچ کورکمان چې ستا وی هل دی هغه به مې د کوي دی باندې باچی چې دا زخم راشي او دا نل لپاره نوک لپاره ښه طریقه دغه ده موږ چې کوم خولې ده بیا بیا به دا ستونزه تکلیف نه راځي
1: جی جی او دې سره یو خبره زما ذهن کې ده به په کېچ کو چې ډیر سخت درد دی پکې پیپ کوي ناو کوي ډاکټر صاحب تاسو ته دا طریقه وشاله اغه نه علاوه تاسو ته ډیر سخت درد وی کنه نو بیا تیل وته ګرموي شرشم چې دا کم تیل دی کنه دا ورته صحیح گرم کړي او هغه نوکې واچوي ٹھیک تھا تاسو ته ریلیف چې دا هغه ټیم ملو شي اوس د دې وجوهات ته شنج تا دي کیږي سده وجه کچېره یو انسان احتیاط وکي بیا ان شاء الله غوینه بچ کې درې شو غي ډېر سخت تکلیف وي کنه کین انسان جسم دا یو وشته خا غوینه څو تکلیف خدای کم خلک چې زیات تر بوټان استعمالوي اغه کې دا ګوتی چې دی کنه بالکل دغه سه اغه خپل کې یو بل سره تنګي وي کنه دی وجه دا نوکان چې کم دی نو دا بیا داسې چالو شي چې دا غوشه کې د نن استریږي نو چې کله دا نوک غوشه کې نن استریږي نو بیا اغه ځای کې انفیکشن کیږي او درد چې دا کیږي یو خو کوشش کوي چې بوتان خیر استعمالوي دا موږ نه وي خو ډیر زیات ما استعمالوي چې تاسو پکې کوشش کوي چې لږ جی
0: دا خبر شو او بل لکه بالکل ټایټ بالکل مې استعمال وی لکه مطلب دا یو سړی 7 نمبر په دنو 7.5 والی چې معمولی لوزي نو ته باغه تکلیف نه پیدا کی
1: هغه خلکو ته ډیر کیږي چې هغه تنگ بوټان استعمال
0: تنگ بوټان چې استعمال
1: هغه ته
0: بل دی چې کوم خبرو کا نو تاسو خبره په خپل ځای ټیک تا خو دی فلال دا خبرو کا چې دا نو کوي نو زما دا خبر مقصد دا و چې یو سورج پیدا اوچ هل دی واچ اوچ
1: صحیح ده خو تاسو دته ما جرنل خبره
0: چې
1: بل چې تکي دشي مسله وي کنه یو صرف دا نه دی ډاکټر صاحب دا تاسو خود ته وشه لکه ما جرنل خبره وکړه لکه چې تاسو چې چاته خام هغه سه او بل تاسو دی یو یو وجه بل ته شي چې دا یو نیکون چې کوم سړی کټ کوي کنه هغه غلط طریقې سره کټ کوي دی وجه خدا مسله کې دلی شي نیکون چې کوم تاسو کټ کوي هغه ګولای کې ما کټ کوي گولیائی کے ماں کٹکا وائے اگا چورس کٹکا وائے ٹھیک شلا خاص کر کے دیپشو چکم نہیں کون دی
0: بالکل
1: اکثر پا دیپشو پا دی غٹے کو تکی دا مسئلہ کی جی دا
0: دیرے جیتا ام کٹکا
1: وائے آکا نا چے مطلب
0: لک شر نک وی
1: خیر اگا ہو چی ڈاکٹر سے چورس مطلب دا دے چے کلا چورس تا نک راشی کنا بیا اگا زیتا نرسی چی کم زی کے مسئلہ کی دا سوک چی گول کٹکا وائے اگا جرڑے تا رسی اگا گول رسی چی کلا دوی چورس کٹکا وائے بیا اگا زیتا نرسی چورس مقصد دا دے ڈاکٹر سے اگا بیا جرڑے تا نرسی دا کم خلق چې ګولای کې کټ کوي هغه جړډې ته ځان رسي هغه د وجه بیا هغه نوک چې کم دی هغه غلط ستریږي غوښه کې دنه نستریږي صحیح یو جهان مننه خوشو ری دن کو د ټولو ری دن کو یو جهان مننه ثانک یو سو ویری مچ ټایم رس سر تر سیدلا ان شاء الله که زندګي وفا وکړه سبو ته به یو ځلی بیا تاسو سره سیم پروګرام سیم چینل سیم ډاکټر صاحبونو سره جی پروګرام صحت لوینه مات کې ریډیو من کرک نه ان شاء الله بیا ملاقات کیږي دغه پروګرام تاسو دی 8 بجے نه بعد نیوز نه بعد سوده پروگرام ټیک تر 9 بجے سره غاوري درشه دا پروگرام توسته پر درمان هومیوپیتک سنټر طرف نه پیش کیږي او درمان هومیوپیتک میډیکل سنټر کرک سیټی کې موجود ده خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په هو کرک تبلیغي مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنرل سٹور هغه ته مخامخ درمان هومیوپیتک سنټر چته کې جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال صاحب کښینی او جناب محترم جناب ډینټر زبیر صاحب چې دا هغه کښینی یعنی غشونو علاج خان تو ستاپ درمان هومیوپیتک میډیکل سنټر کې پراپر د مشینه په ذریعه سره هغه ملوي شي بالکل پراپر زبردست هغه تو سویز ټوکه خوشال شانتی بالکل هغه نن هغه کلینک تا ډینټر کلینک تا خوشال خوشالی یونٹس پکی لگی دلی دی تو سر چې کوم علاج کیږي آبد مشینه په ذریعه کیږي چې بالکل بهترین علاج چې دا آبد استا هغه پرووایډ کیږي سو خو جوړیدونکو چارو ته کال وکړل چارو ته میسج چې سارا ذهن د نن درغلی خیر کچا میسج کړي سبا ته انشاء شامل هو نه خبر نشي نو او چا خاموشه خاموشه کې سره پروگرام اوریدو هغه ټولو یو جهان مننه د خپل مشیرونو مشمونو ډیر خیال ہوتا ہے خاص کر کے خپل صحت پا ډیر خیال ہوتا ہے روبو کا مشتا اجازت تر سبب ان شاء اللہ دلو اللہ کو امان

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
3: ہو رے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائکنی ڈراپ استعمال کا دیر زرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس پا اش مائکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: تڑای ماجی مزی دار تو یہ یہ جے پد شاپر سی دے تشا او قستی دی
1: جناتی سے تارکھ نا پ شاپر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر او قستی دی
0: ایشما واشنگ پاؤڈر مڑای مزی مہ کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورس اکثر گیلار تک کیجے دس رنگے سرا پرو رے
1: بالکل تارکھ نا دا گیلے وے ہر وقت متہ کور شکڑا لے ہو چے کلا نا میں کورتا ایشما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نا پاسول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او درتا او یا چے پشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چے کپڑے سا پے یوشلی کو زور نہ زور داغ پے گارنٹی سر ختم کوی زاخر شجوت کی او دنور صرف پے نسبت اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پے پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چے دم رکھشلا رزلٹ یہ دای درتا او یہ دو مت چرتا ملا وی جی
1: تارے کانا داو تو دپ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پشے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی.

السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندونو په ما باندې ګران دي اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو ګران اوریدونکو زین ستاسو ورور جنگیر خان د پروګرام دی اشما سټوډیو لکی مروت نا بالکل بیر راسونه دیکھی بالکل ان کو لگا سنا تو پتا دا چی ما پروگرام کو بود پو بودی خو بیا ہلا کا چونکہ مخش نہ تو ما وی لو چی کلا کا بدا سے ہفتے چی کلا اکرام بھائی غیر حاضری نو انشاء اللہ بیا کلا کلا حاضری تکو ہو ڈیرا ڈیرا نا زکا چی وائی چی سورا کام رازی نو دورا مینا زیادتی نو دے پوری بس داستا دا ہوں آیا چی ماشاء اللہ دا یو ہفتے پافتے چی ذرا سے بوت پوت باندھے نو ماشاء اللہ پذراؤ کا سان ما پتا کئی پذراؤ کا سان ما تا دکان ترزی مانا پروڈکٹ کر لا سکئی نو وہی چی جنگیر بھائی بوت پہ تو مڑا پہ انتظار باندھے نہ آسو کچھ کے نن خو بوت نہ دا نن خو دی جمعیش پا دا ماشاء اللہ سبا تبا بے ہفتہ ہی نن دی جمعہ دا نو بہرحال چکم دی بوت پہ ما ریگولر پروگرام ماشاء اللہ خو ڈیر ما اور دن کی ما سمرا لسنر دی سمرا دیش میں یوزر دی کہ اس میں پروگرام نہ روی نو ما پروگرام خام خار دی زکا چھے دین مر توست زو غدار کن لکا مثال دار کن چھے بود پرز ما توسر پروگرام کڑا ہو دی ما دی اشما چکم اکنی ڈراپ دا دے حوالے سر ما توسر خبر کڑے وی چھنن سبا چونکہ دانو ٹیم دا دے کم دا میاس دا کم بدرو چترے و توائی دی مورا پشتان والے دی مورا پا مروت زبان چھے نو دا چی دانے ڈیرے زیادی رخیزی حال پا ہر سڑی خیزی بیا پا ماشومانو خو ڈیرے زیادی رخیزی نو دل وجہ ما تاستویلی ہو چی تاسو اشما اکنی ڈراپ ہا مخا کور چھے گرزاؤ

farmula krivi simalai di murai shuma ikni kupi simalai di murai shuma ikni rabi simalai kudir da se khalq rai si che aksar huwe ki jengir pae ba makhwe dane hum di makhmali me tar se rai hum da o zada wa che makhwe si kudir che kuma nan maiwa video katala no aga che kum de mushin da wa mushin ma o kato no che kala aga mushin ma zariya sara ma video katala no dum raziyati di makhma sali di sirf dana da che wa masala da نو تا بس صرف او صرف ایش مائک نی ٹوب سارا صحیح کیری نا بیا مور ایش مائک نی ڈراپ والے روا سلائی دا بیا مور ایش مائک نی سوری سب نو والے روا سلائی دا بیا مور ایش مائک فارمولا کریم والے بس دی نو دا دی مخ مختلف بیماریاں نی دی نو دا ٹیم ٹیم سارا دا سے ہی کہ دیر خلق دی مور ایش مائک فارمولا کریم سیمال انشاءاللہ تر سیری

0: مزه مخه بیماریان دي د پورا اشما چې کومه کپنه دا دي چې ټول علاج دا کته سو مخ چې کومه هم بیماری دا ان شاء الله ان شاء الله دې لپاره د مور اشما یې چې سمرا پروډکټ دي اشما واز دې مخ ته پاره ان شاء الله هغه پچی او ان شاء الله ان شاء الله چې کړه دا مشين ماو کتو نو زبا تاسو ان شاء الله خوشخبری درکوم چې کی پی کې چې هو فرست چانس باندې دا ماو کتو ولا خلا دا هغه کس دا وایي چې فرست چانس باندې دا مشين ان شاء الله دا ان شاء الله زبا خپل دکان تر غوان نو ما چې سمرا لیسنر دي سمرا دې مور اشما ورې دن کې دي ان شاء الله هغه مطابق پتاو ستاسو زه یې را پاتہ اسما پروڈکٹ کر کوں اسما فارمولا کریم چاہتا ضرورت ہے ان شاء اللہ بھائی یہ سرسر کا چاہتا اس میں ایک یوٹیوب ضرورت ہو دس نور ان شاء اللہ جمہور اسما پروڈکٹ نہ برو ہی کہ جی مخ سم رہا بیماریاں دیا ہو سر صحیح کی
1: دلی وال کا پیغام برو مسور سے
0: بس ان شاء اللہ چتا سو دعا گانی ہوتا سو سرایو ان شاء اللہ ان شاء اللہ وجود زندگی لبیا میں سدا ٹول مسئلے ان شاء اللہ حل کی

0: زکه دا خوش خبری ما درکړه چې ان شاء الله دا چې کوم مشین دا نو ان شاء الله دا بزرغوان کړ سمره حکیماتی نو ان شاء الله صرف او صرف د تاسو د پاره او د تاسو چې کومه مینا دا مور ایشما کاسمیټک سره چې مور کپنې ماشاء الله نن سبا پکی پکی چې په یک نمبر باندې روانه ده نو ان شاء الله دا اعتماد به تاسو وړ عمر په موږ باندې دغه شی جاری داسې کسرنګه زه وایم چې ما په نورن کې دکان دا سمره د ضلعو خلک ماته راځي کا غڑی خان ضلع خلقی کا بنو ضلع خلقی کا کرک ضلع خلقی کا ٹھانگ ضلع خلقی نو دا ټول ضلع خلق بے رضی او کا تاسو ماشاء اللہ سوک ہما دکان تر اغلی نو سہار نہ کا تاسو رالو تر مشام پورے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تم خلق اعتماد کئی او خلق رضی دی عشم باندے او عشم پرڑا کی سیما لئی نو ماشاء اللہ بیا خوبا مشتہ پچاری چھ تاسو مکمل علاج اسی
1: دنیا پرواوم
0: بالکل نادر سموسا پکا بچک غوری والا نادر بھائی تما خوالا چیرے راضی کنا بس اکلا نما سٹوڈیو جو رکڑے دا نو ناراضی خو خیر دا گرمی دی دیر زیادہ کی ریما تا پاتا دا پر ان ہنس تا بندے بنو تا تیر سلنا او چونکہ ما ویلا چی رحمہ پکاوا سڑائی پچارے لگے دا بیا و پسی چی ہنتر بندے رانا او چونکہ بیا خو تا بندے مرار تیرے دائن سو زکا چی کلا ہاتا مانی موش راک کو نو تاویا چی یارا ما سموسی دی نی پڑلے بیا ما تا گیلا رازی نو سموسی با خام خفرو نو تا تا خو پاتا دا چی مرار کلا ہن بنو تا زو نو خام خلا ڈرائی لا سخوی نو بیا چی تا ایغا آل تا زو کہ یہ نتا مانی مون درسو اخورا کو کو نو بیا چی کلا بنو تا لار سے نو آل تا ڈرائی لبل سدا سی شادی پروگرامی فنکشنی نو آل تا با بیا سخوری او کہ بیا آغا نتر مندی رازو نو بیا تا خپا کیر ریتا بیا چی نا خام خوا با ماسرا خورا کو نو بیا خو آغا نمور آل تا بنو چی

0: خورا کړی نو دل وجه خپکه شی بنا او دا بزتا توان چې کلا ها زتر باندې درز نو خورا کړ وجه به نه تنګ وی او کما سره چیرې عزیز وو نو بیا خو وایا وایا بیا خو هم مکا ما پلیټ هم دای خوري نو کلا ما سره عزیز بیا خو زتا ته خام خو وایا چې بس نادر بھائی نن کا چې سکا وی عزیز بھائی استا نو نادر سموسا پکا بچ غوریوال چې ماشاءالله دې د غرور مورا دکان دا نو تاسو بالکل دې سمرا دې دې علاقے چې ما تاسو آواز ورو نو تاسو بالکل ورزو او دې نادر پکا بچ غوریوال نه تاسو دې سم پروډکټ تر لاسه کو انشاءالله زبر دې ها ګارنټی درکاو چې نادر پکا بچ غوریوال سره چې سمرا پروډکټ دې ايش مینه نه علاوه چې سدي ور سره هر سب اوریجنل او په ګارنټی سره یې زکا چی پروڈکٹ ٹول مان اوری او ما تا پتا دا چی دو سرا ہر سو اوریجنل دی نو بالکل کتا سو دی علاقے چی ما آواز ارو نو بالکل نا ورنگ تا مرازو بالکل نا دیر بیتا ورزو او انشاءاللہ تا اس تو با اوریجنل پروڈکٹ در کئی دس چی سم رہا دی ما دکانداران ارونا دی نو آغا ٹول سر با ماشاءاللہ اوریجنل پروڈکٹ ملاوی دی کزو چاہاں ذکر ہو کپا لکی زیلے چی کدا سی بنو زیلے چی کدا سی ٹانگ دی خان زیلے چی سوم رہا زنا مونا خلا انشاءاللہ دے ٹول ارونو تسا داوائیں چی تاسو پروڈکٹ خرسو نو اوریجنل خرسو نن ہاں لکا یو کس دا سی ماتا راغ ہے چی بیلا چی یارا جنگیر بھائی دما دا شای پچار دا سوری زبا داوائیں چی ریمو ارسا شا پکار دا نو آغا اشما والا پا دے ٹائم چی بالکل شارٹ تھا نو اشما ریمور ساشا پا دے ٹائم چی نستا نو ما او تا بلا وارکڑا نو چی کلا ما بلا وارکڑا نو ویل چی بس زو خدا وان چی بس تا چی سرا کوی بس صحیح دی نو زو ما او تا پا جواب چی دا ویل چی یور اشما پرادا کی نو انشاءاللہ کپنائی نا شارٹ نئی کپنائی چی ملاوی دی نو بیا خو ما دکان چی خام خام ملاوی دی نو بارال بیا خو چی کم چار چلا ول دی نو چار خو با چلاو خو بیا ہز داستا دا وان چکا ما سره داسې هم پر ډاکی نو انشاءالله به اوریجنلی او تاسو ته به ریزلټ درکې ځکه چې ما دومره ها کاروبار او دکانداری وکړه نو زه تاسو ته دا وایم چې په حلال او چې ډیر برکت نو په حرام باندې بس کوي چې انشاءالله یو روپۍ نو یې غشي برکت دي نو چې برکت دي بس ا ډیر زیات شایدا
1: نو دا دنیا قصورت د محمد
0: او حاجی عمر نوخ صاحب عمر نوخ صاحب وای چې یارا تا چې کوم پروګرام دا ډیر زیات فن وکي او ډیر گپ شپ زبیر به یتا ولګو موږ ډیر زیات فن راکې نو کال خو زنه سه ملاو کوای نو ویل چې یارا زه چې کله کال ملاو کوم نو ډیر ستړی وک نو دل وجه بیا ما ویلا چې یارا زه چې کوم کال کالونه دی بالکل دا ما کوا وی غا بادا چې کوم پروګرام لا ای غنه خوان واخلا نو کله کله خو ویل داسې باندې وسی چې زو چې نن به کال کوي نو کال کوي کوي کوي کال نه سي ملاو نو وای چې کال مې نه سي ملاو دې سره سره پروګرامر نه میسي نو بس ما دا ویلا چې دیا بادا به انشاء الله زو بیا کال نه کوم وی غا بادا صرف او صرف پروګرام وارو
1: محمد تا تمام جهان
0: بالکل اوریدونکو زبیر بھائی بتا سو په انتظار یو نو زبیر بھائی روان دا انشاء الله چا دعوتو تکړو انشاءاللہ اگر راضی او یہ بعد کال تکڑو چھ بس درزا انشاءاللہ بعد رے منٹا پنجہ منٹا لس منٹ چھ بغیر آئسی او دے نمک سے مخش تاسو کالو سلسلہ بس کا شوری کا چھ اکثر چھ ماسر زبیر بھائی بیا ز کالو نا ڈیر کما خلا ہو لکا زبان دا خبر نہ کہوں لکہ چھ ڈیر خوائن دورن بیا ماتا کل نو کڑ چھ ہفتے چھ دیو پروگرام ہی وی خش تو وے چھ زڑ کل ران بکال نہ کئی
1: وت پ محمد بان دی تمام شان
0: نو چھ بیا زڑ کل ران وے چھ یار مڑ کال نہ کو نو نو کل ران دی کوشش کئی گن خدا نہ وے نہ پبل موبائل درزو نو مر خوب درزو نو دا خبر دے بیا نہ مانو نو ډیر داسې خلک ویل چې دا خبر به بیا نه کوي ځکه کزاړی کې نوی موږ بدرځو نو بالکل اوریدونکو ټول کلران راتلای سو محنت پکو خاري پکو چې څوک راتلای شي انشاء الله کزوړی کنه وای بیا به انشاء الله تاسو ګیلا نه کوو انشاء الله دغه چې مخشه سو پر ما ویلا او کلا کلا به تاسو گزارا کوو کلا کلا خیر د زړو کلران
1: لا د محمد او په جهان کې
0: خو بیا هم زه تمه چې لکه ماشاءالله اسمه پروګرام په روزه نه ای داسے شپن ہی چھے نو بجے نواخل تر دس بجے پورے تاثر پروگرام نکی ری خود چھے چا پرون ہاں کال کڑا ہے دا آغا دینن نکی دور پورے خوبا خیر وائیں کنا زکر چھے روزانہ خو خون نکی گنا چھے وار اس کال کیا سبات ہے بیا کیا نو دا ہاں بیا خون نکی نو چھے چا پرون کال کڑا ہے دا آغا دینن نکی دوم را پورے خوبا سمان ما تا پتا نستا زو پروگرام ما ندار ویدلائے بیا ہاں آغا دی اخبلا کال نکی چھے چا پرون کال پروگرام چھے کڑا ہے دا نو 0342 733 1290 باندې بالکل تاسو راځو او 0301 8483 300 یو بادا ویلکم ویلکم به وای ان شاء الله یو کال راخنه بیا به سو بیر به ان شاء الله سټوډیو ته ماشاء الله ورسه دو او یو بادا ماشاء الله پروگرام شي وینډر کوم خو یو کال راخنه السلام علیکم جی سو خبره کیا ہو دیکھوں جی نا ہیلو السلام علیکم خبریں بڑی کی تیز ہے کہ ماتا پتہ آواز ادا سے جانا پہچانا تھا خیر تو زڑو لسنر ہونے بھائی ہو خبریں بتیز ہے کیا سازیا لکی مارو نسریں گے چل رہے ٹک ٹاک
2: ہے
0: زبیر بھائی ہمیلا انٹر کرا ہے بچے زبیر بھائی تو مقصد پروگرام چی بے واخ نا یہ آباد ابیات سلامت ہوئے السلام علیکم اینڈ پخیر علی زبیر بھائی
3: وعلیکم السلام دا چاچی کال کرا دا تہاں سلام نا ہوتا
0: دا شازی اخور دا
3: شاڑی رمان نا دو شکریہ اللہ مقدر دا
0: بس ماویل چې دار مان دې پاتې نسی شازیه خور ځکه چې زبیر بای راغه او یغه بادا بیا ماویل مناسبه مې نه وګڼه چې تاسو سلام واچو وغه سلام بیا نکی وعلیکم نو مال چلو زه چې ته خوشاله یې زه هلو آواز درځي خو چې دغه شی تیزې خبرې کوي بیا به راځي که نه بیا به اورېدونکي ووایي چې یاره مونږ په خبرو نه پوهېږو بس پتہ نست تو سو پلک چھ ہوا ڈیرا دل کی مروت پلک نا سڑا سڑا ہوا ماشاء اللہ زیات دا موسم برابر دا پروگرام آواز صفا درزی دے مڑا ماشاء اللہ ادھر تو چھ پروگرام ریگولر آر بوت پہ بوت ماول کا نن خبر پتا کل لگا والی خیر خیر ماشاء اللہ چھ سمرا دے مڑا لسنر دی آگا خو ریگولر دے مڑا پروگرام آر وی مطلب میں دادا کہنا ہو سو پتا ہوا کل رہا نا دا خبر آتی صحیح بالکل ماہ پل نات تھا کہنا ماحول نات چکلا ہم پر آشی تھا پتہ لگی زخوائن تو دعا سلامونا وار کا ذکر چھ خام خا غبا ویشی یا مورا یادی کی کنا زبیر بھائی بشیر وائی کمیو بھائی زروالی وال شیر دا ہو ماتا ناراض دا کم شیر دا زروال شیر ہے دادا مخشنا شیر ہے دا فرمائش کو دیکھا مخا پورا کہ ڈیرا منا خور جانے وعلیکم السلام کائنات تو دے وقت مڑے سے لی دی منا تو سلام نہ کرے شاہ زبیر بھائی
3: بڑا والا صحیح دی
0: ٹھیک ٹھاک خیریت تا
3: الحمدللہ تا جلی تا سے بول دا کم شیر نہ چدی او پدے وقت پاندے با معذرت پدے وجی وانا چ ما سرا وس ڈائری نہ سدا
0: او نن کو بہر حال ما اور دن کو تو ویلا چ چیر تا پداوات چ دا ان شاء اللہ غنا روان دا بالکل و پروگرام چ مو سرا بالکل مڑستا گئی او غبا دا پروگرام چ بیسا خلی او بیا ہا لکا ڈائری دے خیر دنن نہیں
3: بس دا با بل پروگرام چھے کخیر دا کر دا آزاد ہو
0: انشاءاللہ نن با دے آواز صدا او دن کو دا بدا سے اخا کئی تکا با کئی
3: باولا کتروا مال گا دیجی بزبے تیرا کڑی
0: ہے یار اگو بیا خلکو گیلا کولا کنا چھے یار زبیر بای آواز صفا نردن میں فول ریست تاوار دا
3: مائنہ دے یار تکرا سڑائی
0: یار زبیر بھائی پروگرام کو لکتا تا پتا تھا کنا چمڑا بوت کو بودی کنا
3: وہ
0: لکا درواز خدا سے پچھے رضی کنا
3: نو
0: ما ویلا چھ لکا زبیر بھائی بیا سکر روغاڑا چھ گپ شپ خلق ڈیر خوشائی کنا
3: لکا
0: دے ہفتے چھ دمرا خلق بیا رضی کنا لکا پتے دوار روز چھ دمرا خلق را لل یار جوڑائی مو ماشاءاللہ پہ نظر ماسا
3: ماشاءاللہ
0: نو ڈیر برابر دا جوڑائی مو کنا نو دے لو چمڑو چھ زاوری دن کی خوان واخلی زکا چھ مڑا رزو اوری دن کو دے پر رزو نو بس اردن کو دے پر رضو نمر ہوئی چیز خل خوشحال
3: بس اللہ دے دو قدر کی چی مرا خوشائی حالانکہ مشی صدی بس وہ دو مینہ دا چی مرا عدالت مجبور کری عدالت دو تا مرا دا گھنٹہ گپ شپ لگو کنا
0: صحیح
3: دا دو خپل نظر خلای دی چې مصطفی خپل نظر باندې ګوري.
0: صحیح خبره ده، ان شاء الله موږ به خپل نظر ته ګورو ان شاء الله. چې موږ سمرا غي زبیر بای چې سمرا غي کنه لکه وس لري یا وسی به ان شاء الله پروگرام ته ځان رسي.
3: هر انسان په وس باندې تړلای،
0: وس پورې تړلای دا یو کلر به واخل. ها کلر خو مې خسته خو لاړ کنه، نو بل به واخل زابیا به ان شاء الله. تو که خامخه یو نیم ځا دا پسې لاړ، نو کله کله به خیر د کال په چاخلو، کله کله به تا مشکاف لګو. صحیح ده،
3: ان شاء الله که خیر و بس دو دی کوشش کئی کم نوی کسان دی آغا دی خصوصی کوشش کئی زکا چی مورا آغا دا ایدا سوچ پاندی را غلیو چی مورا حنوی خبر دوتا ہو کم نوی کسان دی آغا مور سر شرکاتو کی گو سر یو نوی سوچ و نوی خبری
0: نا پس اڑو مو وی لکا چی
3: نا زرد خوڑی خوڑی خبری کئی نوی نوی خبری دی کئی
0: زرد وی چی سڑا مورا طول آغا انتظار کرے و تاسو وی چی نوی دی رازی آزار دی نرازی. اسلام علیکم.
2: وعلیکم سلام.
0: جی سو خبر ہے کیا دیکھم جی نا
2: جمال الدین خبر ہے کہ نصر خیل
0: نصر خیل نہ چو خبر ہے کیا
2: جمال الدین
3: جمال الدین
0: جمال الدین سرنگ چل اور شے برابر سیات تے صدا
2: برابر الحمدللہ. خاموش لسنر دے
0: خاموش لسنر او پہلا سال دے کال او کرتا بس دادا نند ملاؤ سے جمال الدین اور را بس ماشاء اللہ پن نصر خیل چی کزدا کنا چی مڑا مما خیل و تاسو نصر خیل نو زما چی مما خیل نا زیاد لسنر دے ما پن نصر خیل چی دی شاشا ماشاء اللہ درد چی پروگرام سرنگ تر مانے لگی درتے ہوئے سکار روزگار کیا جمال الدین بھائی شاہ شاہ بنو چی پروگرام آر وے کن آر وے کالتا آواز نظر سی اچھا اوس بنو چی شاہ شاہ ماشاء اللہ شاہ نصر خیر چیر ما دکان پر رگلا ہے کہ نہیں رگلا ہے منیاری
2: بازار
0: بس ملاقات ویا چھ نہ سلایا
2: پیاز والا ہر بل
0: شاہ ماشاء اللہ صحیح سلا ڈیرا من نہ جمال الدین اور اوکے اللہ حافظ شاہ زبیر بھائی
3: بس وہ دا ملگری دے هربل آئل کوما غوکړه خبره وکړه نو ماته دکان ته یو کس راغله ویل چې ماته بار میشي ډیر زیات راتل کنه هغه سور ته وایي موږ فارمی ځای ته وایي چینک کنه
0: صحیح
3: الرجی باندې میوا بیا ویل د کوم ایش ما تل چې کوم دی دغه لګه ما ګوته په غړې کړې او پز چې باغه ولګول کنه ایګا سره ویل چې مار میډی بالکل ختم شل
0: صحیح ماشاء الله
3: کنه نو ویل دغه یو مشورت اروندونکو ته هم ورکا چې دوی دا ټرای وکړي ویل چې هیڅ نقصان نشته ده او فوری هغه به وسی دو لکه راحت پوته ملا او سی او
0: فائدہ بہت ملا
3: فائدہ بہت ملا
0: نو زبیر بھائی موڑا خو ماشاء اللہ چې کوم اسمار بلایل 2019 نار باسلی دی کنه دومره زیات خلکو فائدې ونا وخت سلی چې ډیر داسې مشران دی موڑا پکټو به پرتو لغه ماشاء الله نن سبا ګرځي او خپل مونږ او داس کوي کنه لکه مو خلق مختلفه مختلفه فائدې ونا خلی دی له وجه موږ لکه او ته اسما سمرا هر بل پروډکټ دی خامخا دا کور چې ګرځاو کاغه مې دې لپاره دی کاغه نو رسمرا دی موڑا پروډکټ دی کنه لکه اسما ایک ډراپ حواله سره خبرې او توکړې نو دا ټول ضروری دی اسمار بل سپری دی چې دا په کورسي خامخه دی ګرځي سړی ځکه نه ټیم سړی بمبر اوچی چی لنور چې اوچی چی نو بس اسمار بل سپری کور چی نو ان شاء الله ضرورت نشته
3: چې دا ګرمي چې دا شاینر وتلی هنده
0: دا چې بس الله مو دې ونا ساتي ټول مسلمان دی الله ونا ساتي یو کال راخلو زبیر بیا السلام علیکم
4: د ګرو پسند رانه او د دین پسند خواجه او د مالټي پسند تر وسلامونه او نیکی هلی میمنا لالا چې ته یې روز جوړ خوشحال دی غواړم او الله تعالی نو چې د دمې چې دواړه ورونه غواړم
0: امين
3: نیکمره سترګه
0: ستره وې نورا
3: سترګې شه
4: لالا شو برابر ته شه برابر چې د دمې شه
3: الحمدلله تر ته وایا خپل خوند شه د برابر
4: ماشاءالله زبیر بھائی پروگرام کو مډیر کو مزو چې روان ده ماشاءالله له کوټ کشمیر الوین ته پاتې یو شه
3: ماشاءالله
0: په تور شپې ګور عبدالله بھائی الوی ما یاد وکانا بیا وسکه کوټ کشمیر ډیر لره ده
4: لالا دا چې کوم خبر نه ده کنه دا تاسو دا چې ورور ده کنه په ډیره سخته ډیر حساب کې بدر چې دا خوله مړه تور شپه ته شوې
0: نه ګور هغه خبر دی صحیح ده خو ډیر سره لري یو کنه موږ کله کله چې داسې هغه ته لاړ شو کنه کلام ته یا ناران ته کنه نو هغه سړې هواګانې چې کومه دریاب ده کنه نو کله لکه یو نیم ملګری ووایي کنه چې دا سړې هواګانې هم داسې کلي پله ور خلاصې کړه نو داسې گپ شپ دې پاره کنه نو که تا خالي دغه حلوې ور خلاصې کړې نو بیا نه رسي هسې به په خولې ووایو سره خو رسېدای نه شي شاکیر بھائی دوڑ لگا بیا مڑا تو چیر برا سی مڑا ایف ایم اسٹیشن نہ ڈیر لے پرا تو خبر میں دے پورے اکڑے مڑا کو اسٹیشن چینی ہو کہنا مڑا کو اخبل بٹکنا اخبل گجرے نہ لگے آئی ادھر ڈیر من عبداللہ اور رسد پتھر اڑی چاہ تو دعا سلام پاس کے بالکل ہوا
4: للا یقینو کا بس تو یو ہر بل آئل بوتل نہیں کس طرح او مو میں بڑے ویار ناری ہے تو کی بس یہ کما مجل کل من جو دس کرنے پاس سیدھا سی ضروری گنی کنا
0: صحیح ماشاءاللہ
4: او دیر تکلیف ہو گیا تھا دیر گیا تھا وہ بس اللہ تعالی دور سی پاؤ تب کی اب کر لگا نا
0: صحیح
4: کہ دور فرض گنی لگا یو من جو دس فرض گنی کنا چیو بوتل سے تقریبا یو گوڑے پا دی کی بے دا ناری شوری کی کیا رماول
0: بالکل نہ پریڑ دے سکا چھ تیل ہر ٹائم ہوتا کرتا ہوں شرام دا سیدھی چھ دا تیلو ڈیر ضرورت تھا ہوتا اس میں ان شاء اللہ بالکل چاہ پچاس ناس باندھے شی کا ان شاء اللہ بیا تو گور سے سور مڑائی پوری صحیح سلا ڈیر من عبداللہ اور
3: شکر الحمدللہ خیر پوچھیدہ
4: للا
0: جی جی
4: اللہ تعالیٰ مباشتا اللہ تعالیٰ مخصوصا تھا اچانک خوشحالوں مصیبتوں بیماری کا نہ ہر حال سے اللہ نے تسلی گوانو عید آباد اچھو خدمت تھی للا مستبید ہر قسم بچے پروگرام سے ٹیم رکھو نو یو جہان مننا
0: ڈیرا مننا اللہ دیکھا درو کا وہ سم رہا پدے ٹیم اڑا آواز ہری نو دا دعا گانے چھ سمرتا اوکڑے دا دے اللہ پٹول اور دن کو حق چھ قبول کی
3: بے شک بس مور قدر چھ کم دا دا خود جنت حاصل اول وکشل ذریعہ دا او مور پلار چھ چاہتا ہاں پکم مغا چھ ملاو سی کا بزوانی چھ ہوتا ملاو سی کا بگڑا توب چھ نو قدر کولے بکار دے
0: اس لازو بیر بھائیو کالر ببلو آخلو السلام علیکم
5: وعلیکم سلام زنگی خان فرنگ خیر دا سی برابری ہے
0: ٹک ٹک برابری جی سو خبرے کیا ہو دی کم زائنہ
5: افسر خان خبرے کیا ہو فقیر کلینا
0: افسر خان خبرے کیا ہے فقیر کلینا
5: جی
0: افسر خان اور رفی برابری سیاد تی خدا
5: الحمدللہ ترتا ہوا یا زبیر بھائی سرنگ دا
3: شکر الحمدللہ افسر خان بھائی ڈیرہ مننا
5: زبیر بھائی صدا
3: ماشاء اللہ تو صحیح
5: کرتا
0: در تو افسر خان اور زبیر بھائی آواز صفا در سی کنا دا سکا وی سر نن خوب ڈیم نہ درزی
5: ابلا صحیح رہا تو نن لکھ ڈیم رازی
0: صحیح ہے ان شاء اللہ آواز تیز آؤں تو دیا بادہ بیا غوڑ ہوتا ون سا صحیح سلا ڈیرا مارے افسر خان اور بس اللہ کا پتہ نہ سلا بدر ایڈو خراب ہے نا ان شاء اللہ بل کالر نہ پتہ کچھ آغاز ہوئی نو تا آواز ڈیر سے السلام علیکم ز کالر پسے لاڑے شاہ زبیر بھائی
3: جی کالر کو لگا چبل رہا ہے
0: کالران خوب ضیا رضی خزما سے داس ہی نہیں کہنا السلام علیکم
6: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر ہے کیا حکم زائنا
6: نیاز محمد جنگیر بھائی بیٹانی ورگاڑی
0: نیاز محمد بیٹانی ورگاڑی نا نیاز محمد بھائی اوالا والا تھا دعوے چھ زبیر بھائی آواز سرنگے درسی
6: زبیر
0: بھائی والا صفا درسی ہاں
6: زبردست
0: رازی ماشاء اللہ انہیں چھ ورگاڑی تھا صفا درسی کا نا بیا غم مکوا
3: وعلیکم السلام
0: زبیر بھائی سلام
3: سر مطلب ډبل ڈپٹی نه کوله
0: بس دا ڈپٹی ما پریر دا ولا
3: ش
0: ش نیاز محمد بھائی بالکل اللہ احسان دا سورہ ٹیم آباد دے کالر تو کو تیر بوت پر سو دے نہ او کڑایا کنا
6: نا تیر بوت من نہ او کڑایا او بل بن میں دے نہ او کڑا دا تو پیو وتے
0: آو کنا نو دا ولے کال دین سے ملاو کوائی کا ولے دین کاو آو
6: کو وقت ما کے زڑو کا نہ او کڑو تا غمی راس کی ما کے راس وی اتے ما کا وتا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا تا سوچ یار وے ہاری او ول سی کنا نو بس بیا بسو پاتے نسی بنو تلا بیزی ہوں چار لارے وے کا نا تلا واقع بارہ بجے تلا بیا ہوں دل تر گلا زبیر بھائی کو چیری نہ بن کی دنیا بس اللہ مور قدر مڑا پروگرام دکانوں تر جو مڑا گور مڑ سارا گپ شپ لگو ڈیرا مارا نا عمل کرے
3: شکریہ
0: سدے پسلو را اوڑی دی
3: پر رخ مو ڈیری خبری دی
0: او ڈیری نس پتا کا ڈیری نی گور دا سدے بیا پریڑ دو
3: نا مائل سال خو ڈیر دی نا دوا دی بچار دی
0: یارا مائل سال با ڈیری کا نا او سدے بیا اوڑی 2016 تا بوت نا
3: اغا سرنگی
0: اغا چه کلا بتا سنا میڈیا مولا مل کر آئے گوان مو وسیم گل بھائی اتا با پروگرام کا کله کله زین تا کی سرای شي کنه چې زبیر بھائی و سیم گل په پروگرام بیا کوم بار وې ته نو ماشاءالله نن زبیر بھائی ما پروگرام کو شا السلام علیکم السلام علیکم
7: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبره کې و کوم جنا
7: زه جی څنګه ما خل خبرې کوم دا خو تمره تجربه بده تا په کال باندې
0: ستړا اسلی ورور جان سنا مې ټانک ما خل نه
7: عبدالغفور
0: خبر کیا زربت خان جی سے
7: تربور
0: خبر کیا نو شیر اس رمین دوے جماعت میں یو تک بدل دا
7: جماعت میں بدل دا بارہ وقت نہ با میرے میں بار اخو اب پر سر طرف نہ اور ہوا تھا مار سے سب تروڑی ملے نہیں مل رہی
0: چیر تے دکان چے کا دکان چے کا کور چے غفور سے آو دکان چی نو لو سرا
7: دکان
0: چھ سرا ختم دائسی ہو دکان چھ ماشاء اللہ ڈیر دی سرا
7: محبت اپنے
0: ہر ایک اپنے کال کئی داری مشتا نہ کئی ہاں
7: جی بالکل نہ کہی مان دتا ہے
0: یار بالکل بالکل جیسے تا خبریں صحیح دی ان شاء اللہ تا خبریں ٹھول وار چی نور تک نہ کہ مشتا نہ کہ بس چوک ریڈو دا کنا موڑا کو سوک بن کوائے نسو او بس پخلے وہ طویل سو موڑو چی خیر دا اللہ تا خبر صحیح دا چی کانا پیو جی بیا گا فلش کاری کنا نو چکل دو خلیشما سرائی لائشما تکال کئی نو انشاءاللہ دو بک فلی کنی بیا بیا تاسو گونے خلق یادئی نو چی یادئی نو دا خو بس موس خودے چی سنو سوئے لائی
3: صحیح
7: پروگرام مڈیر خواندر کی خپلی فیلمی سے فیلمی سر ایرون دا پروگرام دورتا ناستی ہے مڈیر ٹول ارو و تاسو دوا سلام کئی بہت خاص کر بلہ غورت دو بیر بھائی
3: جی ڈیرا میرا
7: خبر ڈیرا خوان کے کل کل موقع ور کو جی سب کہیں مڑے گپ سب سرا
0: موکے ہم اڑار چا تا ور کو گورا تا اس تے اچ نکو در بیا تا سو گیلا کو چھ کال نہ اس کی نو سو کو ار چا تا میں انشاءاللہ موقع ور کو ڈیرا مننا
3: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام شاہ زبیر بھائی. زوائن اور بتا تا موقع دار کا
3: دا مشر کا سے جذبات تو سلام کو یقینا ډېرې جذباتي خبرې وکړې او یقینا یو میسج هم پچی چې څوک په غور سره د خبرو باندې فکر وکړي.
0: زبیر بھائی بالکل صحیح خبرې وکړې. دا کاسو لکه ډېر ماته خلک راشي کنه چې یار پلان کای کوم کالر ده کنه دا خو دخته کال وکړه دخته دا خبرې وکړې اختیار دا وکړې کنه او زه بیا بس غلی سه په زما چې اوس یو هفته چې د یو پروګرام وي وی غبا ده بس څوک مخه پکوه کنه او لکه کس چې هر ارواز له هر پروګرام چې کال کې خپل فلای نه ښکاري ځکه چې د ریډیو چې دا څومره دی ریډو مینا دا څومره دی ریډو لسنر دی دا ټول پروګرامونه اروي دې ته پته لګي چې دا کالر راغی په دې ګنټې چې داسې ویلا په بلې ګنټې چې داسې ویلا نو چې کوم کالر یې اخ پرک فلاین ښکاري
3: دې لسنر چې کوم دی ډېر زیات حساس دی هغه وړو وړو پینټو ته سوچ کوي دی خلکو ژغدا هم په ځین چې کنا او بل دې ژغدا په ځنګلي کا وایي سي نو تک نام بدل کې
0: کته ډېر پر مې ګلزار نه جوړ کې کنا پر مې ګلباسه جوړ کې
3: صحیح خبره ده
0: پر میں گل پتہ لگی او ایغه بادا دی اغه گل پتہ لگی شاہ زبیر بھائی دس پکالا تی پاو تو کمڑا ز خیر دا کالو نو تبش کی زدا یو کلر بوا خو
3: زوا زوا
0: بیا بتلا تی پا نو نو ویلا تی پا شوا
3: تبی داری مڑا.
0: السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام جنگیر بھائی. سر چل رہا خیر دا شی جوری
0: برابر ہے جی. سو خبر ہے کیا ودی کم جینا
8: دور نه متر شو د زګر بګو بلالا ته وای چې دی وچا تیر می دوی چې په خپل می نو
0: یار
3: نه خوب نه ویني
8: وای نو
0: ا
8: چې زه خو یې چې په خپل می نو څنګه په یو چا تیر چې والا وای زه په تاسو په خپل می نو
0: وای چې دا کال می ملاو سو خو په ادباری نه یو
8: څوم په خدای مې نه زه پوهېږم چې لکه خوب دی ویني ځکه چې په داسې پورې راډیو چې تاسو کوم یې وزرالې
0: شا دا خوب ویني ما خو ویل لکه پرونه دا کیسه ما سره اوس لکه نه پرون داسې چلو چې دلې یوې کپنې ډراوا نو ډرا چې ماشاءالله چې کله ډرا تیر اصلا نو ډرا چې کوم غټي نام د ټولې ډرا ما ته ولګېد کنه
8: ماشاءالله
0: نو چې کله بیا ګروپ چې مو بیا ګپ لګاو ټول دکاندارانو کنه نو هغه ویلا چې آ جنگیر بھائی چار دی وکړه واغه دی او دغه دی نو ما ته تاسو ما باندې چونډې ولګو چې زه خوب خونه وینم ما ته دا به خوب وینم سړی داسې بھائی نه ما ته خو لا زړه نر سره منی لکه تا چې کومه خبره وکړه ما ته خندا ځکه راغله کنه چې دا خبره ما پرون کو ګروپ چې هغه دکاندارانو ملګرو سره کړې وې
3: وعلیکم السلام.
0: زبیر لالا ته خپل وای ما تاسو ته نیخ پنی غناستا
8: ډیر مننه आवाज یو کدا سره دی نه کو شر پات کې صغیر
0: دی خبر کا بیا خو سړیا سي ویل شي आवाज کم راځي
8: نه نه وګو وګو په پټړې دا کوټ کې د فرخان کوټ کې د فرخان راز وګي خبرې د فرخ وو زکه مې ته ویل چې تا ویل چې لړ کلران موږ په مسته په سلور وځي دا وته له خوتی کنه
0: او بس صحیح اور جانا کال کا وائس ہو ہر ٹیم میں کہو کھول کا اختیار چیتا سڑیوں کا ہوئے لگا نا دا ضرور پکار دا
8: جنگیر بھائی مڑا بارہ بگو فل کتا پروگرام یہ مڑا وارو کدا لگا بارہ سات کی کیوں ویرو دا فون رہ گئی
0: صحیح اس لور جانا ڈیر مننا درد وچ کم پروڈکٹ اس میں استعمال ہوئے
8: اس کو اس میں سمپل استعمال ہوا پیاز والا
0: سا
8: سرپ پی استعمال ہوتا دو شیان سب پیس کی استعمال ہو شیم بہت باندھے پر استعمال ہو سرپ کور دے پر استعمال ہو
0: سرپ خدا سے شاید شاہ خود ٹول کور ضرورت تک نہ دے بغیر خوبیا نہ کی جی
8: یار زی خپل وته چې خالي ما ولې کپڑے په منځو کا نه زګی را ورچی یا دا ما
0: ځکې یا تا ما کا وکړا ګورا ټول کور دې کپڑے په منځ چې تا خپل په دې روخ سر باندې کپڑے منځ یا نور ته ګورا الګ سر فرې نو داسې ما کا وا
8: نہ انور ہے روی ہو جنگیر بھائی تھا سی سی پہ تیلو ضرورت پستا تھا سی سر کو سر تیلو کوئی جیو کوئی
0: مورا مورا سر کو اسما سر کو دا سی سر تی چھ ماشاء اللہ وہ سے خلق بار نہ لگتا اوری نور تو سکے خلق سعودیہ توری سو کو مرو تزی ما پخلا ور کڑی دی سو کے دبئی توری ماشاء اللہ ڈیر زبردست تھی
8: جو فوری دن کو تو تا ہوتا ہے کہ کیا شیمپو تے سرپ تو کہ کو کا غزل ستانا دا جنگیر بھائی لائی لائی پروگرام کے میں صحیح کنا یہ نہ پتا تو منجرن چلی تے اسپیشل دکان دا ہوتا ٹی وی نہ کو روی دا پتہ چھ سڑا ہے تے تو کہ کہ کو نے کو سڑا ہے کنا تے کنا بہو مست تر وا ہوں بس اس کلا بچا خبر ہو نہ مل دے دیو چار مو رکھنا استعمال کڑی مت نہ مار تے استعمال کڑی دی کنا
0: صحیح خبر ہے
8: اکریم خدا را دی چکریم خمی را زکا والا اینو سجی خاتا کو تزیری مودی کوش سلسی گا دی کانا انشاءاللہ دا برا رو سبولا ما دا غیرہ چی خو سر پا دا سیمپو دا نو بلکل استعمال کری دی او سر از دا تیلا ما شارا تدا کنو انگیر بای سم واسی دار دی خود زبیر بای تدا ہوئے جدائی دی چیرے کنا کلا خودی دا بوست دا اختل نمبر نا چیرے میسج ہوگی لاغی ترائیو کی تارا چیرے کم تا فاتے ورکاو
0: کنا چیرے وائیو نیم اللہ تی پا ورکا کئی سارا تی پی آوارو انشاءاللہ کلر میں خدا بھائی خبر لطیفہ زبردست
3: پنورنگ چی کا کی روڈ بتا کر تلیدا یو ریل خبر ادا کنا بے التا یو حکیم و حکیم مستانہ پناہ مند یو دکان وفات دا ظفر اقبال اس کا سرا گیا حکیم صاحب چیری وا شربت دے ٹوکی وار شربت را کا ٹوکی وار شربت درواق سو پیسے دے گی تلا 180 روپئے دڑا بھی نہ سی روپئے سے بوتل تیا ہوگا تو حکیم صاحب کو اداسی ہوگا 150 وہ لگا اور شربت نہ رہا ہے ٹوکی شربت چکو دا ٹنگ ناری سر دے سکار ٹوکی چکار گئی دکم کلیوال خلق سی گیا نا دا دما دگا شربت ٹنگ والی تو ہنگوری کہنا یعنی دو کوالٹی تو خیال نہیں لگا سر رو دما
0: پروگرام کول نو ما بکال کو نو بے اکرام بھائی اکثر پدے من کول چیارا بل پروگرام تکال کو نو ماتے ما کو نو ما بیا اکرام بھائی پدے پو ما چیار اکرام بھائی کالران کو گورا ریڈو کو سبا من لواخلا در مخستانہ پورے خلق دار ریڈو آر نی نو کال کو ٹک تا ٹولو تب کئی اس تا تا گارنٹی دار کون چھ پروڈکٹ ایش میں استعمال ہے تک چھ دا کسان چھ سمرا تا تا کال کالو نہ کئی دا ما دکان تر سی عمانہ پروڈکٹ اخلی نو خیر دا کدی ٹولو تا کال کئی کو چھ تا تا سوئی دا اشتیا وے نور دا سوئی دا خپل عمل دی
3: جی جی بالکل
0: مست چھ سوئی دا اشتیا وے مڑا پروڈکٹ استعمال ہے نو سمرا ہز کچھ مش پروڈکٹ فائدے والی
3: معمولی خبر نه ده بلکه ډیره غټه خبره ده یخ کا سره ده احساسی چې زه د پروګرام ته کال وکم د پروګرام ما په وجه خلای هسی کنه او بل یو یو خپل خواهشی نو ته چې کله د بل چا خواهش خیال وساتي ظاهر خبر ده هغه کس دې تا خیال هساتي صرف دانه چې دا پروگرام خوشحی بلکې د کوم شای چې ته یادوي په پروگرام چې دغه هم په خپل عملی زندگی چې دای فالو کوي
0: صحیح خبر بالکل یو کال راخنه بیا غپل و السلام علیکم
9: وعلیکم سلام ستری ماشیا
0: او دا سو تراغای
9: دا خو مې پتا تا ولا کی غم
0: نه نه نه نام واخل به زه شاته خل ته نام واخل
9: ورنه کله واجین او قادر خان
3: او قادر خان وزیر ده
9: او په پټونو
0: ویسے نند ٹول نمونہ اوپن کرنا چینل بیا کل میں گولا کلا ہیلو دا خبر تو کا سدھارت سے گرمی دی کیڑی کنے دی کیڑی دا خبر کو کولر ستا کا نستا
9: کولر بوزائی دا ماشاءاللہ ودا نے لگیا دا ایگزاس لگیا دا بیٹری بولو
0: او خیال کوا چھ بیا دے لاس نہ وئی کنا خیال کوا نہ
9: نہ لاس کو نہ پاری نیو بل سائبر نہ ہوتا ہو
0: قادر خانہ قادر خانہ ایوا خبر زتا کاو چې د موډا ول صرف ورواشه وکنه اوس خلک دا تجربه کوي چې کولر بوزي ته صرف ورواشو نو دومره خوږ بوې راځي کنه چې بس پرې ضرورت کمرې شي نه وي
9: بلا وایو
0: ها
9: و بیر بھائی اور بھی کرا تو بیر بھائی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سره
9: ته کاری کی سا وکړه کنه
3: ها
9: خود را کار ہے خود تو کار ہے خود جائے یہ شبہ خود نورا خود بلکل نباران پر کے تو خود رائی مصر اوو یوو یا مجھو چیئے را بتا کار ہے خود دا خود آپ دک رنگ نہیں
0: زبادی بیا چاہتا ہوں ساو قدل خانہ نور خو مشتا پتا دا چھے ماشاءاللہ دیش میں پرڈکٹو لیسی مالا ویما مخشی خبریں اکڑا لے
9: پچی رنگ ویسے مالا
0: ویما تا پتا دا ماشاءاللہ خیر دا

0: Σα.
1: Τα σπόρτα τα χάτρα διάλτα τα συστημίνα πας δεν κακραεί βάζια. Εγώ στα ναυρά και κλαλώ.
0: Σα είχα βραδεπίκολα κατερχάνα πραράκ πατας δεν κάνετε να κάνω χυμάς αλλά χάλκω τα δεπάτα δα.
1: Μα έχουτε τα ούε την κατάσου που τσίλεν καρτά ούε δε με τα σπαντιά που το κούντε λαβε και τα γατιά χαστή με τη ουκρή με τη ουό χαλαβαε.
0: Να χωσλόπα τη σία χαλε βε αριζάλτα που και ουριζάλτα και αχπλε φαϊδέτια χαλε μάδε παραχωρινά χαλε.
1: Και παουαράκου τα που πατήνει διάβαια χαλό. Όταν δεν έχω αντούνα όμως πως έχει ουραού.
0: Σα είδα. Δέρα μανανά.
1: Πότια κύρπαϊ. Τα φάντα και κιάσα η ρούγου και αυτά που βάζει και ρούγου δεν έχει ρούγου για να είχα προεργαγέλει να χαλείς τελειμάσει ο Σαρακαμόν πας τώρα πολλιάρε Σαρατέρκη.
0: Σα είσαι, σα είσαι. Δέρα μανανά κουάρμια κολλά. بس قدر خان بھائی اس میں دیکھ کال کٹکڑا ہے دا کنا خپانے سے شاہ زبیر بھائی
2: بس دا کوم کولر بوزی خبر موکلا چ دیتا صرف چاول نو صرف چاول دا سی کم مقدار چھ شدی کچری دے ڈیر زیات را چاول بیا کوم زگون چھ جاگ
0: صحیح
2: ادور چک سی گنا چھ اگا موٹر تر سیری او موٹر تا بیا نمی ملاو سی بیگل ہو جائے
0: چھ سو کا اللہ کما خبر بخل کو ارویدلی اس پڑے خلق دا تجربہ کئی چھ یارا خوشبو دے پر صرف چھ خو کم مقدار
2: کم مقدار چھ
0: ماشاءاللہ مرسر مستریان سا مرسر ہر تب
2: کے ہر لو نہ پاری خ بغیر
0: ہر تب کے خلق سا مرسر علیمان سا مرسر ہر تب کے وال خلق دی کنا دا سے نستا
2: جنگیر بھائی ایوا لکا کورو چھ اکثر فائندے دا مولا پروگرام نہ ار وی کنا
0: صحیح
2: نو دغه سیوا د سس سیوا ایګا لو کړه دا خبره ضروری غنه چې دلته یو کو اکثر شو زینا چې کومي اغه په واشن مشين سګل چې داسې لیکي کنه ایګا مقدار مطابق پته دیته وبه هم را چوي او کپڑے چې کومي دیغه به هم را چوي نډې به جاته وینو په بزنه شو زینا ته دا پته نو لګي دیغه وبډې زیاتې را چي په ظاهر خبر ده چې کلام مشين چالو سي به دا زګونه وکي وا زګونه چې کوم دی پاس بینډو ته او بټنو جانو ته غسینه می چی گسی به چې کله دا بیا نیمه ګنټه بعد ایګا واشن مشين ته غوته ورای کنه به ډارې پونسي
0: اچھا
2: زکه چې نمی خو پاسی گسوي تارو ته تلی کنه بټنو ته تلی زګونه خو چیږي کنه نو دو دے کوشش کئی چکلا ہاں واشن مشین نا کپڑے باسی بے دے شور باسی یعنی بجلی نے دا ڈسکنیکٹ کئی گا بات دے کپڑے ہونا باسی اختیار تے پارا دا خطرہ کے دائسی بلا خبر دا چے اوبا او کپڑے چکمی دی پیو خاص مقدار دے ورا چاہی چیگا جگونا پاس نہ روزی
0: نو دا خبر خو بزکا شکی گرانی کتا اوگو رے زبیر بھائی تا پتا اوکا پور چے چی دے مورا کم اسم صرف دی کنا دے چی دمرا زیاد جگ دا کنا لکا دے جگ لوجی خلق صفائی خو جگ لوجی کنا چی جگ زیاد یا صرف صفائی زیادہ کئی
2: شزینا چی ہو دی بیلی انسی بے بیاخ پل احتیاط کئی گا
0: وہ لکا خیر دا بیرے مورا صرف کم استعمال ہے کنا لکا دا ہوتا وہاں چی اسم صرف تی قیمتی دی 500 روپے کلو دا نو بالکل تاسو کم کم استعمال ہو ان شاء اللہ تاسو تا فائدہ ہے تاسو فائدے دے پر مڑا خبر کہو کہ تاسو کم استعمال ہو تاسو تب ٹائم دیر کرتے رہی تاسو پیسے بچت بچت کی رہی اور تاسو تب ریزلٹ ہاں زبردست ملا ہوئی رہی
2: چیرے ورش زینا ہوا بیا سبزی دکاندار تورا لا ہوتا چھ غدا دا سبزی راکا پولیس کی غصہ نہ کہ ہوتا کا سبزی دے روگا نوا بیا پخادر پسیرا رہو یہ ہوتا فارم سے بیا وا چیرے دا سے مڑکے اسر رہا کر
0: دا بڑے شو کیا بالکل جنید بغدادی تو گورا ماشاء اللہ کم کوٹ کشمیر الوا دا دامے تر ولر لا پوار صاحب باندے
2: واہ واہ
0: کجل جنید بغدادی نو تے چھ مکھ سدال ویر لڑی پدو دے تو رشپے باندے مکھ چھ مخلی خبر پکڑے واتا وہ سرکار آکڑا نو اس کو بچیری دکان دزو خام خواس طریقہ کو
2: صحیح
0: شاہ زبیر بھائی داسی سو شیرونا ہوتا ہوا یا خام خا اور جن کی داسی دی کنا چھ سو تا ونا وے بیا بگیلا کئی
2: بے شک دغه سیدا
0: فرزی یو کال رحمن جی ټیم را سی لگیا دا چې وی انخل بیا بگیلا کئی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اجی صاحب السلام علیکم اینڈ السلام علیکم
0: بس دا کالر میں کا خصه نه وای نو دا نه بخلاص سره نه وای سبات محمدین تناسو چې جی سیو ما کال نو واخستو واغه دی او دغه دی نو دور ټیم را سی لگیا دا ما ویلا زه خیر دا بدر خان دا سبا ودی آئے بس بدر خان ہمارے شیخ خپا نے عزت دعا سلام ہو کا وہ سبا ہوتا سو میلا دا
3: سبا مجا میلا دا خیر و را زبیر بھائی سلام دا کنا
2: وعلیکم السلام
3: او تا تمہیں سلام دا جس خالی ٹیم پورا دا پر رومن دو بس

0: کراول
1: لگاوم بس حضری دی غلا کې تل محمدین دکان پته خام خوښه او سبا چې ورسه او ته چې حلوا برمن دی خو سره دی چای
0: بس او ټاک زغه دار کنه کریم خان مارکیټ کې غزنی خیل اډا دا او یو چې دو دکان دا او سپیشل واسا او تر اوینه بول دی کنه تر کښې دی پورې او
1: دروازے
2: پہ جائے ویڑے وے کتا یادی او نو دگا تری نتری او نہ دیر ڈزی جنگ دا بار بلندے وے کتا یادی اوئی چی انگریزان بسر سر تور ول دی ہندوانو بچوٹے وے پشتنو خوب شملے وے کتا یادی بس اچھر یو کاسو بیا مشر نکے ہو بیا تلا نکے چکلا ہمانو کریو سی تا تا بزر شپیشل بوٹان اخلا او بوٹانو والا ازکا ہوتو ویلا چی دور غٹ افشاوا چی دو پشے بوٹ پا نمیلاو کے دم بے ویلا ایو دکاندار تاورو سیختا ہوتا ہے چی سورا گران نگران بوٹانی اسور استر نستر بوٹانی کو زوایا ما نکتا ہے رکا ویلا و سر لگیا دیا کلا ایو جوڑا ودر واچے کلا بلر واچے کنا دا سر لگیا دی چی نیا مسا نکے ناری اکلا تلا المسا کیا بوٹ میں من دک کلا ویلا چی دو رکا تلا تلا نکتا خو بوٹ ندا بوٹانو ڈا بای دے پفرو دا اروی
1: یار زبیر بھائی کو مینا درتی پیر باسی بالکل یو سو میسج با شامل کو شوالی ڈرام ہاؤس چی کم کرک چی دو دکان دا وائی چی واب دے چی کم آفیس تایگا تا میں مخا مخ دکان دا و دیش ما طول پرڈاکر سر ملاوی دی او پیک چی جاری دا
2: ماشاءاللہ
1: السلام علیکم شازی آئین لکی مارواتنا او پا لکی ایٹیٹ مندی دی آواز بالکل سفار عزی و زبیر بھائی تا شپیشل سلام
2: وعلیکم السلام
1: یار زما دا میسجان نہ بہو درو دومره میسجان رال پدا سی کنٹانو چے کنا نو بیا دور ٹیم نو سر بیا بخل گیلا کی چے نمرو میسجان ور لو سین پڑاو کئی کنا شاہ زبیر بھائی پرونا شکل مش پروگرام ختم کو نو یو منٹ کم لس بجے وے کنا
2: اچھا
1: نو بیا ہا شکل شاکر وے ما تر ولا نو ویلو گرا بیا یو منٹ پاو سے نو ما موبائل پتہ نست کی دیس یو منٹ مخشی ما گاڑائی کنا دی موبائل والا نو انشاءاللہ نن بیا یو منٹ مخشی ہوتا بس تو کنا فی الحال مش سر 2 منٹ دی پروگرام چھ
2: اچھا
1: شیرونا
2: خو پدی و جن سر سر چی
1: ڈائری
2: نستا اخما جان مصری دیتا پتا سبور چھلے اڈیر وری لگو پرے ہوتا ہے
1: بالکل شاہ نور
2: جی بالکل چیر یو زمیندار وہ خربوزے کر لے بیا چا خربوزے پسی شکاولے بیا چی کلا پتا کڑے دے بیوتلا دا خپلن کی خان زوی چی کم دا ایگا دا شکاولے دی اگا چا زوی چی شکاولے اگا خپلا وکیل ہو او زمیندار ورا گئے ہوتا تا دا خبر آو کا یو مشورہ دنا خنا چې کله هم څوک تا پسې خربوزه وشو کوي دې څه جرم سا کنه ستا وتله ولې نه جرم استا دا په کار د چې خپل حق درکې ځکه چې شو کولې به وتله ژابه داسې د 300 روپۍ به راکې تا زوې ما ولې باغ کې خربوزه شو کولې دي یې وتله ورور تا خبره خو سیده خو ځخه وکیمې زې مشورې 500 روپۍ اخلم اوس داسې وکا چې 200 راکا پسې 300 خربوزه جګړې کې زبیر انجن تاور کو اجازت ان شاء اللہ بل پروگرام چھو بیا تو سب خدمت چھ حاضر رترا گا وقت پر اللہ پامان او شپمو پخیر
1: بالکل اور جن کو دیو ٹیم را سے اوسر زبیر بھائی بالکل ان کو کچا کال میسج نہیں شامل صلی اغوان بغوان بخنا خود دور پر تما چ نورنگ تکل ہتا سو رزو جنگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرے نورنگ ایک نمبر اوریجنل پروڈکٹ پر خام ہتا سو رزو ڈیر مننا پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹک پیند آباد دلے الا پامان

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا کی پا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چی پنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تھا کہ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کی گی کاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413

رکھم عمر کے یا ماراس خمدرد پدم رکھم عمر کے دستہ بغم کے شعر کھڑے دی. السلام علیکم. السلام علیکم. چی خوشو ریدن کو دا گل گل این بل بل وائس تے ریڈیو من اٹاسی شاری چار کرکتا ہے موتوی لکی جی راز کے کہ ہمدرد یو زلی بیاد اخپلو خوشو اور ریدن کو پو حزمت کی حاضر شولو پروگرام غزل زار سرہ نیم گڑی چند وفا اکڑلا ریڈیو من اٹاسی شاری چار کرک سٹوڈیو نے تو سرا مخامخ کڑلو دا آواز متو سے بالکل لائیو ور وی دے ہوا پو چپو مندے خوشو ریدن کو پروگرام غزل زار یعنی ہفتہ وار پروگرام چغات جمعے پر اس مندیش پہ دس نہ بارہ بجے پر خپل خوشو اور ریدن کو تپش کی سی ماشاء اللہ چی سمر ہاں مینا وال دی سمر ہاں اور ریدن کی دی پروگرام غزل زار تا ڈیر ڈیر مینا محبت چی داغا ورکڑی دی دے ٹول اور ریدن کو تہ دل سرا ڈیر ڈیر شکریہ ڈیر ڈیر مننا خوش اوریدن کو نن اسپیشل پروگرام دے تیر اوریدن کو تو پتہ وی ماشاء اللہ چنن دے غزل زار چدا اغا دویا مسل گرا چدا اغا مج منو کو ماشاء اللہ ڈیر پو کم وے سرا دے غزل زار پروگرام دغا دویا مسل گرا چدا اغا نن منو کی سی یعنی دغا پروگرام غزل زار چدا اغا دوا کلا مخ کی چدا اغا مج دی ریڈیو من 88.4 کرک نسٹڈ کڑے و جی دے منیجر سپر ڈوپر طارق سیف جی پر سربراہ ہے کہ او دغه پروگرام چې دا ماشاءالله اغا سٹیل چې دا اغا روان دا او دغه دواګانې ته کو چې دغه پروگرام چې دا همیشا همیشا قائم او دائم او چې سرنګي میناوالو اغا پروگرام غزل زار ته مینا ور کړی دا چې مشته مینا رو کړی دا چې او ریډیو من خرک سره مینا کړی دا د ټولو ډیر ډیر مننه او ډیر ډیر شکریا چې اور اسپیشلی جناب بالکل زدیدی پروگرام ہوسٹنگ کا وہاں دے مو طرف نا چی سمرا ہاں آغا دی ریڈیو من کرک وریدون کی دی چی کیا آغا خموش وریدون کی دی یا آغا وریدون کی دی چی آغا پروگرامنو کے پارٹیسپیشن کوی یا دی غزلزار آغا وریدون کی دی چی آغا دی شعر سر ڈھیر مین لری ادب سر مین لری دے مو طرف نا ٹھولو تھا ڈھیر ڈھیر مبارک شای چی ماشاء اللہ پروگرام کے اور ادن کی چیزیں آگا ہاں پارٹیسپیشن کا ولاسی دا سے خبر ہے نا دا پروگرام با آگا سے ان شاء اللہ کی سی ہو آگے نمک کے چیدا ان شاء اللہ دا کیک چیدا دا بہ کٹ کی سی اور اسٹوڈیو کی جناب موسر ہے ماشاء اللہ چیسم رہا دے مجھے ٹیم دا ہے آگا موجود دا ہے مسرا بدھی چیمن دے ماشاء اللہ اور مو مخ دے جکیم سوکنو سائے کہنا دا سے نری نری خون دکھا ماشاء اللہ موتا یعنی کہ داسی نرائے نرائے مسکان چی دا آغا کبھی ماشاء اللہ او دغا دا تل دغا دعا گانے کنا چی دے مجھا پچھے حرو منی دا اللہ پاک او دی سمرہا اوری دن کی دی ریڈیو من کرک چی دغا سی دغا مسکان چی دا آغا برقرار وی دغا خندو چی دا برقرار وی جی نو پروگرام میں دا خبر ہے کہ ولا چا آغا سے انشاء تو سی پارٹیسپیشن چی دا آغا با ہاں پروگرام کی کیس جی اور پروگرام کی بو شیری خان شمیلی جی خو کیک پو پیلا کٹ کی جی اغینا علاوہ جی اور ادوں کی سمر دی اغا دے کال دے لارے اٹل لسی 0927-291-292 مندے بو کال ہاں شامل ہو تو سے میسج چیز دی اغا بو ہاں شامل ہو خو بات کے گنا پہلا بو کے کیک کٹ کو پہلا بے زکا کٹ کو گنا زکا جہاز کر کے دے مر سوپر ڈوپر یعنی کہ منیجر طارق سدائے کنا یعنی طارق بھائی اور اس طرح اسپیشلی کا زو دے مجھے پروڈیوسر سے یعنی انجینئر محسود خبر ہے وکا دوی دواڑا اغا دے پروگرامونو سرا سرا افیس چی کیم ورکس تی کنا پا آغی که دوی دوم رای مصروف وی دوم رای ستڑیس تو منوی نمجر داغا دا پیسلا کرده دا چی کیک پا پیلا کٹ کهو کنا او بیا با انشاءاللہ دوی تا اجازت ویر کهو چی دوی آرام وکی یا نور چی کیم پینڈنگ چاری دی کنا چی اغا وکی آسار تای ورسی زکا آرام خو نشتای آرام خو داسی نشتای کنا چی خمیشہ دا کوشش کئی چی مطلب ریس پا ریز چی دغا ریڈیو من کرک کاغا آواز دا
کاغه پروګرامونه دی کاغه نور څه داسې مطلب ټیکنیکل ایشوز دي چې هغه مخې ته نه روشي کنه دوی ته 24 غنټې په دې کوشش کې لګیا وي دغه ورک کې لګیا وي صحیح نو دی 12 بجې نه مخکې مخکې کنه یعنی هغه ډېر په مشکله باندې چې دا هغه سړی وده کیږي جی سو جناب بالکل ٹائم نہ ضائع کوا اور موسر اسٹوڈیو کے موجود ہے جناب ریڈیو من کرک مجھے دردان محترم نزول بھائی جان خان یعنی سپر ڈوپر جی تارک ستے ویلے کھیجے جی آرتھر موجود دا آگے سرا جناب دی مجھے پروڈیوسر صاحب انجینئر محسوس صاحب جدا موجود دا آگے سرا سرا جناب بالکل یو بلا پرسنالٹی دی مجھے خوش ورور چاغی خدی غزل زار پروگرام سرائے ڈیر یودونه چی دی کنا آیتی ای کنا چی جڑے ہوئے ہیں صحیح دی کنا یودونه دی وی سرائے زکا چی بلکل پر سٹارٹ کیجی مجھے دی پروگرام شمیل کرو آغی شروع کرے ہوں نو آغا ٹیم کے دس را پاسنے چی ٹیم ڈیر ہو کسرنگی چالو دائی لیا لیا با ڈیر ہوں نو مجھ سرو پروگرامونو کی ڈیر کشن استاد اس لش کی مصروف ہے دی بس کلے کلے روشی اور سپیشل انوائٹ شو دائی جی اور دوی رو غلط دا اوسا دی مجھے داسی ٹیم ممبران جی چاگا ڈیر پو معذرت سرا چاگو لکستا مصروفیات داسی ہو چاگا مجھ سرا پو دی ٹیم منی موجود ندی ٹھیک شلا آگے کی دی مجھے کیوٹ للا جان دی جی چاگا لش کی بلکل سو مصروفیاتی ہو اور ڈیر بخشنا او معذرت ہو اسپیشلی ویچی مینہ والتا مو طرف نداوے کنا چی بلکل کزن نشتا ہے ہشتا ہے ٹھیک دے کنا او دی سرا بلکل سب در للا شو او دی سرا نور چی کم دی کنا اگر مرا مطلب دا سی ٹیم ممبرانا ٹھیک ہے نو آگا چی دی بالکل مصروفیات تے بچے اور دے سرا جناب دی مجھا خوش گلل آشو جی

0: او سرا بسرا جناب بالکل دی مجھا ہمکار دی مجھا خوش ضرور شاہد خان جی آر جی شاہد خان سم صرفیات تی وجہ چاہا مجھ سرے موجود ندی ہو بیا ہاں جی آغا مجھ سرا موجود دی صحیح ہے مجھو دا سیو چاہا مجھ سرے موجود دی او خجا خبر ادا دا چنن غزدزار پروگرام چی دا جی فیس بک تی لاری چی دا گیا نا نو آغا ہاں تو سے ورے دلش ہے فیس بک منے بالکل لائیو چی دا آغا تو سے پروگرام ورے دلش ہے فیس بک سرچ بار تب لوٹ شے التا بولی کے ریڈیو امن 88.4 کھرک تو ستا بو دے ریڈیو امن 88.4 کھرک فیس بک کو پیج مخی تروشی لائک کے فالو کے اول دا خپل کمنٹس ہوا کے جی او پروگرام چی دا آو رہے دا نو سپیشلی دا پروگرام چی دا نن فیس بک من دے آغا لائیو شو دا دے آغا ریدون کو دے پر آئے چی آغا فریکوینسی نا لری دی فریکوینسی رینج نا باہر دی دوی تا آواز نوی سی فریکوینسی چی آغا چیر تک ہدی نو آغا فیس بک تی لاری چی دا پروگرام آو رہے دلائی چی جی تو جی بالکل فرسٹ ٹولنا پہلا بجی ز ورسا دے مجا خپل منیجر صاحب طرف تا یعنی کہ سپر ڈپر تارک طرف تا جی اگر سرا دعا سلام جی سڑی مشی بو کو اگر سرا جی مشا رکیب خٹک تا انجینئر محسود چدا غا شامل دا جی دوی سرا بو دعا سلام سڑی مشی کو پروگرام کے انٹری بو کی جی اگے نہ پاس بو کیک کٹ کی جی شا سیلیبریٹ دا کیک ایم ایس ڈی اور وے بالکل نا پہلا نا پہلا نا صحیح دا لشکی سافر ہوگا شاہ لشکی انتظار ہو کے کیک کٹ کے جیسا سجنا بالکل منیجر صاحب طرف تا ورسا ٹائم یار نہ زے کی جی ودی پروگرام کے انشاءاللہ دے مجھے تو سیدھا ساتھ مل کر چاچی دا اب ٹھیک تر 12 بجے پوری وی جی منیجر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نن اسپیشل پروگرام کے دغه غزل زار اصل گرا دے کنه دوی مسل گرا کے او تو ستا ډیر دی ویلکم هر کله ستړي ماشي څنګه شي
1: وعلیکم السلام ډیر مننه رات بھائی یو جهان مننه او الحمدللہ زو بالکل ټیک ټاک
0: صحیح
1: ډیر ډیر مننه بالکل اول خدا چي
0: جی
1: وی کنا چي
0: ها ماشاءالله
1: ہرش پاچے رت یاد سی پہ افغان افغان ادشم
0: واہ واہ دیر شم
1: ہرش پاچے رت یاد سی پہ
0: افغان افغان ادشم
1: رب دے روغ لری جانان پسکون کے پسکون دیش پا سباش
0: واہ واہ واہ رب دے روغ لری جانان پسکون دیش پا سبش
1: بالکل
0: جی چار چاند لگا دیے
1: صحیح سورا ہم انوال دیا گئے تھا ہر زیادت ہر کلائی چرت چرت کے ہاں ریڈیو مناوز ہو رہے دشی امید دشی شب بھی او دین لوا ورزویشا زبردست تیرا کڑی بھی او بالکل لگا سرانگی تو سو پاتو چی راز کی چی کم دائی راز بھائی تو سا ہر جمعہ پور از ماشاءاللہ پروگرام در تا پیش کبھی او لکٹی زیات ماشاءاللہ تعداد کے خلق ور وی گنا تکا چی ڈیر دس وی چاغا لگا ہر شو خپل خپل لسنر وی کنا
0: جی جی
1: چاتا مطلب تیز شو خوان ور کی وی
0: جی
1: چاتا مطلب سلو شو خوان ور کی وی چاتا مطلب لگا دو پوئٹری پروگرام خوان ور کی وی گنا نو ڈیر دس مینا وال وی چاغا مطلب غززار شو چگی مدد تو سب پریزنٹ کی وی راس کے کی آغا ودی خوش وی ٹک شو اونن چگم دے دغی دعا کلا پورا کی جی کنا
0: جی جی
1: کیک کو بالکل کٹ کیجی انشاءاللہ
0: جی
1: سعید او دین لوا تو خیر دوم ردائی کنا مطلب
0: جی سیمی
1: جاتا کہ خپلا کے سرا ورشی ٹھیک شو
0: جی
1: او بلدا چے بلدا ماشاءاللہ لکا سمرا ہم مطلب تعریف ہو گئے کنا راز کے کی راز بھائی زین جی کم بوی وجہ دادا چے تقریبا 2 سال وشول ٹھیک شو نو پدی دو کلا شی سورہ مینوال دغه خبر کوم چې راز بھائی صرف او صرف یو پروگرام چې کوم میس کړی دی ٹھیک شو ان مطلب غززار چې کوم پروگرام دی صرف یو پروگرام میس کړی دی خو هغه چونکہ ډیر از یو ته مجبوری و ٹھیک شو نو هغه په وجه باندې دا یو پروگرام میس کړی دی باقی ماشاءالله سمره ها دوا کله او شول دا پروگرام وش درته دا بالکل ریگولر پروگرام درته شوی دی او چرته کې دا میس کړی دی او یو دا خبره پکې چې ماشاءالله راز بھائی کې دا خبره دوم چھے ڈپٹائی پہ لحاظ سرم ماشا لگے نا
0: تینک
1: دانا مانا چھے مطلب لگے راز بھائی موتا مخمخ نوز لگے نا سمرہ مینہ والدی تعریف چکم دیوالا تلا شوی کے نا خوچے مطلب سوک تعریف کا بیل بھی آگے وہ تعریف کا بھی
0: تینک
1: نو راز بھائی یہ ماشلہ یو داگا دے گا نا لکہ فر ایکزامپل یو پروگرام برتا حوالا شیارا دا پروگرام بتا کے بھی نو جدائی سرنگی ہوئی گا نا کہ پینزہ منٹ ہاں پوتی ہوئی یو منٹ ہاں پوتی ہوئی دا مطلب سٹوڈیو دا پروگرام دا زون رسول ہے
0: شکریہ جی
1: ٹھیک شو نو راز بھائی کے ماشاءاللہ یودا ڈپٹے بلے ہاسر ماشاءاللہ بیا بیسٹ تے کنا نو بالکل راز بھائی پروگرام کی بالکل خبر کی جی
0: جی صحیح
1: او دین الوا پروگرام کی رکی پھچک ہر سر موجود دے ٹھیک شو کل کل ہو مطلب کال پترو بنے روشی
0: جی جی
1: او یہ چیز رڑا مشین ٹھیک شو او دین الوا ایم ایس ڈی
0: جی
1: ٹھیک شو آگاہ موجود ہے ہوئے چکے کو زخپل خور ٹول
0: مش بے مش خیر دے کاٹ بھی کو مش بے لشکی لشکی وسا کی
1: شاہ
0: اور دھائی دے اخری بیا خیر
1: صحیح ایم ایس ڈی بالکل خیر دے مزید دا کی کو خوری کنا
0: جی جی
1: می جو خیر دے بیا ترتیب ہوگی کنا
0: صحیح
1: زکہ جی مزید دا صحیح کنا
0: سیلیبریشن بو کو خیر دے خوڑل بیا بات کرو
1: اچھا جی مس ڈی طرف تر سے بیارکی بھائی ہاں طرف تر سی
0: اوکے
1: اور دوڑا مائی کی نا پول زون طرف تکڑا
0: جی جی جی
1: شاہ
0: چھ مطلب لکہ دھائی بھی یہی چنن دویا مسل گیرا دھا دے غزل زار اور دوڑ ڈبل مائی کنے والا گوال چھ آوز کی بالکل خاصا ستون جائے مسل آ رہو نشک
1: جی جی راز بھائی
0: صحیح منیجر سے بھی یو جہان مننا تینکی سو ویری مچا خوشولہ رو تاو سے چھ یو جہان مننا دے کبو چھے ماشاءاللہ تو چھے دا اگر دمرا خواجی خبر ہے وکڑا لے
1: صحیح
0: دے خاص کر کے منوال ہوتا جی دے وہ دیرہ گھٹے خبر ہے چھے اگر لکے تو سرنگی خبر ہے وکڑا لے گا نا خاص کر کے مجھتے پو بارے ہر انسان کے خپلے خمائی خوی او خوبائی خوی کنا چاکی خوبائی زیوتی وی چاکی خمائی چی دا آکامی وی چاکی خوبائی چی دا آگا کامی وی او دینا با خمائی پکی زیوتی وی دا یو نیچرلی آگا
1: جی جی
0: مطلب نیچرلی سسٹم دا خو بیا ہاری تو سیو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دادی مور پر ڈیر از پراؤڈ خبر ہے دا او ورسا جی خوجو رے دن کو دی مجا خوش قدردان نزول جناب بیجان دی مجا خوش ورور دی مجا خوش ملگرا او دی مجا بالکل از بیت وے کنا ہمکار حاضر تو ہیں زکہ چمش ڈیر پروگرام نو کی شرکت کڑا غزل زار سره خو دی یو دونه چی دی غا ڈیر زکہ جوړ چی دادی شاعری سره ڈیر زیوت لگاو لری ڈیر زیوت لگاو کئ او دس پروگرام بو ډیر کم ترین غزلزار پروگرام بو وی چې د مو سره پارټیسیپیشن پکې نوی کړه هر پروگرام کې کوي هو غزلزار کې ډیر زړه سره پارټیسیپیشن کړه دا نو بالکل د رقیب سایډ طرف تویر سو رقیب بھائی پروگرام کې خاص کر کې نه نه پروگرام کې تو د غزلزار د غسل ګیرات وې مسل ګیرات ډیر ډیر مبارک شه او ستړي مشي هر کله دې توی هر کله روشي جی خوش آمدید دا برته وې چې سرنګې شی برباری
2: مننه راز به یو جهان مننه د طریق عزیز به ها یو جهان مننه بیا د غزلزار د دوی مسل ګیرات ته ډیر ډیر مبارک شه او ایم ایس ڈی به ته هم مبارک شي طریق عزیز بھی ڈیر خوش خبر وکڑے وہ کہی چھ کم انسان کی چھ کم صفات وی کنا نو آغا چغیتا داد ویر کے آغا پاغے نہ مختا کوشش کئی چہرا کیمے کے دا کمے چھ مو کے لجی ڈیر دی کنا چھ دا ہز نو بسنو دیکھوانی وکڑال غزل زار اصل گری کے تو سے زے انوائٹ کرلا نو بنڈلز اف تھینکس طریق عزیز بھائی تو ہاں بیا
1: ڈیر منا رکی بھائی
2: اور راز بھائی تو ہاں اور ایم ایس ڈی بھائی ہاں بنڈلز اف تھینکس تو دی پارٹیسپیشن خبر وکڑلا دے آرے لکی یو خپل مطلب ریڈیو وی نو مشتا اللہ پاک تا پلیٹ فارم جوڑ کڑا دا دی پارٹیسپیشن دے پورا دے تو سے پزری من دے تو سے منیجمنٹ پزری من دے تو سے ہوندے آر جز من دے نا نو مشتا دا پچار دو ایز دیزو مطلب کیم کریکٹ کیم لوکل خلق تیا ہوتا ہاں لکا دا یو پلیٹ فارم جوڑ دا دی پارٹیسپیشن کول دے پورا نو مجھے کوشش تا وی چے دی خپل ریڈیو سرا شانہ بشانہ ودرو مطلب چسمر مجھ نے کیجی دی پارٹیسپیشن غندے اغم رمڑا اغا سرا بڑھ چڑھ کے اغی سرا ودری جو اغی سرا مطلب شریک شو پروگرامونو کے نو ڈیر خوان کئی او ڈیر مزا کئی
0: یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ جی خوش اوریدن کو مرسرا جی پروڈیوسر صاحب ہم موجود ہے ماشاءاللہ انتظار کی ویٹ کی مت بار بار کسی کنا جی سٹیم جی دا مت رہتا جی
1: اسے دو طرف تو بالکل سی راز بھائی
0: جی جی
1: دینا مقصد مطلب نو سو پتہ نہیں دس سو اشارہ وکڑا چے جی جی رض بھائی
0: صحیح بالکل خوش اور ان کو مشترا جی بالکل انجینئر محسود یعنی کہ ایم ایس ڈی بھائی چھ داغا ہم موجود دا ایم ایس ڈی بھائی ویلکم ٹو دا شو جی اور تو سلگرا چھ دا ڈیرا ڈیرا مبارک شاہ غزل زار جی
3: السلام علیکم سلام رض بھائی ڈیرا زیو تا بہدا بہدا مننا تو خو بل ورترا دے مینیجر صاحب خو ڈیرا زیو تا مننا چنن چھ کیم نہ کنا سن مردائی مردے پر چھ کیم نہ دا خپل ٹیم رے سلائی دے کنا کین دا مال ٹیم چھ کیم نہ کنا دای دای بیچارا ز چھ کیم خپل کیم شپے پر گامی وی لکھا تو دچ کیم پروگرام دا آغاز لے چیر چیر پروگرام دا چھ کیم نہ کنا دا ٹیم دای وشوی خونن چې قدرتي باس او ماشاءالله راز بھائی تو
0: جی نه نه سپیشل دے سپیشل دے دو
3: او راز بھائی تو ہڈر جو تا مننا او ډیر جو جو تم مبارکباد ویر سرا سمر ہا دے غزل زار کیم لسنر دی
0: جی مینوال دی
3: کیم لسنر دی اگے تا ہڈر جو جو تو مبارکباد وی ازګه کنه چې د دوا کولا کیم سفر تو سره بالکل کړی وی اگے د پر هم مبارکباد ویر سرا زکه دا یو کریډٹ چې کیم نه کنه مشتو ته در کوي ماشاءالله لکا طریق به خبر وکړه دا خبره موکلا چې چې زنا ستلیار کنه نو دا خبره دا وکړه چې لکا یو پر گاؤں تو مس کرا ہوں
0: جی
3: نو آخو دا سے مس ہوا ہوں چھے
0: ایک اسٹریم ایمرجنسی
3: ایمرجنسی ہو کہنا
0: جی
3: بیاج کم دائی امیر نحب کشن مس ہوئی دی تاریک بھائی نحب مس ہوئی دی کہنا
0: جی
3: خو ماشاءاللہ تو چھے کم دی اخفالا کم ڈیوٹی اور کم خلوص سارا چھے کم دی راڈیو من سارا ماشاءاللہ دعا کولا
0: تینکیو
3: دی کم غزلزار کم پروگرام نور ہو مس ہوئی آخو دا سے نہیں مس ہوئی
0: ندی مس
3: ہوئی کم دی غزلزار کم پروگرام دائی آغا یو دا سی وی چھے خام خا انا کلا کلا تم چھے ایمرجنسی جوڑ چھے انا کی جینا
0: جی
3: اور بیا غا سپیشل کم دی شپے کم پروگرامی بیا غزلزار پا افتے سے یو پروگرام بھی لکا نور کم پروگرام نے دی مزدگار روشے سرپرائز ورطا روشے دا غزلزار کم پروگرام دا ہو یو سپیشل پروگرام
0: سپیشل پروگرام نائٹ چی سمرا پروگرام نے خو سپیشل
3: آن سپیشل بھی خو آج چی کم نے کنا کا توتا می چیرہ دا سوکا چی اتوار پر روشا لیا تاریخ بھائی کم پروگرام دا آتا روشا او سے زی بیا تو پروگرام تن شکشن استا ہے
0: جی آو آگے
3: آتا زن شکشن استا ہے
0: جی جی
3: کنا اے مو پروگرام تو تک شنے
0: جی جی آو
3: مو پروگرام تو تک شنے مو پروگرام تو تک شنے اے دے تاریخ بھائی والتا
0: شنے دا خبر دا
3: او سے یو تو پروگرام تن شکشن یو بل پر
1: صحیح نہ خبر بالکل صحیح ہے او بندا داس وی چې مطلب د هر سړی
0: چې د هر سړی چې دا کنه چونکه ماشاءالله د ریډیو نه پیلا دلته کې ریډیو من چین کوي نه پیلا چونکه مو پہچان چې دا هغه غززار پروگرام باندې مو انټری کړي واس سپیشل ځکه وین ز ماشاءالله زون د خپل یو شعری شعری کوم کنه نو ځکه دې پروگرام سره چې مطلب
3: چې بالکل راز وای
0: ځکه فیلډ وای یا پہچان وای هغه مو دې
3: پروگرام چې زو وای کنه انتخاب شعر نو وای
0: ها
3: انتخاب شعر نو وی لا دغه سې کیم دی مو تمشر شي شعر ټاپا بل سو وی
0: جی جی
3: خدا سې کیم لکته زو خپل پروګرام پر یو سپیشل کیم مدد وی چې غلزار او د سر کیم دی تو سره کیم ریلیټډ کیم لیسنر وی کنه دا سې ډیر جو لیسنر وی چې او سپیشل تو پروګرام پر چې کیم دی پر سټریمینګ اور وی
0: دغه
3: فیسبوک پر ذریعہ درته وی دغه سې کیم دی کنه الیا زو پروګرام ریکارډ کوي لکه کله کله ټیم زدا سې یو نیم کیم پروګرام وی لکه او سو مفتی صاحب کیم پروګرام شو ای ورځ مو ته کری سې به چې اردا سې کیم دی مو ته ریکارډینګ ورسته لکه دا غی سر ریلیټډ وی
0: جی جی
3: دا سې کیم نه کنه لکه تو پروګرام سره ریلیټډ وی ځکه یو تو کیم پروګرام دی دا یو زون ته دی دا سې شو نور پروګرام او د میش پروګرام نه هڅ کیم نه کنه مول هغه زون ته یو ترتیبي ز چې کیم نه کنه لکه پروګرام نه ز چې ټول مول یو ترتیبو
0: خو
3: دا سې چې هغه ته پرم بیا خپل زون ته پټن ور کړی وی خو هغه کیم یو تیز بوله چې کیم نه کنه هغه یو زون ته ترتیبي او ز چې کیم نه کنه به دا سلو کیم پروګرام نه دی لکه کله هر لکه خبره مدرکل چې هر ارجې پر پروګرام دی پر خپل کیم لیسنر وی
0: جی جی
3: کله ته مستریک به کیم پروګرام نه چرول کنه نو تاریخ به کیم لیسنر وی هغه ځکه چې د دې پر انتظار کو لو تاریخ به د مو په ځای تاریخ به ولاله رخلی وی او مو لیسنر مو ته انتظار کو د سه لکه مشکا د کمرشل پروګرام ذکر وشي کنه چې لکه اکرام سه پسی باندې می جوړ وشي کنه نو هغه اکرام سه پر انتظار کی
0: جی جی
3: دغه سه چې کیم دی کنه نور کیم پروګرام نه هر یو غده پر خپل انتظار کی او ردین کړو چې یا ویلنر وای سو وجه شلا دا چې کوم خامخا د ایمرجنسی رودرمي ار سړی ضرورت نه رودرمي خو بس راز بھائی اغه ټول نمشه یزون چې پروگرام بیا مشه بیا وی خو دینه مشه یوسف شیر نه چې کوم کنه تاسو پیرا در سره کې ته چې کوم کنه دا څه مشکل شي
1: ارشاد ارشاد ارشاد
3: او چې رات بهار او هم خزان را ملوم شوه دي هم رات بهار او هم خزان را ملوم شوه دي غیر مغربت کې خپل ارمان را ملوم شوه دي
0: هاي هاي هاي دیسه
3: هم رات بهار او هم خزان را ملوم شوه دي غیر مغربت کې خپل ارمان را معلوم شوه دی او ما په خلی جیب کې د دو دې جهان اندازه واغستا ما په خلی جیب کې د دې جهان اندازه واغستا صاحب په خلی جیب هر انسان را معلوم شوه دی او ما په تنهایی کې په سلګو باندې جړل دي ما په تنهایی کې په سلګو باندې جړل دي او کې مې د سترګو تله باران را معلوم شوه دی او پښې شغیبت کوي او مخمخ ګلې کوي پښې شغیبت کوي او مخمخ ګلې کوي ما ته د خپل خلکو خفګان را معلوم شوه دی او ما چې خپل ژوند کې هم پچا باندې اعتبار کړی دی ما چې خپل ژوند کې هم پچا باندې اعتبار کړی دی ګټه سر خړلې د توان را معلوم شوه دی او اے عزیزا عزت د جنتونو په سیل تلې ما اے عزیزہ زدہ جنتون پسل تلیما ماتا دا جنت حسن قربان را ملوم شوے دے او ہم رت بہار او ہم خزان را ملوم شوے دے او گیری مغربت کی خپل ارمان را ملوم شوے
0: دے یو جہان مننا یو جہان مننا او یو جہان مننا ایم ایس ڈی او دا بو سپیشل تو دے پر ڈلائی وی ٹھیک تا زکا چی دا تو چی دا غزل دے لائک ڈلا کنا او بالکل تو دے پر سپیشل ٹھیک تا وی چی زما زڑے زما زان یہ چاہتا موایا زما زڑے زما زان یہ چاہتا موایا تخو میں جانان یہ چاہتا موایا
1: اچھا اچھا جی
0: او تخو میں جانان یہ چاہتا موایا او ٹول زندگی بلتا زار کڑما یا ٹول زندگی بلتا زار کڑما او دمر پما گران یہ چاہتا موایا صحیح ہے صحیح پښو ریدون کو اده سره سره جی بالکل دے ٹھانک چسمرا ریدون کی دی او ماشاءاللہ ٹھانک نشی دی ہم سره پارٹیسیپیشن کی جی فیس بک تے لارے ٹھیک ٹھاک نو را ہاچ چسمرا ریدون کی دی ماشاءاللہ لسنر دے کنا نو اغا بالکل مشترا فیس بک تے لارے اغا پارٹیسیپیشن او کرلو تو سے کمنٹ سی دی اغا بو تو سے رائے چھ کی مدا او تو سیدھا مبارک باد چھ دی ماشاءاللہ دا بو پروگرام اغا حصہ گردو میسج دے لارے ہاں جی مشترا پارٹیسیپیشن کی جی دے ٹھانک دے لارے ہاں جی او نا یو جہان مندا ٹولا ریدون کو ہوس پدا سے چلو کو ٹائم بنز ہے کو زکہ سیدھا کیک پکاٹ کو منیجر سے
1: بالکل
3: خبر ماشاء اللہ چکیم 25/4/2025 من چکیم اسٹارٹ ہوتا ہوں پروگرام سر ہوں سر سر کہنا
0: اور
3: ان شاء اللہ 25/4 لکھا تو دے اسٹارٹ چکیم نے کہنا لکھا سیکنڈ اینیورسری کی اناؤنسمنٹ ہو کہنا اور یعنی اسٹارٹ لکھنا یعنی کم نا دے مناؤ لکھنا دا چکیم نے تو دے غزل زار دی
0: دا موبائل دا موبائل دا اناؤنسمنٹ مو کولے چے مخت چے کیم مثلا
3: زہ چے کیم نے کنا زو 25
0: انٹری یعنی ریڈیو من انٹری گئے چے تکلا روغلا وے
3: یعنی روغلا کیم روغلا نہ بلکہ دے مو دے پروگرام کیم سٹارٹ ہو
0: اچھا سٹارٹ چے کیم اور اخو تے یود دیکھنا من جیسے دا ہمو تے مطلب پراؤڈ حاصل لے کرے چے پہلا پروگرام دے مو وہ اور ٹکس لے موکشے نہ ولا مو چے مڑا رتسا کلا بکشے نہ
3: راز بھائی راز بھائی خدا سو کنا چے دا غزل سار کیم پروگرام دے کنا جیسے کلا روڈی دا پہلا پہلا روغلا کنا تب ونا تو غیر موجودگی سمے دے خلک نور سره چې موږ غزلدار پروګرام وکړو
0: ماشاءالله
3: ماشاءالله
0: اچھا بالکل صحیح ہے کہ نا ہلک نور بھائی خبر دے وکلا حقیقت پہ دا دنیا دا کہ نا پدی کے مطلب دسے آغا ادھر ہوتا ہے خلق اور چیخ ریٹائر کی جی خان چوک چینج کی جی خان ٹرانسفر کی جی کہ نا مختلف دا دنیا یہ سسٹم دا کدی ہلک نور بھائی خبر دے وکما شاء اللہ چی دی پروگرام آغاز چی دا کہ نا آغا دی پروگرام سر دا آغا یودون خان ڈیر جوڑاو دی زکا چی مڑا دی دی پروگرام پہلا آغاز چی کڑا آغا اکٹا کڑا ہو کہ نا مڑا مطلب ڈیر پروگرام نا اکٹا کڑیو بیا دا پروگرام چی دا آغا سنگل پتر محبت خوشحال دے وسی آباد دے وسی مشتا یو دن چی دیا گا جوڑا دی مجھ بتا دو گانے کہو اور مجھے سمر ہاں اگر ہم کران چاہ ریڈیو امن کرک سر جی اگو تعلق پتے شو دا یا تعلق سٹیل شتا دا جی ٹول چی چرت دی اگا دے خوشحال دو گانے بیتا سپیشل کہو چی سو کہیں چرت خوشحال منیجر سے باں زین چی بلکل مزی بیش
3: رہ کنا منیجر صاحب
0: کیک تے بار بار ایر کسی زل لگا ہوئی واقع زل
3: منیجر صاحب منیجر صاحب مو برخه چکم دی کنه لیا تو برخه چکم دی کنه موتر کلیا زوبا خپل برخه
1: شاه داسه چل کوي چې ته یو غزل تر تلو شګی نه او دا کیک چکم دی کنه
0: جی
1: داسه چل بو کی رز بھائی اور کی بھائی کنه
0: جی
1: ادمه مزید ټول ورو بخشه شاه
0: صحیح
1: بیغم شه سوق به مطلب
3: خبر او منیجر صاحب منیجر صاحب ای وا چې دا وای کنه کیک سره چکم دی کنه مخشم چکم دلتا کی مو سره یو کنه چلش کیام و سره مرزه یو کنه بعد وای کنه پملیا پماس کے ما ورتہ پھلی کنا ما سکیم کنا او ورتہ دی ویلے کنا زکہ چاتے مو فیورٹ ہو کنا خدا کیک والا چ مو اول نہ
4: درتہ چ فیورٹ وی ہا تھئی دی فیورٹ
3: کما سنہ می خربوزا سوا ادے یعنی ادے حوالہ سوا دے اوسی دے کھٹکے سنہ می نکا کن یو ورتہ
0: نہ دا سردا دے تے وی سردا
3: یعنی مثال میں دیر کنا سیدے کھٹکے نکا کھٹکے سدے جگہ خربوزا تے کھٹکے
4: نہ پتہ شوے بی
3: نہ نہ پتہ شوے نہ مچہ تو پلا بر خواب شروع کڑی وے مو کیک در کڑے
4: وے اچھا اچھا شاہ بالکل
0: صحیح خوشو بالکل خوشو ردن کو
3: درا منیجر سے مولا کرتا بھی طرف طرف
0: صحیح تو سے ہاں بالکل سمرا ہچی مینوال دی ماشاءاللہ پدیٹی من پروگرام اور بھی یوزلی بیا پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کے سٹڈی ماشی او خوش آمدید بھی تب یہ غزار پروگرام کے او غزار پروگرام دغه دویم مسل ګرام ماشاءالله پوراش والا او الله پاک ته وکي چې دغه پروگرام چې دغه داسې توستې پر جری او سری وی چی او موږ خیر خیریت سره توسې ټول خیر خیریت سره چې دغه فیملی دغه سي دغه مزال چې دغه برقرار وي سو کیک دغه حکیمه سرمنی چې دا کیک سرمنده کنه یعنی دویم مسل ګرا کې دغه سلیبریشن توسې ټول پکې شامل یای موږ سره ټیکس لای کنه موږ کیک کټ کوو خو توسې ټول پکې شامل یای توسې سره
3: او ټول برخه ان شاء الله زو رکی بای او طارق بای او دینل او راز بای خو د فاشین نه لوفری کنه خو موږ خو چې
0: بالکل
4: بالکل اچھا بولے میں خبر ان شاء اللہ دسمبر کی با ان شاء اللہ دا ریڈیو امن چکم خپل انورسری
0: ماشاء اللہ
4: یعنی مطلب غټ چکم ها بغه ان شاء الله منای
0: بس دې ته خو مې ډېر ویټ کول کنه دا خو مې ډېر ویټ کول دسمبر کې ان شاء الله
3: دسمبر کې ان شاء الله واده پر چکم کنه سپیشل میډ منیجر صاحب تا او دین لا پیراج کې میډ منټ منټ تای سپیشل چکم کنه منیجر صاحب ته ریکوست مو کړل کنه چاره منیجر صاحب دا چکم نو سټیپ ته دا درته خولي
0: جی جی
3: نو بس اگے چې کوم نه کنه مشورون طرف
0: نه نه هم دا خو یو بیگ ایونت دی بچار بچار دا دې ته
3: بس منیجر صاحب چې کوم نه دا سات مو ورک چې منیجر صاحب ان شاء الله سټیپس درتا په خلا ان سٹار درتا خلا مګ چې کوم نه کنه مازالو بیا کی
0: صحیح
3: او بس منیجر صاحب ته چې کوم نه مخابره فاروټ کلا لکه بس مینا چې کوم نه کنه مونږ مشر چې دای دای دای د نام شو بیا بوندي
0: چې ته چې دا خبرې کوي کنه خبره دې کټ کوم سوري کیک طرف ته ما کسه کنه مو طرف تر کس بالکل نورا دے سبر گڑی چی دیا ختم شیوی دی بالکل دا سندر جی

0: بالکل پروگرام بہترین زبردست پروگرام ماشاء اللہ ڈیر دس مطلب مینوال کہنا چاہ خاموش خاموش پروگرام ہو رہی ہے نا نو ڈیر شوق بندے ہو رہی نو راز بھائی ڈیرا من ہے نا رکھی بھائی تسا ڈیرا مننا ایم ایس ڈی تسا ڈیرا مننا اجازت نو کھلا
1: مینیجر صاحب تو اجازت کھلا تو سکیم نے کہنا انہوں سکیم نے کہنا لکھا کہ اسپیشل کیم پروگرام دے آگے سے دے ایمیج راز بھائی تے سکیم نے کہنا ڈیر سے مر سارا پائیو دشوی او بھی سکیم نے کہنا اسپیشل پروگرام سے دے خپل اسپیشل راز بھائی دے پر ازو دین رکیب کھٹک سے او سارا راز بھائی یو اسپیشل ترانوم دے پر رغلی
0: جی صحیح ہے بالکل دوست پروگرام کنٹینیو گئی
2: ٹھیک ہے صحیح
0: ہے اور ان شاء اللہ اجازت نو کھلا
2: ٹھیک
0: ہے دے ٹھولو مینا والو ہوں یوز بیا ڈیر مننا نو ان شاء اللہ ملاقات بھی
2: جناب ایم ایس ڈی ہو دسا رکیب بھائی جی یو جہان مننا ٹول اور دن کھٹی را ڈیر ام مننا چونکہ نا اسپیشل پروگرام دے ماشاء اللہ اور فیس بک تلاری چسمرا اور دن کیا رون دی کمنٹس کبھی یو جہان مننا اچھا بالکل 85-83 منی میسیجز جی بالکل جی رو غلی دی آپ شامل ہو 85-83 منی تو سے میسیج حق والا شے موبائل میسیج کریٹ آپشن تلوٹ شے کیپیٹل کی بولی کے آر اے کے اگے نا پس پویر کے یو سپیس اگے نا پس تو سے نم علاقے نم اگے نا تو سے خپل پیغام چدا اغامشتا شیئر کا والا شے جی 85-83 یعنی کہ 8-5-8-3 منی ہزار پروگرام حساب ہی جڑو جی تو سے میسیج سیدھے آب ہر ٹول شامل ہو تو سے کمنٹ سیدھے آب ہر ٹول شامل ہو اور ان علاوہ پروگرام کے وہ جناب شہری سیدھا آگاہ شامل جی مینیجر صاحب تو مجھے بالکل اجازت آگے سب پینڈنگ ورک چھو بالکل آفیشیل ورک آگاہ پوتے آگاہ ہاں ان شاء اللہ آگاہ سر طرح سے آرام ہاں کبھی اور دینا علاوہ جی ایم ایس ڈی بھائی اور اسرائی سر رکیب بھائی جی اور راس کے کی جی دادرے وڑا جی تو سے رونا تو سے قربان سیدھی دا تو سے ہم حاضر دے ان شاء اللہ اور دو یہی کہنا چھ نن وہ اسپیشل چھ دا اسپیشل پروگرام دا اسپیشل پروگرام کے وہ جی مینا والا تر نام چھ دا کہ وہ صحیح دے کہنا اور بالکل جی دوسرا پہچان ہے نہ سکے نا جی سرنگ چال ہے تارا نم تم سرنگ چال ہے تارا نم بکی جی کہنا بکی جی سٹم بکی جی جی ایم سی بھائی دا برتو ہے کہنا چھ تارا نم سٹم کی جی جی
1: بالکل اسے ترنم ہو جائے چھ رکیبو اور تدا بی جی ایم اور کہ مستو دست خود ونے ترنم کا بزین کی وی آغا سرا یعنی خواش کی کنا چور دن کی خوان دو مسے سن
2: خو اچھا ٹھیک ہے 10 سال بہو کو کنا چھ زین چھ وزیر ول ترنم بہو سرنگ اے
1: ہائے اے ہائے
2: ٹھیک ہے ا زدی تا بالکل چیتے کس کنا سلیکشن کو بالکل
1: جی سلیکشن ہو تو کہ کیم تو خو خواش تو پروگرام بک چلا کی
2: جی بالکل بالکل
1: امیر سے کیم نے کنا میرو انشاء اللہ کمپائن سے کیم نے 10 ترنم درتو کہ کیم اسپیشل تو دے کیم خلک نور یو اور جو تبا کے دلا دیمو کلا ٹیم مور تے چرا
2: ملگیری
1: بس بھی ಟೈಮ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿಮ್ದಿಕೇನ ಮಸ್ಲ ರಕೀಬ್ ಬಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿಮ್ದಿಕೇನ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಶೌಕಿಂದ ಒತ್ತವ ಸಿಕ್ಕಿಮ್ದಿಕೇನ ದೇಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ಕೆನ ಅಮೀರ್ ಸಿಕ್ಕಿಮ್ದಿಕೇನ ಶಿವರೇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಮ್ದಿಕೇನ ಖಾನ್ರು ಕವಿ ತರ ನಮ್ಮ ಖಾನ್ರು ಕವಿ ಅಮೀರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದತ್ತ.

او زما خو خوخ یه درد تل دو وا کوما کوما نو او زر

یاد کرے دیکھ ستر سہارا پورے خوب کے گا کے دما یو دا وطن حالات

0: ترنخ ور کوینا
1: اچراس بھائی وای کنا جن رختیا مر ورنا دے مر ور گرز دزان قدر زیات وینا کلی کے سخت خاموشی دا للے میں مرد خلق مان خبر وینا مورت میں وایم سفر دے دت لہد میں ورت موا یہ حالنا.

0: جی خوش آوریدن کو چونکہ غزل زہار مینا وال وی بیا آغا پورٹری تا ہاں انتظار کبھی ہو چونکہ نن پروگرام سپیشل دا نو دی وجہ جی دا نن پورٹری شدا کام دا ہو بیا ہاں مینا وال انتظار کبھی نو خپل یو کلام چې دا نوې کلام هر غزل زار پروگرام ته مې دا کوشش وی چې هغه نوې شعری چې دا خپل شامل وو بالکل نوې کلام دا اوریدونکو صدا یو کلام شامل وو هغه نه پاس چې دا بالکل تاسو کال طرف تر شو جوړین کو خپل کلام ته توجه مغونه وای چې زمانہ نخ د یاری غواړي یا زمانہ نخ د یاری غواړي او جی جی یو منٹ رکھی وہ تو مائک سے بالکل اوپن کر کے نا وہی چیز زمانہ نخد یارے غواڑی د زندگی میں یو سڑے غواڑی زمانہ نخد یارے غواڑی د زندگی میں یو سڑے غواڑی یا ملگر اوگر سمر قبر جندا
1: ملگر اوگر
0: سمر قبر جندا یا ملگر اوگر سمر قبر جندا ما ورته بنگڑی راوڑل دارن نت کے غواڑی جی جی وہی چیز زمانہ نخد یارے غواڑی د زندگی میں یو سڑے غواڑی او یا ملگرو اوگر سمر قبر جندا ما ورته بنگڑی راوڑل دارن نت کئ غواڑی
1: وا پزړه پور
0: او وای چی د خکلی زوانی تا ته لکشان قدر نشته دا د خکلی زوانی تا ته لکشان قدر نشته دا ورشه بوډاګانو لا ټول خپل زوانی غواڑی
1: ډیر ډیر
0: ورشه بوډاګانو لا ټول خپل زوانی غواڑی او لک خو ځان ته پام وکا پختو دے ٹولا ورا نکڑا
1: لکھو زنتا پامو کا پختو دے ونڈا ورا نکڑا
0: اے رکیبو مو والا شیری لش کی بیل ٹائپی گنا
1: بالکل زا مطلب پتہ والا کیدا
0: جی جی اوئی چی لکھو زنتا پامو کا پختو دے ٹولا ورا نکڑا پختو دا پختنو پا سر کل شان لنگے غواڑی
1: ڈیر شا ڈیر شا
0: سوچ پہ کوا
1: بالکل بالکل
0: صحیح وئی چی لگ خو زان تا پامو کا پختو دی ٹولا ورانا کڑا او پختو دا پختنو پا سر کل شان لنگے غواڑی او سنگ ایزا پوئکڑا ما وقت یہ ٹول برباد کرلو سنگ ایزا پوئکڑا ما وقت یہ ٹول برباد کرلو دا سمرہ کا مکل دے لاسو تا گڑے غواڑی یعنی دے وقت پا قدر نا پایی جی بیا گڑے خلوس تا گوڑی صحیح دے کنا او سنگ ایزا پوئکڑا ما وقت یہ ٹول برباد کرلو دا سمرہ کا مکل دے لاسو تا گڑے غواڑی او ستا بچی مڑوی تل مست خندگانی کڑی
1: ستا بچی مڑوی تل مست خندگانی
0: ستا بچی مڑوی تل مست خندگان اکڑی غریب بچی پا خاورو کے ہر وقت ڈوڑے غواڑی
1: آہا دیش غریب سڑے بچے پا خاورو کے
0: ہر وقت ڈوڑے غواڑی
1: ستا
0: بچی مڑوی تل مست خندگان اکڑی غریب بچی پا خاورو کے ہر وقت ڈوڑے غواڑی او سوک دا بے وسے سرا ٹولش پا جڑا کبھی سوک دا بے وسے سرا ٹولش پا جڑا کبھی سوک دمرا بے حس دی زڑے خی مستے غواڑی
1: دیش پزڑا پوری
0: او چاہتا گلا اوکو مونگ سوک چاہتا گلا اوکو مونگ سوک داوری دلو دلتا چاہتا گلا اوکو مونگ چاہتا گلا اوکو مونگ سوک داوری دو دلتا او کار جائز دا پارا ہم ہر یو تن روپے غواڑی
1: دیر شا بالکل حقیقت تھی
0: چاہتا گلا اوکو مونگ سوک داوری دو دلتا کار جائز دا پارا ہم ہر یو تن روپے غواڑی
1: بالکل
0: او ترا تھا تارا تا ویل رو را سبق پا بچو اوایا
1: تارا تا ویل رو را سبق پا بچو اوایا
0: تارا تا ویل رو را سبق پا بچو اوایا زور تا وڑا غواڑم بچی دا سکول کا پی غواڑی
1: دیر شا
0: تارا تا ویل رو را سبق پا بچو اوایا زور تا وڑا غواڑم بچی دا سکول کا پی غواڑی
1: دیر شا
0: او ٹولا معاشرہ دا پختنو دی رات وران اکڑا ٹولا معاشرہ دا پختنو دے رہتا ہو رہا نکڑا بیا ہم تک لار نشوے بیا ہم تک لار نشوے نور زڑ دے برباد ہے خواڑی
1: دیر شا
0: او رکیبو توجہ دے غوڑا ہوں
1: جی جی
0: وای چھے مشر نشتا دے حسی دا نامے مشر
1: مشر نشتا دے حسی دا نامے مشر
0: مشر نشتا دے حسی دا نامے مشر خپل ذاتی مفاد کے ٹول زان پارا کرسے غواڑی
1: دیر شا دا زل بیا ہوئے
0: مشر نشتا دے حسی دا نامے مشر خپل ذاتی مفاد کے ٹول زان پارا کرسے غواڑی او راس خم درد شیرونو درتا پتہ دا چھے سغواڑی راس خم درد شیرونو درتا پتہ دا چھے سغواڑی دا خورا عبدالی دا ولید پشان سمائی واڑی
1: دیر شا
0: راس ہم در شیرونو در تا پتا دا چه سغواڑی دا هاورا ابدالی د ولید پشان سمای غواړي او وای کنا چې زمانہ نخدا یاره غواړي د زندگی می یو سړی غواړي یا ملګر وګوره څومره قبر څنګه دا ما ورته بنگړی راوړل دارن نات کوي غواړي ما ورته بنگړی راوړل دارن نات
2: کوي ډیر زبردست وځو چې ته به کینو خپل پروګرام کا په خیر کې زده یو
0: څومره
2: سایلنت وایلنت مرها دی رویدنګ دی بیا سپیشل اته په پروګرام په وسط سره
0: جی جی
2: شامل یو کنا چې د خپل زړګي د پرهرونو درته سو وایم
0: خپل زړګي د پرهرونو درته سو وایم
2: په مشوم ځم بل دغونه درته سو وایم
0: هاي هاي
2: د خپل زړګي د پرهرونو درته سو وایم په مشوم ځم بل دغونه درته سو وایم او په محمد در سره خان دي نور خپې دی وای په محمد در سره خان دي
0: نور خپې دی وای
2: د دغه د ورنګ مخونه درته سو وایم
0: واګه
2: هوا ده او نری نری شمال وریږي
1: واګه
2: هوا ده او نری نری شمال وریږي پدړه او ذہن دی یادونه درته سو وایم او نظما غغ ورسی نه مې آشنا خواله رزي نظما غغ ورسی او نه مې آشنا خواله رزي جنان استاد سی تمونو درته سو وایم
0: د
2: پاک وطن د وګدارانو ظلم زور دی آشنا د پاک وطن د وګدارانو ظلم زور دی آشنا په ظلم کام باندې ظلمونه درته سو وایم
1: ډیر ښه
2: او عزیز استاد د دواړو سترګو د خوبونو قربان عزیز ستا د دواړو سترګو
0: د خوبونو قربان
2: ستا د خوبونو تعبیرونو درته سو وایم او په خپل زړګي د پرهرونو درته سو وایم او مشوم ځړم بلا دغونه درته سو
0: وایم
2: واه چې واره پوره پوره یو ځنان مننه عزیز رحمان عزیز کیم دي کنه دا مشل دمره
0: کې ډیر خلې شي دي
2: نه ځ خپل ډیر جوړ خو شوم
0: ډیر جوړ
2: تا لکه یو دا او د سره کیم دي کنه زه هر پروګرام سٹارټ کیم دي کنه د شعر سره کا نه
0: نه
2: ډیر ماشاالله ډیر جوړ
1: بس
2: سوچ ورته کنه چې دې دس الفاظ دس خبریں دس کسی نے کہنا قدم رحم تھا نا پتہ لگی کہنا آج کم نے کہنا تو تشا پتہ لگی رکھی بھائی ماشاء اللہ ریلیٹڈ شہری متفان رکوی خدا سے اخفل سے کم نے کہنا اخفل سے نہ روسی
1: وہ
2: چکم دس الفاظ تلفظ اگی پہ منا بن پیج چھرا دگا دے مائی کا بیل دی دا چکم کہنا سرن کا بیل دی دگنا چی خلق تا سب پیغام سب پازیٹو میسج پہ کسی دا بالکل تو سور دل خباز دا چکم نے کہنا
0: سرن کے مخواست کال طرف تے بلا شانتی میسجز بلا شانتی کمنٹس دی دا
2: ہر بلی دا
0: مشکلو پروگرام کی جی
2: چے کی ما کھال کا مکاخر تے ملاوش لکنا دس کا میسج تا ور کا اور سرا ز کی ہر پروگرام تے کھال تا تو مکا ڈیرز جتا وی
0: خیر صحیح دس چلا
2: چے اور نند کیم کمنٹ ول دی حوالے تھا مکا ور کا بیا میسج تا بیا کھال تا
0: دس چل کو کنا چے انشاءاللہ ٹول بش ملو بیا پروگرام نا وائنڈ اپ سے جزا تو خلا اب شامل کو
2: صحیح دس جزا در نو نخلا
0: بالکل تتل لے چے
2: سٹڑے
0: بوئی خام خا ٹول ریز دم رس
1: بالکل
0: یو جہان من کو قیمتی ٹائم دے مستر ویسے
2: تو ڈر جتا من نہ رکھی بو تو
0: قربان قربان پروگرام دے سر
2: اور سرا ور سرا چے سمرہ دے غزل زال لسنر
0: بالکل
2: زکہ نا غید پر زکہ یے کنا چے دے غزل زار زنت دا کی لسنر دی
0: جی جی
2: زکہ ٹائم کلی تا لوٹ کنا دسی دس لکا دے تو دے لالا کیم پروگرام دے کنا لکا دے مش کیم پروگرام دے کنا آغا یو زونتا پیٹ
0: سن دے
2: آسے کیم دے کنا کا وزو پا آغا بنے آر پروگرام مشلہ دے ریڈیو من صبح پروگرام نے کیری دے ہر ارچے ہر یو دا کوشش بھی کنا جیسا پروگرام کو نو پروگرام دے پرا پیرا یو آفتا چی کیم دے کنا
0: پوری
2: محنت مشتر کرے
1: بلکل
2: کلا کلا ٹیم خوزان چی مش خوخ پلا کیم دے کنا آراز بھائی تمو بھی نکنا ازا کلا ٹیم دے دوی آفتے وال میں مکشنہ چی کیم چی دیتا دائیو ٹاپے کر رو دیتا وزو چی کیم کنا داغا فنی گیمی دیتا چې کیم نه کنا داغا سوال وی ځکه کنا چې زن نو سو بیا کی مې غانې یو هغه چې کیم داس الفاظ داس خبرې کیسې زن او بوسو چا دې مایک کبل وی او دې سره سره چې کیم نه کنا سمرها دې تو غزلدار سمرها لسنر دې هغه ډېر جوتا مننه کې شکریا کی تو سره د دوه کول کیم سفر ته دښلې تیر کړ الله پاک دا مزید ها
1: دا
2: شانتي
0: کیم چې مش سره وی
2: مش سره وی او چې چرته وی او نو بالکل دې ته مې همیشه وی چې دې مې کیم شپه پروگرام دی سکا دے دے 11 بجے نمبر دے ارجگون سمری مشتا بی دوری کپ 11 وی او کپ 10 وی نورو پروگرام نہ در سراوی در سپے کی نائٹ پروگرام نہ دی دو میر در سراوی ہوتو چا واہ داس نہ چے سن میر تو سی بیار نہ
0: کی نہ نہ مش سراوی دو میر سراوی تو
2: سراوی او دے ریڈیو من سمرا ارویدن کی دی لسن دی اگے ٹول یو جہان من کی غزل زار لسن دی رجو تا من کی او تو یو جہان من کی چمڑ دے پر دا کی سپیشل کی پروگرام دے
0: دادے
2: تقسیم کو مشتا رکو او دے سر سر انشاء اللہ سبو مخستان کی پروگرام آرام دی نن مخیر دا ور د کله سبو د کیم دا اپ بل پټن من ور وی ادی مشتول لکدا مطلب دی کنه چې اور دین کی دی اخو شول کی لکه راز وی د سی کنه چې اکثر کلا لکه میړو چې کسی کنه هر سړی دی فیس بک شتا ور سره ټیک ټاک شتا دی یوټیوب شتا دی ٹی وی ہر سر سادی کنا خود ریڈیو چکم پروگرام دس دے کنا تچی اور تیر چکنا چے چے تیرے بپش بے بل چمو نہ پارے جی دی ریکارڈنگ دی ریڈیو من کمرشل پروگرام تو بیا ریکارڈڈ ار ودلا شی
3: جی صحیح
2: کی دے شرا اچانک سم غاروشی نیٹی شوروشی بلا سی شوروشی لیدنی لو ارجنی برابر ا تر ریکارڈنگ اور داشی خدا چے غزل دار یور تلا تیر شو دبل پروگرام تیر شو دا بیا چکم نہ بیا نہ واپس داشن کیم اور دین کی دی لسن دی اگے تاں دا وی سپیشل تو کیم پروگرام دای اگے تا دسے شاعری ری دسے ٹپا دا محنت بالکل نن چکیم نے 12 بجے سسٹم آف شو 7:30 بجے بیا مو دوبارہ دفتر آن کا او مشل چکیم اگر رنگینی کی ما بالکل
4: جواب جی بالکل ائی کے ورک چھ دا اگر بہتر ہے دی پر ورک دا
2: او انشاء اللہ مزید ہم رو لگائی سپیشل زو طارق بھائی او دسر چکیم میرا مننہ شکریہ جو تے کرام صاحب کی
4: جی کرام صاحب
2: پتہ ہے مشترا یہ ارتویل دی
4: ملیا تار کے ہر سے سوی تے
2: ہر جی خالی وے کنا چے بس تو سے چکیم دے ریڈیو من کے میں وردنگ دی سمر ہا کھل ولا ور کا واشی
4: او واس خاموش کے جی نا جی
2: بالکل جی سمرا تک ولا ور کا واشی تو سر کوي خو چې داسې کې چې اور دین کې تکیم کنه پروګرامینا چې دې فورفول وي لکه همیشه د کې چې ماشلا د دوا کول دین د مو یونیم کول هو جوړ تر تا پیراشه چې ماشلا د میر د رډې من شدا خبر اندر ولي
4: بالکل
2: بیا روشي کم از کم چکم نه نور رډیو تس کتلې وي چې کم از کم 5 دین 7 دین 8 دین 10 دین سره باندې همیش کم از کم خپل طریق وي تا وي کنه چې میر احوال کوشش دوي چې د شپې کلا ترانسمیشن اف کی 10 دې شمیر چکم لگا نا پاگی بنا
4: ورک شیر کی
2: زیادہ سے ورز کم ٹائم شی اگے سے شیر کی نور مرزا سے نور سے مقصد غنی وی خودی نے پردا وی چور دین کی چکم لگا نا آغا مے سن شی لکاسی مثال تو پروگرام دای اگے نے پردا جو تلک سم کتل دی مزدگار میں پروگرام نو لسنر پر ایڈوانس میسج نہ کڑی ہاں مے سے شول کو بس اگے تمل دی چدا تو سے بہتر دی پرم شیر
4: جی جی
2: تو سے بہتر دی پرم شیر کی خیر کہ بیون پروگرام نو شی نو دا چکم نے دا قربانی کی خیر دای وا گھنٹہ پروگرام مو بنے کر زادو سائیڈ
4: جہان منا تھینک یو سو ویری مچ یو روزانہ خود بالکل انجینئر محسود مس جی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ مجاور دن کو بالکل اسپیشل پروگرام او دیکھے بولنا ہو بھائی کہ نہ زکر سے آدھے کے شہری سے داغا ہاں لکھا پوئٹری کام آگا شامل اچھا اور بالکل کال ٹائم سے داغا ہاں لیٹ چلو چونکہ نہ اسپیشل پروگرام ہو دے بنے بخش نہ مدرت نہ گوڑو خود سے کال طرف تھے ورسو جی اور تو سمرا کمنٹس رو گلی سمرا میسج رو گلی دابو شامل ہو بیا پروگرام نہ سو ان شاء اللہ بالکل پروگرام دے غزل زار جی اور دو ایم اصل گراج جی آگا منو کس جی موت ویلی کی جی راز کے ہمدرد اور موسرا پروگرام کے جناب موجود ہے رکیب خٹک جی بالکل جی موسرا پروگرام کے موجود ہے جی رکیب خٹک جی بالکل کال رو تک اولش ہے 0927-291-292 جی دے بیک ٹو بیک سلسلہ چی دو آکاس شروع کو سا ٹیم پر بدا کا سلسلہ جاری بھی بیاو میسج خوشہ ملو اور بیا چی دا آگا کمنٹس پہ ہاں دے پم سمرا ہاں فیس بک تلاری مینوال چی دے آگا غلی دے روان دے آگا کمنٹس پہ ہاں شامل ہو اور دے ٹولو ڈیر ڈیر شکریہ چی دا آگا ادکو ما شنا دے دوی پارٹی چی پیشن فرسٹ کلر گورو چی مشتا کال لارے سوکتا ہے اور سبو شامل ہوئی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی چوکرو سا خبر کی دے کم زنا آواز دے کام روسی افاق اچھا وفا وفا ہو رہا کہ اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک وفا تو پروگرام کے ڈیٹ ویلکم ہر کلے اس تڑیما سے خیر مبارک خیر مبارک
5: سرکار
4: جی جی یو جہان میں گو ہو رکے چھے ماشاء اللہ کلو نے ڈیر وقتی نہ رون ہو چونکہ امزا دگا لگا چھے کم کے کٹ کول ہو دگا خبر پی وہ ڈیر ٹائم بعد چھے دائی کنا پی وزے سرائی کٹا شی وہ نو دے وجے آگے معذرت گوڑو تو سے کلو نے ڈیر وقتی نہ رون ہو مجھے ڈیر کوشش مگر چھے زر زر کال تا ٹائم ویر کو جی جی صحیح یو جہان مننا چی تو سے پروگرام ستائنا چی دا وکڑل جی اوکے جی وعلیکم السلام یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ تے کال کا والے جی آواز چی دلش کی سام نو نیکسٹ کلر تے مقابل کو چی مستر کال لارے سوکتی سب شامل ہوئی جی السلام علیکم اچھا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی سوکر سے خبریں کہی تھی کم سے نا ہاں ہاں صحیح یو جہان مننا دی مشترا لشکی دی آواز تن زدہ بالکل ٹیلی فون دلا رہے آواز ٹھیک نہ تھا کرنا او ز چیک کوا کنا چې موسرا بالکل توه واس صحیح نرو سیدی نمخ کی بالکل وفا کال کړو هغه واس ټیک نرو تل او ز چیک کوم چې دا مسله صدا اوس لش کی سم شو خیر مبارک خیر مبارک اوس رو ته وای جی خپل نو مایوس لی بیار ته وشه کانلی
3: بالکل راز بھائی خبر بھائی پروگرام ور
4: ها
3: پروگرام اور
4: جی جی جی جی شمش بالکل ٹھیک ٹھاک ہو یو جہان میں دکھاؤ دکھا لکھا والے چتو سے پروگرام کے کال وقت اچھا تھا دعا سلام صحیح دا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو تو سے جی موسرا ٹیلی فون آواز ٹھیک نہ دا گورو چھ دا کہ سمو سالا تھا

0: नेक्स्ट कलर गुरु कचेरी आवाज सही छे भाई भी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम राम भाई सरी माती है
0: जनती से तखस्तड़े मां से जी छोकरो से खबर के किम जना
1: नवरांग नाला वांगी डोबरा बो तड़ी के यार तू तो खुद दा रेमी वर देश पेवी
0: हम्म
1: तो तो से तेरे सारा सारा पे वर्ल्ड को सारा आयो
0: ना नन स्पेशल प्रोग्राम हो कना دسمبر کے رونا دو بالکل دا نند مو پروگرام سلگیرا ودوا کو لائے پوراش فلسا پروگرام سلگیرا مو مناؤ کرا
1: مبارک
0: خیر دیوی خیر دیوی سر کے صحیح خبر
1: ہے
0: زندگی
1: الحمد للہ
0: جی جی وعلیکم السلام جی جی بالکل دا مجھے مل گرا خدا مجھے خم کار خدا مجھے مل ماہ خدا سا خیر بھی کا خیر ان شاء اللہ سردی کے بوئی کا نا دسمبر کے ہو سوڑے بھی کا نا
1: گرمی سے درد نا
0: ہوں جہان مانے نا چاہتا دعا سلام
1: تو
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام پروگرام کے کال نشہ ملے کہنا کال سلسلہ جری کیجیے اگے نہ پہلے پروگرام اور ویسا نہ پروگرام اور وائے نہ کال چدا آگا میلا گرو نیکسٹ کالر سے مجھ سے کال لاری سوکھ دیجیے
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک سے وعلیکم السلام امیش جی خوش نشتر مطلب ایسا ہی بس پروگرام خدا سے وہ کہنا چاہیے نن مبکے کیک وہ نن مبکے لشکی بیل ٹائم پروگرام وہ کہنا زکے چھے سل گیرا وا
1: کہنا
0: شب بربار اللہ پاک کرم دا شگڑی دیو جہان منہ دیکھاؤں چھے کال دے وکڑا سا والا گا والا بالکل رجسٹر کے میں دے ٹھیک ویر کا سا نما میں دے والی کھلا سا یو جہان منہ آمین آمین دیتو سے ٹولو سرا جی یو جہان منہ خوش شکریہ تھینک یو صفر 97 291 292 دلارے جی بیک ٹو بیک دیکھا سلسلہ سے داغا جاری تھا 0927 291 292 دلارے گرو نیکسٹ کلر السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی چوک رسا خبر کی کم سے نام
3: عمر اختر
0: عمر اختر جی جی میران شانا عمر تھا ڈیر ڈیر پروگرام کے غزل زار کے ہر کلے سٹڈی ماشی عمر سے خیر دئی خیر دئی خیر دئی خیر مبارک تھینک یو جی جی جی
2: وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ الحمد للہ بھائی تشے واخ ساتھ ستیری جی
0: ہاں ہاں نن چونکہ اسپیشل پروگرام ہو کرنے دے وجہ نہ نہ داخو بالکل کل کل کمبائنڈ شو چی اکثر کمبائنڈ شو چی ہے چونکہ مطلب ماشاء اللہ ارجی گون چی ڈیری بھی خبر ہے تیرے خلش کی ڈیری بھی جی جی دا تقریباً تقریباً ان شاء اللہ سے 8 سال ہے سال
2: بالکل
3: 8 سال
0: جی جی
3: بس اللہ
2: میں
0: آمین سما آمین جی خوش ہو لو سے عمر چاہتے دعا سلام قربان
3: تاسو راته سفیر بھائی ته سلام او فرمانسته او څنګه چې وځور یې سلام مینا
0: اوکے جی وعلیکم السلام جہان مننا نند اسٹیشن سلگرا اسٹیشن سلگرا نندی پروگرام دغه پروگرام چې دا کنه غزل زاج دا سلگرا وینه دا پروگرام کله سٹارټ شو نو دا وکاله چې دا پورا شو نو موږ دې پروگرام سلگرا مناو کړسا ګورو نیکس کلر چې مسه کال لاره سوک دې سبو شامل وی السلام علیکم جی جی څوک سره خبره کوي کوم زنا جی وفا خورکی ماں سے جی اب اس سامنے روسی تو والا وہ سعید ہے وہ سے گزرا وقت اللہ چلیں گے شاہی
4: بالکل
0: اچھا ریسیپی سلام
2: جی دا مٹ سرا سو خبر کی ارور میں دی کن سنا
0: اب وہ ٹکٹ کیجیے آر کے وزیر سرماز ہے آر کے وزیر ماشاء اللہ جی غزل زار تھا روغ لے آر کس رنگ ایسے ایم ایس ڈی سے وہ اگر سے ماں آیا ہے ایم ایس ڈی نشتا ہے شالو ڈھلو تب وہ ہے کہ نا تب ایسے راز بھی سرے مو سرے دیچی تا خبری نہیں دیچی ہے شاہ خود تب ایسے دا مو تا دمرا دمرا آر کے ویلکم ویلکم ویلے وکلا شاہ بس دے دینا خبر ہے کہ نا چیتا ایم ایس ڈی بھائی تو نا گھڑی گوشتی وہ گھڑی دینے دی کھڑی شاہ غشتی نو بلکہ غشتی نو خود توی تا ویلیو چی گھڑی بھائی در کام پاک پلے خلی دی ویلیو شاہ
2: لوز جی آر کے وزیر
0: خیر دی خیر دی مو سلگران نه دی شاه دی پروگرام سلگرا ده
3: پروگرام ته تو
0: ویوار شو جاي شاه خدا سي اجي پروگرام سلگرا مبارک شه کنه مو سلگرا چې ده هغه ته یا ټیم شتا شاه پروگرام موج مستی پروگرام سلگرے یقین ہو سکتا ہے اپریل کے بعد والا سلگرا منا کہ زندگی شاد اور جانا رقیب خوب اسپیشل غزل ماشاء اللہ ڈیر دیسا دمو سر ڈیر پروگرام شرکت کرے لائیو شہرے سر ڈیر چی داغا لگاؤ لڑی کنا ڈیر اجو تھے مینا دا شہرے سر دا وعلیکم السلام خوشحال اوکے جی اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ جی نیکسٹ کلر تے مقابر کو چھ مسٹر کال لارے سوکتے او سب شمل وی السلام علیکم جی چوک روزہ خبر کی کم سے نام اسے مستڑ ہمار سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی انٹری دے وکڑا ہاں سرنگ انشاء اللہ صحیح پروگرام مبارک شاہ خدا دا پروگرام ڈیر خوان در گئی شاہ شہر والا تو ہاں شہر سر لگا خدا کا نا
5: خیر دہی مننا
0: نور تو زندگی سادہ خیر
2: دا یاسین بھائی یو جہان مننا او بندل زاف تھینکس
4: اے جوڑی
2: الحمدللہ سیم بھائی وقت ساتھ شتیری جی
0: بالکل جہان نہ پریگ دی چخپل دی نکڑی نو سڑائی خو جانا نہ پریگ دی
4: بالکل
0: آو دیار په بدو نظر ما کوا په خو یې کوا
2: بالکل
0: دیار په بدو نظر ما کوا په خو یې کوا په معمولی خبره خلق یاران نه پریگ دی صحیح ده اسیم گل شاته دعا سلام قربان
4: الگڑائی کی سجا خان تا تایر تا افتاب احمد افتاب تا ابرار کمپیوٹر والتا مصطفیٰ کمپیوٹر والتا
0: جی جی
4: تو طریق لتا انیس جی تا نواز تا ریخان تا شکیل خان تا
0: جی جی
4: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام خوشحال وسیم گلا تھینک یو چھ کال ملاؤ کر لو چی قیمتی ٹائم دے روک مشتا بھائی تک تو رسپا کے اسم گلا خوشحال وسے نیکسٹ کلر تے مقابل کو چھ مس کال لارے سوکھتے سب شامل ہوئی
2: السلام علیکم السلام علیکم جی خوراکی مٹ سر سو خبر ہے کہ کم زنا
5: راز بھائی
0: ہاں جی ہاں جی خبر جی بالکل اور آواز اور وہ رکھے میں سوک تو کیم سے نام شبنم تھا پروگرام کے ڈیر ڈے ویلکم ہر کہلے شبنم ہو رکھے میں ساتھ ہوں اچھا جی بیا سرنگی اچھا جنتی سے دادی بہا کو حالو لو پیسوں میں کیک خاؤ خڑال سا ڈیر مو ڈیر اوکھڑا نہ نہ نہ آگے سرا سرا کہنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سیدھا بلن ہی والا بوتل میں کہنا
2: مینٹ والا
0: مینٹ والا کہنا صحیح آگا بھی سرا ہوا کہنا وہ چل صحیح میں ساتھ ہوں صحیح یو جہان میں کہوں چاہتا دعا سلام جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ فار کال نیکسٹ کلر تھے مخابر کو جمع سے کال لارے سوکھتی ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی
6: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی دا سو خبر کے مرسرا دیکھیم زنا
6: شادی خیر نا سعید خبر کہوں
2: سعید بھائی پا پروگرام کے مرد تغزلزار شوک کے دزرہ دے تہنا ہر کلائی ہوئے اسرنگ شئے واقع ساتھ شتیری جی
0: الحمد للہ اللہ کرم دا شگڑی دی ورور جانا تر تشے یہ
6: یار اور بس پروگرام تم جے چکن لگولی دی کرا
0: اچھا بس نن پروگرام سدا کنا اغلش کی غزل زار نہ زکے خطو دا جنن مسلگرا منو کول ایسا
6: بس سالگرا دی مبارک شاہ
0: جنتی سے جنتی سے
6: بس مر وہ چہرہ خالی مبارک ہوں سرو گنور بس خاموش خاموش ہے یار وہ
0: یو جہان میں دادی تو سے مینے دا جی پروگرام نو سرا اور دی مشرا دی ریڈیو من کرک سرا خوشول رو تو سی عزت مان دی گڑو قدر مان دی گڑو جی
6: بس سلام عزت کا خوشحال ہو سو بس مہربانی
0: آمین آمین سعید بھائی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی دادی تو سے مینے دا نیکسٹ کلر تے مقابل کو بیک ٹو بیک تے کال سلسلہ جاری دو جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: جی رائت اللہ سلام سے صحیح برباد ٹھیک ٹھاک بٹ پاٹ جگ جوڑی خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی غزل زار سال کے رات ڈیرا ڈیرا مبارک شاہ خیر دیوی خیر دیوی خیر دیوی رائت
7: اللہ
0: بالکل قربان
2: الحمد للہ رحمت اللہ بھائی تسے دا اگون ماشاء اللہ ادا خوشلی پروگرام راز بھائی دو داغا سلگیرے غزل زار پروگرام بس انٹرٹینمنٹ جوڑ دا
7: رکیب بھائی تم پہ جانے
2: چھتا ملاقات کشو ہوئی ہاں زکا چھتا لشکی دا سین چھتا حفظینا کمزور ہے مونہ بیری جی بلکل کدائشی ہو سکتا ہے شاید
7: یو کلی سره چې خبره پیژنو نه
2: بالکل داسې وی کنه چې زه اکثر ډوټه دل تر سره بیا چې کلی ته لوټ سره داسې وړې لکه د کی میوي به زه غوځ کنه داسې خاص نه چي دا
7: ما په پرګرامونه کنه مخ کړه پرګرامونه چې هغه مډر ملاقات سره ساده وته زو ځین ته نه درته
2: بس وخت سره سره کنه انسان داسې دا کنه چې ډېر کمزور دا کنه اکثر داسې خبره داسې وخت سات به انسان ذهن نه وځي
0: بالکل زما په ژوند کې یو لمحه د سراغلې نه دا چې زما مور ما سره مړه زما د غم نه دا
7: وشکه
0: او ریت الله یو جهان مننه چاته دعا سلام قربان
7: بس راز به څوک می आवाज اور وی زړه د الله باندې د شوال نه وی دا واس به د شوال هغه د شوال څوک می आवाज اور وی سر در باندې ټول ته سلام دا بس دې مینه نه خلا بس چې ځم دې هغه ته دغه کې مش خلا بس نه لا بس نه خپل کړي دی الله دا
0: آمین سما آمین تھینک یو سو ویری مچ او خوشول رتا اوس دې کال کول یو جهان مان نه نه جی رایت الله خدای سره خو نه جی تھینک یو سو ویری مچ رکیبو داسې چل کو کنه ټایم خر سره کام پوتې دا او دغه یو کال ګورو کنه جی جی
2: السلام علیکم جی دا ورور مې موږ سره سو خبرې کوي د کیم زنه جی ریحان بھائی دکیم زونا بنونا موتتر پروگرام کے ہر کلی یہ غزلزار شو کے ریحان بھائی پر پروگرام کے غزلزار کے بہت سر سر شامل ہوئے
0: جی شیر ہوئے آج ہے
7: ہر لمحہ میں جب پڑھڑا پر یو ارمان پر ہر لمحہ میں جب پڑھڑا پر یو ارمان پر تو پل پر پلے نور باندې کوم یاري په ټول عمر د جنان تا نور باندې کوم یاري په ټول عمر د جنان تا سم وخت په ټول تا یار اوس نور تا انتظار کول نن سم نور تا انتظار کول نن سم دا په تر تمام
0: معذرت سره کلونه مبلا شانتی جی ٹائم رو سره به هیچ داغا کام پوتے دای کنه او د سره بالکل کمنٹس شامل وا او سره سره میسج چې دی رکیبو سره
2: بالکل کمنٹس ولې چې دی انتظار کوي
0: جی جی
2: او 8583 ول چې کیم دی مطلب ترتنګ په ځای کړي خامہ ها
0: جی جی صحیح حاضر سر وا رکیبو سره خوښ زبدا
2: ریډ
0: کمنٹس او میسج چې کنه حاضر سره خوښ دی وی دا حاضر سره چې دا اغه ریډ کا کسا وی آی جی
2: بالکل بالکل راز بھائی
0: صحیح صحیح بیک گراؤنڈ کے نغمہ دیتے لگا ہوں ایسا
2: تھینک یو

0: خو کې جی کمنټ ته لاره فاست کمنټ رو چا کړه دا زر زر چی دی جی یو نظر کمنټ مده بیا میسج مندي چې
1: اخره در پسې در پسې
0: برکت جمالی بلوچ جعفر آباد بلوچستان جی تھینک یو سو ویری مچ فشل روتوسی بلوچستان جی برکت جمالی صاحب تھینک یو سو ویری مچ خان خان وی جی السلام علیکم راز بھائی سنگ یہ خی سنم افغانی امدلوی افغانستان جی تھینک یو سو ویری مچ فرجانی یو جہان مننا زیشان اللہ وی جی سلام بھائی سنگ سنگ منگا چل اچھا زیشان اللہ آئی ڈی نا جی آئی ایم آمرا خٹک آمرا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم السلام علیکم زما دا یو ریکویسٹ ہے جی زما دا یو ریکویسٹ ہے جی ہر جمعہ غزلزار پروگرام چھے دا اغا فیس بک دلاری لائیو کوائے اوکے جی کوشش بکو ٹھیک تا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ سے جی سلام السلام علیکم سنگ یہ شی ورور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مش بالکل شی امید دار شتو سے بشو ریحان خٹک جی تھینک یو سو ویری مچ الحمد اللہ ملاحل جی السلام علیکم اے ہائے ہائے ہیلو الحمد اللہ ملاحل برام کھے چا ویلکم ٹو دی شو جی تھینک یو سو ویری مچ اینڈ ویلکم ٹو یو الحمد اللہ ملاحل یو جہان مننا ریحان خٹک مسکرا دو تو دل کو سکون آ جاتا ہے تمہارا نام لے تو محبت کا یقین آ جاتا ہے راز بھائی میری میری چھوٹی بیٹی کو سلام جی گنداؤں میں زرویش کو جی چھوٹی چھوٹی زرویش ابو کا سلام قبول کر لیجیے ریحان تھینک یو سو ویری مچ تارک مس ڈی کو بھی السلام علیکم سنگ دی جی وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک دیجیے بھائی جی کنگریچولیشن نائٹ غزل زار پروگرام جی اسپیشل سلام ٹو راز ہنے مس ڈی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ صبیر خٹک جی تھینک یو سو ویری مچ سے کمنٹ کا والے جی تھینک یو سو ویری مچ تو سے گولون رجلی کا نا افغانستان جی یو جہان مننا

0: ओके रेहान भी कमेंट करे द سو رمال سے
1: اے مر گتا خود دزم کے مال کھڑما
0: او خان خان وہی کہنا چاہیے رقیب بھائی اور مسٹی بھائی تا سلام جی
2: وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ
0: خان خان یہ جہان میں نا ہوئی چھ ٹپا دا رقیب بھائی تے ڈلے بھی اوستر کی ددوی بنا دی ڈیر دی اوستر کی ددوی بنا دی ڈیر دی نکا دو دو رونو ڈیر خوین دی بنا زاہد علی
1: شرنگ بختور دے
0: وائی چھ گریٹ ہینگ
1: ارمان ظلم بنگڑی
0: اینڈ ریسپیکٹیبل زاہد علی زاہد فرام جی رنگ بالا پشاور نا جی زاہد علی یو جہان مننا اور رجانا تھینک یو سو ویری مچ دے کمنٹ کبل وے السلام علیکم ویلکم تا شو آئی ایم اچھا ویلکم جی وزیر گل دیوانہ بیٹھنی دے چھکے چھکے غرن نا شہراز صاحب رقیب خٹک تا ایک لاکھ سلام اور اسپیشل سالگرہ جی

اوکے جی وزیر گل دیوانا بیٹھے تے دے دا کلام چتا ڈلائی وی سترا ٹول اور دن کو دے ڈلائی وی جی وای چھ پزڑکی دی گیلا وینو گیلا وقت راسا یا پزڑکی دی گیلا وینو گیلا وقت راسا زما د دوڑ ستر گو تماشا او کت راسا بیگامی ٹول شپا یارا پتا پسی جڑلی دستر گو سپین مصر دی نندارا او کت راسا او دزڑ میں بہرتا مس پیڑا مس پیڑا دزڑ میں بہرتا مس پڑا دزڑ یا مازار کڑے دزڑ درغے دو می طریقہ او کت راسا چھ نیا منو بیا بدر معلوم شی زما قدر چھ نیا منو بیا بدر معلوم شی زما قدر نو زکا وایم لگا گزارا او کت راسا دراس ہم درد اوخ کے چھ گریوان پوری رسی یا دراس ہم درد اوخ کے چھ گریوان پوری رسی خغیر مخ کے لگا حوصلہ او کت راسا جی

زکه ها ز ګل په سلام ولاړ یما ډیر ښه ډیر ښه یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ اچھا جی ویلے ویلے ویلے ویلے ویلے ویلے

0: استاد جی ارکی بو اجازت په خپل جی ځکه کنه چې ټایم سره هغه اوټ شو دا لیټ ټایم دا ویل کو ورېدون کې به آرام کوي ځکه چې سبینه ته بیا پاتنه لګی چې چا وسه 400 په سکولونو ته سي 100 په چی ته سي 100 په افس ته سي چا ونور ډیره چاري وي میشه خزه ډیره چاري نه اجازت په خپل جی اخر کې بس ویاچ
1: بالکل راز به پروگرام ډر خان وکړ او دا یو غزال د مصر په سټاف کې غون ملګری ډیور وی کې خاص کر عبد وزیر اینڈ عظمت للا شکیر مطلب بل کی ملگر دا نو میں نویر شاہ غون تا ہاں دا بلکہ دا لسنر تا ہاں دا غزال ڈیلیکیٹ وی وائنڈ اپ کی چے حلیس دا محبت امن دا پارا چرت زو حلیس دا محبت امن دا پارا چرت زو رضا دا نفرتون دے دے شارا چرت زو
0: واچے وا واچے
1: پوی نشم خپل سوری تا میٹولی گلے وکڑے راز بھائی پوی نشم خپل سوری تا میٹولی گلے وکڑے ماویل کزو تا دواڑا چرت زو زونی ترمنز لاڑا خدا تا چرتا اونویل زونی ترمنز لاڑا خدا دا چرتا اونویل رضا نہ وقت کی گی راز بھائی
0: ملاقات کیجیے فریکوینسی دلارے اور چیرته چیرته کوم دا आवाज ورسېدو او ریدون کو ریدلو مشر پروگرام چې دا غا شرکت وکړلو یا خاموش خاموشای کو ریدلو د ټولو ډیره شکریا اخر کې دا شیرونه جی وای چې ټایم ختم شو رخصت په درنه غواړم ډیر په مینه محبت په درنه غواړم زندگی چې وفا وکړه بیا به راشم د عزت بدل عزت په درنه غواړم لکه رونه خوند خپل کې نازې کې
2: داسې
0: خپل شرارت په درنه غواړم چې زما ژوندون په نور خوم خيسته شي بس یو داسې نصیحت په درنه غواړم چرتوی خمیش خوشحال رہتا وہ سے چرتوی خمیش خوشحال رہتا وہ سے راس ہمدرد بس اجازت پہ درنا وارا شپا مڈے رشا گوڑا ارتون کے ریز مڈے رشا گوڑا اور زندگی مٹولا شا گوڑا ربو کہے مشتا اجازت دلو یلا پا ہمارا